0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

שלום לכם ובוקר טוב. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני דקות אחדות בשטולה, עד כה לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. אמש שוגרו מספר מיירטים לעבר מטרות חשודות שהפעילו התראות בגליל המערבי. לא ידוע עדיין מעלה בגורל תוצאות ניסיונות הירות ולא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו יצא להגנת ממשלת לבנון הלילה וכתב ברשת X, ארצות הברית עומדת לצד ממשלת לבנון כשהיא פועלת להגן את מעמדה ולבנות עתיד טוב יותר לאזרחי המדינה. האיומים האלימים של חיזבאללה להשתלט על הממשלה בלבנון ייכשלו. נמשכים המגעים בין ארצות הברית לאיראן על הסכם לסיום המלחמה. ניו יורק טיימס מדווח כי ייתכן שהמגעים יימשכו עוד כמה ימים. על פי בכיר אמריקני שדיבר עם העיתון, ההסכם יוביל לפתיחה מחדש של מצר הורמוז ויחייב את איראן לוותר על האורניום המואשר שלה. אך הדרך ולוח הזמנים לוויתור עדיין במסע ומתן. רשת CBS דיווחה הלילה כי על פי המודיעין האמריקני, המנהיג העליון של איראן מוג'תה בחמנאי מסתתר במקום סודי ורבים מבחירי הממשל אף לא יודעים איכן הוא. הוא מתקשר רק באמצעות שליחים, מה שכמובן מסבך את השיחות עם ממשל טראמפ. למרות אתגרי התקשורת, בכיר אמריקני טוען שמוג'תה בחמנאי הסכים עקרונית לטיוטת המסגרת להסכם בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב אמש ברשת טרוץ, אם נחתום על עסקה עם איראן היא תהיה טובה, אף אחד עדיין לא ראה את תוכנה, אפילו לא השלמנו את המסע ומתן, אני לא חותם על עסקאות גרועות, כך דונלד טראמפ. דגל התורה הודיע כי לא תשתף פעולה עם קידומה של הצעת חוק הפטור מגיוס. הרקע להחלטת הרב לנדו, המנהיג הרוחני של המפלגה, חוסר אמון שלו ביכולת להשיג רוב בכנסת להעברת החוק. גורמים בדגל התורה אמרו אמש כי הם אינם מאמינים לראש הממשלה. בנימין נתניהו עושה עלינו סיבוב, טענו. הלוויותיהם של יובל ענבר ואיתי תלמי, שני הטייסים שנהרגו אתמול בתאונת ההתרסקות בעמק ישראל, צפויות להתקיים במהלך היום. לא נמסרו שעה ומיקום מדויקים. סגן אלוף בדימוס איתי תלמי, בן 70 מקיבוץ הסוללים, שירת עשרות שנים כטייס קרב בחיל האוויר ושימש בעבר כקברנית בחברת אל על. הוא הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ונכדים. סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50 ממושב חגור, היה טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. חקירת התאונה הקשה נמשכת. מפלגת רע"מ הסכימה עקרונית להצטרף לרשימה משותפת של המפלגות הערביות בבחירות הקרובות לכנסת. רע"מ הודיעה הלילה כי הסכמתה מותנית בכך שמדובר יהיה בבלוק טכני ולאחר הבחירות יוכלו הסיעות להתפצל.

0: ריצה משותפת פותחת דלת למפלגה ערבית שתיכנס בסופו של דבר לקואליציה ממשלתית שתקום לאחר הבחירות, נכתב ברשומה של רע"מ ברשתות החברתיות. סן אנטוניו גברה לפני זמן קצר על אוקלאומה סיטי בגמר המערב. אנחנו נברר את התוצאה ונחזור לכם בהמשך. בכל מקרה בסדרה התוצאה היא 2-2. וביורוליג אלופה חדשה ישנה לראשונה מאז 2013 אולימפיאקוס זכתה בגביע אחרי שגברה 92-85 על ריאל מדריד. פעם רביעית שאולימפיאקוס זוכה ביורוליג. המאמן המנצח גיאורגיוס ברצוקס היה מאושר בסיום.
1: We deserve it. We suffered today. Real Madrid played an excellent game, but we managed to win, although the pressure was in front of our shoulders. I think we deserve it with the way we played the whole year.
0: אנחנו ראויים לתואר, סבלנו הרבה, ריאל מדריד שיחקה מצוין, אבל הצלחנו לנצח למרות הלחץ שהיה עלינו. אנחנו ראויים לתואר בגלל היכולת הטובה שהצגנו לאורך כל העונה, כך מאמן אלופת היורוליג הטריה, אולימפיאקוס. ואצלנו מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל.
2: גלגלץ.
3: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
2: מוזיקה. זה גלגלץ.
4: בת אור צגאי. עשה לי את הבוקר.
2: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

Something Stupid, פרנק סינטרה וביתו ננסי סינטרה. שיר מדהים שזכה ללא מעט קברים. העיר לנו את ניקול קידמן באור אחר, לא רק שחקנית מעולה אלא גם זמרת פוטנציאלית, זה תמיד נחמד. אז נשים שחקנים, אומנים, מוזמנים להתנסות ולחשוף לנו גם איזו קריירה מעניינת. תמיד מעולה. 6:08 דקות כאן בגלגלת, שלום לכם, בוקר טוב. פותחים את היום עם הרבה מוזיקה יפה, מתחילים את הבוקר ברגוע, אז גם אם אתם באווירה טובה וגם אם קצת פחות, ככה או ככה אנחנו כאן איתכם, וננסה כמובן להרים לכם אותה מכאן. רונה רוגנר כהן ערכה לנו את המוזיקה, בנקבוד היא עורך דיווחי התנועה, נועה ברון המפיקה כאן איתי באולפן, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נמשיך עם ברונו מרס. הוא מתחבר בחזרה לשורשים הלטיניים שלו, הוא מוציא שיר בסגנון הבולרו. מוזיקה לטינית על כל צורותיה תמיד באה בטוב, וברונו מרס זה ברונו מרס, הוא אף פעם לא מאכזב, ואיכשהו תמיד גם מצליח לשמור על הייחודיות שלו במוזיקה, גם כשהוא מתנסה בסגנונות שונים. זה כבר כישרון. Where's Skittle?

כתבתנו יהודית רביץ. 20 דקות אחרי 6 בבוקר, אתם על גלגלצ. אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. יש לנו שניים כרגע. כביש מספר 6 לדרום, עמוס מאירון עד מחלף חורשים. ובכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין מיני עד יקום. אנחנו יחסית קצרים בדיווחים הבוקר, וזה כמובן מבורך, מקווה שישאר ככה רגוע ואפילו יתמעט, מי יודע. זה הכל נכון לעכשיו, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ אם אתם שמים לב למשהו נוסף ורוצים לעדכן, או סתם לכתוב לנו איך אתם, איך עובר עליכם הבוקר. מכאן אנחנו ממשיכים עם גווין סטפני. אולי כבר לא 4 לפנות בוקר, אבל סיכמנו שיש שירים שאין שעה ספציפית לשמוע אותם. אז עכשיו נשמע אותה עם 4 in the morning.

עברי לידר, סינגל מתוך איפי חדש, אין לך מילה. פעם ראשונה שהוא מוציא פרויקט כזה שלא הוא ניצח עליו, שאת השירים כתב מישהו אחר, והוא סיפר שהוא ממש שמח על הבחירה בטל קסטיאל, שהזמין את עברי לידר לאולפן הקלטות והשמיע לו סקיצות שהכין, וכנראה שהחיבור היה קסום וגם מאוד ברור, כי הנה, יצא ממנו מיני אלבום. גלגלץ. אנחנו עם המוזיקה. Never tear us apart.

0: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
1: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: אני מדברת עם יוסי ש...
1: נכון.
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
1: תמיד מדברים איתך.
0: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: אוקסיטוצין, נטע ברזילי, זה שם מתוך האלבום החדש שלה, שמספר את הסיפור האישי שחוותה עם בן הזוג שלה, שמתמודד עם פוסט טראומה, מראה לנו צעד חשוב לא פחות, מי שדואג לעטוף ולתמוך באותו קרוב, מנקודת המבט שלה. אתם על גלגלת 641 מהכבישים, נוכל לספר לכם שכביש 6 לדרום עמוס מבקע עד מחלף חורשים, בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה מיני עד יקום, כביש 4 לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, האלון צפון עמוס מקוממיות עד ארלוזורוב, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. זה הכל, סעו בזהירות בכבישים, שמרו על עצמכם. עכשיו אנחנו עם יוני רכטר, שובי כאן.

06 חדש לאיתי לוי. במהלך הבוקר התבשרנו שוב על האותר לפרסום הנורא הזה. באמת תמיד הופך את הבטן, וחיבוק ענק למשפחה ולקרובים מכאן. הלוואי, הלוואי, הלוואי שלא נצטרך לשמוע אותו יותר לעולם. תודה שהצטרפתם אלינו הבוקר. רונה רוקנר כהן בחרה לנו את המוזיקה, בנקבודי עורך דיווחי התנועה, נועה ברון המפיקה באולפן, יואב בצלאל על הסאונד, אני בת אור צגאי. מיד אחרי החדשות, אדר מרקס תהיה כאן איתכם, עם מדינה בדרך, ואנחנו נסיים עם שרית חדד. זה ששומר עליי. להתראות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
0: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
6: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
7: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
6: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
7: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: קלאסיקה.
5: קלאסיקה.
0: זה גלגלץ.
8: אמי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אמי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
9: בחסות עומדה ג'קור, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
10: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות, וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
11: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
12: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
11: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום 5-4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
16: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: שבע בגלי צהל. סמל נהוראי לייזר נפל בקרב אתמול בדרום לבנון, נביא את פרטי התקרית. כוננו צי לחתימה.
18: Enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. Let's see what happens.
17: בואו נראה מה יקרה, אומר שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו לפני דקות אחדות. באיראן לא כל כך בטוחים שיהיה הסכם. נדווח ונהיה עם תת-אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית ודובר צה"ל. סיפורו של מחדל.
19: הרצון העז
3: של חמאס לא להסלים את המצב.
17: ממשיכים במסמך המקיף והנרחב של כתבנו הצבאי דורון קדוש על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר. הבוקר, הפרק השני, ידיעת הזהב ומה חושבים גורמי מודיעין בזמן אמת.
4: זה מידע שהיה אמור להרעיד את אמות הסיפים של צהל, להרעיד את הקירות באמן, בפיקוד הדרום.
17: ומה נכתב עליה במסמכים הרשמיים?
19: לא מוכרת תוכנית מטכלית סדורה לביצוע מתקפה נגד ישראל.
17: וגם, מדינת מקלט, על אף האישור של בגץ, שר המשפטים יריב לוין מעכב כבר יותר מחצי שנה את הסגרתו של חשוד באונס למקסיקו, כתבנו טוביה יגלניק יפרסם. בוקר טוב ישראל.
20: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
17: בוקר טוב ישראל, הכותרות, סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 401, נפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באותו אירוע נפצע קשה לוחם נוסף. התקרית התרחשה בשלוש אחרי הצהריים, הרחפן התפוצץ בסמוך לכוח צהל ליד המגנן שלהם, באותו הכפר שבו נפצע קשה בשבוע שעבר גם מפקד החטיבה. מתחילת הפסקת האש עם חיזבאללה נפלו 11 חיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון. עבד הקשר עם המטרה האווירית שהפעילה לפני כשעה אזעקות בשתולה, לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. אורי קלנר, ראש המועצה האזורית הגולן, אמר בבוקר טוב ישראל, בהתייחס להסכם המתגבש בין איראן לארצות הברית, ישראל חייבת לסמוך רק על עצמה.
21: כמו שבגולן מדינת ישראל ידעה לסמוך רק על עצמה וליצור מרחב חיץ, גם שם זה מה שצריך. הפסקת האש הזאת היא אש ללא הפסקה. וחייבים להחזיר את המציאות שבה תושבי שטולה ומטולה יכולים לשלוט בשקט.
17: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי עדיין יש עבודה בנוגע להסכם בין ארצות הברית לאיראן.
22: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. Let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
17: אני חושב שהגענו לדבר די משמעותי על הפרק בכך שהם יצליחו לפתוח את מצר הורמוז ונקיים בפרק זמן הגיוני ומוגבל מסע ומתן על סוגיית הגרעין. נראה מה יקרה, ניתן לדיפלומטיה את הסיכוי הטוב ביותר להצליח לפני שנעבור לאפשרויות אחרות, כך מרקו רוביו לפני דקות אחדות. הלוויותיהם של הטייסים יובל ענבר ואיתי טלמי שנהרגו אתמול בתאונת ההתרסקות בעמק ישראל תתקיימנה במהלך היום. סגן אלוף במילואים איתי טלמי, בן 70 מקיבוץ הסוללים, שירת עשרות שנים כטייס קרב בחיל האוויר ושימש בעבר כקברניט בחברת אל על. הוא הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ונכדים. סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50 ממושב חגור, היה טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. חקירת התאונה נמשכת. רע"מ הסכימה להצטרף לרשימה משותפת של כל הבחירות של המפלגות הערביות בבחירות הקרובות, בתנאי שהיא תהיה בגדר בלוק טכני והן תוכלנה להיפרד לאחר מכן בכנסת. רע"מ הודיע רשמית הלילה ברשומה ברשת פייסבוק, ריצה משותפת פותחת דלת למפלגה ערבית שתיכנס בסופו של דבר לקואליציה ממשלתית שתקום לאחר הבחירות. אנחנו

0: עד ברשימה משותפת כדי למנוע בזבוז קולות של החברה הערבית. סן אנטוניו ניצחה הבוקר את אוקלאומה 103-82 ובכך היא שוותה את התוצאה בגמר המערב ל-2-2. ביורוליג אלופה חדשה ישנה אולימפיאקוס גברה 92-85 על ריאל מדריד וזכתה בתואר בפעם הרביעית בתולדותיה. המאמן המנצח גיאורגיוס ברצוקס היה מאושר בסיום.
1: We deserve it. We suffered today. Real Madrid played an excellent game, but we managed to win, although the pressure was in front of our shoulders. I think we deserve it with the way we played the whole year.
0: סבלנו היום, ריאל מדריד שיחקה מצוין, אבל אנחנו ראויים לתואר, הצלחנו לנצח למרות הלחץ שהיה עלינו, ובשל היכולת הטובה שהצגנו לאורך כל העונה, כך מאמן אולימפיאקוס. התכונתנו על הנהגים מאולפן גלגלץ, כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס נועה מיני עד יקום, כביש 4 צפונה עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, איילון צפונה עמוס מקוממיות עד ארלוזורוב. מזג האוויר להיום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל.
2: גלגלץ. בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
3: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, שלום לכם, 7:10. בני כבודי עורך את הדיווחים, ונועה ברון מפיקה, יואב בצללי טכנאי, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, אני אדר מרקס. התעוררנו להותר לפרסום, סמל נאורי לייזר, בן 19 מאלת, לוחם מ-601 של 401, גדוד 601 של הנדסה הקרבית, חטיבה 401 אדירה, נפל בקרב בדרום לבנון. ומה נאמר? מה עוד נשאר? בחיבוק למשפחה שבטח יודעים כבר מאתמול, ולחברים שעדיין שם וממשיכים. איזה מבחן זה ארוך וקשה. אני מזכירה לעצמי כל הזמן, אולי גם לכם, שכנראה לא היינו מקבלים מבחן שאנחנו לא יכולים לעמוד בו, אבל הוא נוראי. באמת שהוא נוראי. אז אתם על גלגלץ, וכאן יש מוזיקה וקטע, כי השיר הבא הוא שיר אהבה כזה, מה זה יפה ומתוק כזה, וממש, הוא נקרא אהבתי אותך. וגם השיר הזה הוא שיר אהבה, אבל שנקטע באמצע, רב סרן עוד שרייבמן, זכרו לברכה, הוא נפל 3 חודשים אחרי שהתחתן עם אהובת ליבו, עם יובל. הוא כתב את השיר הזה, ונועם קליינשטיין שרה, וזה עוד מעט נהפוך לשיר. אהבתי אותך. בשורות.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, בני כבודי.
1: שלום אדר.
0: מעמיק, מה קורה?
1: מה קורה? אני אגיד לך, קשה.
0: מאוד.
1: קשה, קשה, קשה, קשה לנשום. באמת.
0: כן.
1: זה לא יכול להמשיך ככה.
0: לא,
1: זה
0: לא.
1: זה לא היה יכול להמשיך ככה כבר מזמן, אבל אני שוב אומר, זה לא יכול
0: להמשיך. החלל ה-11 מאז תחילת הפסקת האש. מישהו אמר לי שקוראים למלחמה הזאת מלחמת הפסקת האש. שזה באמת לעד הגדו.
1: וואי, וואי.
0: זה קלטת מה אמרתי עכשיו?
1: כן.
0: זה לא נורמלי.
1: די, תפסיקו
0: ממש,
1: את זה.
0: ממש,
1: בבקשה,
0: ממש.
1: בבקשה.
0: זה קשה מאוד. בואו, תתן לי רגע.
1: טוב, נראה את הדיווחים, בואו תשמרו על זה ככה. כרגע אנחנו עם נערי אכיפה שומרת למסריק, בקה לחורשים, חבצלת יקום, סירוגין, שער שומרון לכפר הירוק, משהו קורה בארלוזורוב, באלון דרום, ומקווים שם איזה נתיב חסום. ספרו לנו אם אתם יודעים, כי העומס פתאום גלילות מזרח לארלוזורוב. אלון צפון מבוא האלון לשלום, 4 מגן רבי לגבעת שמואל, 6 נשרים בן שמן. יש לנו שמחלף מעלה אדומים, עמוס שם לבאים מהבודי, שימו לב, ומדרום לצפון, ואשקלון צפון לגן יבנה. בואו נשמור על עצמנו, ונגיע בשלום לעבודה. אנחנו פה, חיבוק לכולם, לכולם,
0: ממש.
1: לכולם.
0: ובאהבה, אהבה, אהבה גדולה ל-601, הנדסה קרבית. Shine bright like a diamond. שעדיין שם, בדרום לבנון. Shine bright like a diamond. לוחמים כאריות.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, ואני רוצה שנבדוק רגע מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: אז כביש מספר 7 הוא עמוס מכיוון בני דרום עד מעט אחרי בית רבן בגלל תאונה. בכביש 5 יש עומס תנועה לסירוגין משער שומרון עד הכפר הירוק, באיילון דרום יש עומס משמריה ומזרח עד ארלוזורוב חצי שעה. ירושלים תל אביב עמוס מכפר חב"ד עד קיבוץ גלויות, גם שם חצי שעה. עשו בבקשה בסבלנות ובזהירות. גלגלצ.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5 וחצי בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
5: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
6: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
9: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
10: מוזיקה זה גלגלצ.

אתם על גלגלצ. זה אריאל זילבר ושם השמש. תנו לשיר הזה להיכנס. שלום לאהובים שלנו מלבנון ששלחו לי תמונות של הטרנזיסטור. עשו שם סדר, כל השישיות מים, מה זה בלגן? דברים שאני שמה לב עליהם באמת. אנחנו אוהבים אתכם, בחיבוק גדול.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, עכשיו כבר 7:45. שלום לנשות ואנשי הקבע והמילואים ומה שלומכם והסדיר. אני אומרת נשות ואנשי כי יש גם מילואים ניקיות וגם מילואים ניקים וגם נשות קבע וגם אנשי קבע. אז הבני זוג והבנות זוג שלכם, אני עכשיו אליכם. היי, מה קורה? מה העניינים? שוב אתם? שוב אתם? הוא שוב במילואים. כן. והקבע, היי, מה קורה? שמעתי שעשו מה זה יפה בבית ספר, גם, אני עכשיו תופסת גם כי זה הצוותי חינוך, כן? איזה יפה עשו לילדי אנשי המילואים, ממש, ממש ממש יפה, שמעתי שעשו כזה מיוחד ומזמינים אותם וכזה בודקים איך הם, וזה ממש חשוב, וזה טוב שאתם עושים את זה. סתם תזכורת, לילד או הילדה, לא מעניין אותו למה האבא יצא עם מילואים באיזה מסגרת. כאילו, גם אם זה קבע וגם אם זה מילואים, האבא או האמא יצאו מהבית עם מדים בשבילנו. תכניסו את כולם בבקשה באותה קטגוריה ותזמינו גם את ההורים של הקבע. וגם אפשר לשאול את זה בכל מיני דרכים מאוד דיסקרטיות, אבל כוחות המיוחדים, כוחות הביטחון המיוחדים, תשאלו באיזה זה, יגידו לכם, יקרצו לכם, תדאגו גם לילד הזה, בסדר? אל תשכחו אף אחד. ואתם ילדים גיבורים וילדות גיבורות, אתם ממש חלק ענק מכל מה שקורה שם, שתדעו שבזכות זה שאתם עדיין מחזיקים חזק חזק ועוזרים לאמא ומתגעגעים וביחד, אז תדעו שבזכות זה אמא שלכם ואבא שלכם יוצאים בשבילנו ושומרים עלינו כדי שיהיה פה יותר טוב. אז רציתי להגיד לכם ממש תודה לכולכם. אז שיהיה לכם יום נעים ושמח ותודה על הכל, וזאת הזדמנות.
1: לימודים פוריים.
0: כן, תלמדו טוב.
1: תלמדו טוב. טוב, אז אנחנו בנערי החיפה, 30 דקות משומרת למסרי, 60, צומת עדשים, עמוס מכל הכיוונים. שימו לב לשש בקלי קסם, יש לנו נתניה יקום, 19 דקות בלבד. אבן העזר לכפר הירוק, 30 דקות, איילון דרום גם כן 30 דקות. איילון צפון, 40 דקות בבוא איילון, אותו תזמון מגן רבה לגבעת שמואל, כיוון ההפוך חצי שעה רעננה בר אילן. שש, הופך להיות פקק קבוע, מסורק עד דניאל, גם כן 35 דקות. בלגן שם בגין לדרום, 24 דקות מבן ציון. יש לנו אשקלון צפון לגן יבנה, 35 דקות. פונתה תאונה בכביש 7, לדרום לבית רבן, עומס קטנטן, יופי, תשמרו על עצמכם. ויש לנו את חב"ד קיבוץ גלויות, כמובן כפר חב"ד, חצי שעה.
0: תודה.
1: זהו.
0: טוב, הודעות שהגיעו בזמן שדיברת. הראשונה, סוף סוף התחלתם לדבר על לוחמים בקבע, שכל המלחמה, סוף סוף, אני אומרת את זה שנים. ברור, הקבע, מילואים, סדיר, לא משנה. לא משנה, הם על מדים בשבילנו. תודה רבה. תפסיקו לעשות בכלל הבדלים. יצאו, שמו מדים בשבילנו. את הילד לא מעניין אם זה מזכורת, אם זה ימה.

מים, זה, זה לא מעניין. אבא שלו, אמא שלו, על מדים בשבילנו. אחד, שתיים, גם אם הוא לוחם וגם אם הוא לא לוחם, תדגישי, אדר, ברור, מה זה משנה בשביל מה הם שם, אם הם אחראים על המזגן, אם הם אחראים על ההספקה, על המסעית, על הכדורים ברובה או בפגזים של הזה, מה זה משנה? הם יצאו בשבילנו, הכל אותו דין. ואל תשכחי את המורות שיש להם לוחמים וגם לא לוחמים. נו, ברור. הראשונות שזה. בקיצור לכולם, ממש תודה. וזה רק מרגיש, תדע לך, כל הודעות כאלה שמגיעות, שכולם רוצים שיגידו עליהם משהו. אני חושבת שאנשים מרגישים פה כבר בלי אוויר. בואו נהיה פשוט יותר טובים אחד לשני ונזכיר, במיוחד בבוקר כזה עם בשורות כל כך כל כך קשות, אנחנו באמת יכולים אחרת. אז אתם על גלגלץ ואנחנו מדינה בדרך, ותודה רבה על הכל.

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, מפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. סמל נהוראי לייזר, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, שנפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובל למנוחת עולמים הערב ב-5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת, מקום מגוריו. באותו האירוע נפצע קשה לוחם נוסף ופונה לטיפול רפואי. התקרית התרחשה אתמול אחר הצהריים, הרחפן התפוצץ בסמוך לכוח צהל, ליד המגנן שלהם, בכפר דבל, אותו הכפר שבו נפצע קשה בשבוע שעבר, מחת 401. מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 11 חיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון. נמשכים המגעים בין ארצות הברית לאיראן על ההסכם לסיום המלחמה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו רואה בפתיחה המחודשת של מצר הורמוז את ההישג העיקרי של ההסכם העתידי.
13: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. Let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
12: אני חושב שהישגנו הישג משמעותי על מה שפתיחת מצר הורמוז שנמצאת על הפרק, וגם ניתן מסע ומתן בפרק זמן הגיוני ומוגבל על סוגיית הגרעין. נראה מה יקרה, מאפשרים לדיפלומטיה את הסיכוי הכי טוב להצליח לפני שנבדוק אפשרויות אחרות, כך רוביו. תת-אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית ודובר צה"ל, אמר בבוקר טוב ישראל כי אם יחתם ההסכם, משמעותו שישראל לא עמדה ביעדי המלחמה.
14: ישראל מנסה לטרפד את ההסכם כפי שהיא ניסתה לטרפד את הסכם הגרעין שחתם אובמה. בשורה התחתונה יצאנו לשני המבצעים על מנת לעמוד ב4 יעדים. במבחן התוצאה לא עמדנו כרגע למרות ההצלחות המבצעיות הכבירות.
12: צהל ידע ב-2019 כי תוכנית הפלישה של חמאס לעוטף אושרה באותם ימים על ידי בכירי הארגון. אגף המודיעין שם את ידו יותר מפעם אחת על מידע שממנו עלה כי חמאס החליט להפוך את התוכנית למעשית. כך פרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש בפרק השני של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל. מסמך נרחב על כישלונה של מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר. גורמי מודיעין שנחשפו למידע אמרו כי מידע מהסוג הזה אמור היה להרעיד את אמות הסיפים בצהל. למרות זאת, אף החלטה משמעותית לא התקבלה בעקבות הגעת המידע. מדובר צהל נמסר בתגובה, מרבית הטענות ביחס להתפתחות תוכנית חומת יריחו נבחנות בימים אלה במסגרת צוות הוועדה בראשות האלוף במילואים רוני נומה, ואין בכוונתנו להקדים התייחסות כלפיהן. צהל ממשיך ללמוד, לתחקר, לתרגל ולהטמיע את לקחי 7 באוקטובר לצד המשך הלחימה והמשימות המבצעיות בכלל הגזרות. שני הפרקים הראשונים של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל המשודרת השבוע בבוקר טוב ישראל זמינים להזנה חוזרת ביישומוני האסקטים. שר המשפטים יריב לוין מעכב כבר יותר מחצי שנה את הסגרתו למקסיקו של מנחה טלוויזיה יהודי בשם אנדרס רומר, החשוד בביצוע שורת מעשי אונס במקסיקו. הוא נמלט לישראל ולוין מעכב את ההסגרה על אף שכבר לפני כחצי שנה דחה בית המשפט העליון את כל הערעורים נגד ההסגרה. כתבנו טוביה גלניק שהביא את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל מוסיף כי לרומר מסמכים שלטענתו מוכיחים שהחשדות נגדו הם רדיפה פוליטית ועדויות שקר. גמר המערב ב-NBA, סן אנטוניו הצליחה להשוות את הסדרה ל-2-2 אחרי שגברה הבוקר על האלופה אוקלאומה סיטי 103-82. ביורוליג אולימפיאקוס היא אלופת היורוליג אחרי שגברה אמש בגמר 92-85 על ריאל מדריד, לשמחתו של המאמן גיאורגוס ברצוקס.
15: We deserve it. We suffered today. Real Madrid played an excellent game, but we managed to win. Although the pressure was in front of our shoulders, I think we deserve it with the way we played the whole year.
12: אנחנו בהחלט ראויים לתואר, סבלנו הערב כי ריאל מדריד שיחקה מצוין, אבל הצלחנו לנצח למרות הלחץ שהיה עלינו. אנחנו ראויים לתואר גם כי הצגנו לאורך כל העונה יכולת טובה, כך ברצוקס מאמן אולימפיאקוס. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש 60 בצומת עדשים, עמוס מכל הכיוונים. בכביש 5 יש עומס תנועה לסירוגין מאבן העזר עד הכפר הירוק. כביש ירושלים תל אביב עמוס מכפר חבד עד קיבוץ גלויות. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. עכשיו התחזית.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
12: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואודי הצורף.
17: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
18: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
10: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
19: מדינה בדרך, הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלת ואנחנו מדינה בדרך. שלום לכם, שלום למי שמאזין לנו בלבנון ובסוריה, בעזה, באיוש, בגבול עם ירדן, בגבול עם מצרים. תודה רבה לכם שאתם שם בשבילנו. בשעה 9, כנסיית השכל יהיו כאן, וגם עם איזה פרויקט אלקטרוני ענק, ענק, ענק שהם עושים, וגם המוזיקה שלהם שהיא כנראה בדיוק לבוקר כזה מתאימה. אז טוב שהם פה, הם מתכוננים כבר באולפן למעלה, תכף אני אעלה, בתשע אנחנו נהיה יחד. אז נועה ברון מפיקה באולפן, ואליאנה הרול טכנאית, בני כבודי עורכת הדיווחים, ודנה יצחק עורכת את המוזיקה, תודה שאתם פה. לא לחינם, זה החדש של ישי ריבו.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום לכם. זה בני כבודי.
1: שלום, שלום.
0: הוא אחראי פה על הדיווחים.
1: כן,
0: כל התלונות אליו.
1: בדיוק, כל מה שאתם שומעים זה בגללי. נריח חיפה משומרת למסריק 30 דקות. פולינה, בוקר טוב לך,
0: פולינה,
1: מדווחת לנו.
0: שלנו?
1: צומת הדשים, לא, היא בכלל לקנדה. צומת הדשים עמוס מאוד מכל הכיוונים, תודה רבה לפולינה. אלו יעקב, 75, מבית שערים למגדל העמק, גם לך תודה. שש לדרום, מתפתח פקק עכשיו מאנטוט לכיוון מנהרות נילי, בגלל רכב תקוע. שימו לב לזה, שש לדרום, אולי כבר תחשבו לגרת את 67 ו-4 או 2, כי אני לא יודע מה יקרה עם הרכב תקוע שם. 5, מקסם לכפר הירוק, חצי שעה, אלון דרום, 40 דקות ממעפילים. יש לנו בהרצליה, בריגדה היהודית ודרך ירושלים, עומס כבד מכל הכיוונים בגלל תאונה. 45 דקות אלון צפון, 45 דקות גאה לצפון. יש לנו 6, 30 דקות מסורק לדניאל, וגם מי שמגיע מהנבה. אנחנו נגיד שבגין לדרום היה רכב תקוע, העומס שם כבד כרגע, 45 דקות, אבל קיבלנו עדכון מבקרת ירושלים החמודים, שהרכב פונה. שקלון אשדוד 25 דקות, כפר חבת קיבוץ גליות, בגין לדרום, עמוס מרמות, עד כביש בגין. שימו לב לזה, תיסו בסבלנות, נעבור את היום הזה בכבישים.
0: אמן.
1: שתו מים.
0: שתו מים. יותר חשוב.
1: פעם היית...
0: שימו כובע.
1: את היית קטנה, אבל היית אי-בי נתן עם הספינה. כן. היה לו, תשתו רק מים. מים. מים. את לא זוכרת את זה? טוב.
0: לא, הייתי...
1: סוף סוף משהו שאת לא זוכרת. כל מה שאני אומר לך בעבר, זה היה, את יודעת, זה אונייה.
0: שההורים שלי עוד לא נפגשו.
1: שאתה משדרת בה...
0: לא, אני יודעת את האונייה ויודעת את בינתן, אבל לא זוכרת, לא ידעתי שהיה משפט כזה.
1: כן, היה לו כזה כל הזמן, תשתו רק מים. מים, מים.
0: האמת שזה תמיד משהו שאני, במיוחד כשקשה, זה פשוט מסדר דברים, טיק טק, זה כאילו הפעולה הכי פשוטה שאנחנו שוכחים. גם אני חושבת שכשאנחנו עמוסים ועצובים וכועסים וכואבים, אנחנו שוכחים את זה. זה הדבר הראשון ששוכחים לעשות, לשתות מים. כאילו יותר זירו וקפה שחור ונס ואלכוהול. בוא נתחיל שנייה מלשתות מים. אתה צודק, טוב שאמרת את זה. אני הולכת לשתות. הנה, סיימתי את הבקבוק הראשון.
1: יפה. כמה צריך לשתות ביום, בן אדם?
0: יש ממש, אגב...
1: 8 כוסות, לא?
0: תלוי, קודם כל...
1: 2 ליטר.
0: קודם כל, יש לזה ממש... אני שאלתי את הצ'אט.
1: באמת?
0: כן, כמה אני צריכה לשתות? שאלתי, מה הגובה שלך?
1: שעה בגיל 40 שאלת את הצ'אט, לא ידעת כל החיים כמה. אני לא זוכר, אני ידעתי.
0: לא, כי צריך בערך 2 ליטר, אבל יש ממש, תדעו, לפי משקל וזה,
1: רגע, וזה לא כולל מוגזים, קפה וזה, מים בלבד.
0: כאילו, אתה יודע, זה, אבל עדיף.
1: יאללה.
0: טוב.
1: את יודעת שבחדר כושר...
0: הכמות המומלצת משתנה בהתאם למגדר ולגוף, אך כהנחיה כללית מומלץ לשתות כ-8 עד 9 כוסות מים, כ-2 ליטר ביום לנשים. ו-10 עד 13 כוסות מים לגברים.
1: למה האפליה הזו? למה נשים 8 וגברים 10? מה... גם בזה מפלים אותך אתכם?
0: למה זאת אפליה? נתנו לכם יותר.
1: אז... מה המסע?
0: אני אפשר לצאת איתך ראש בחיי. אליזה מפתחות. בחורה על האש.

אתם על גלגלץ, זו אגם בוחבוט וליטה, ואתם על מדינה בדרך. אני אקרא עכשיו טקסט שהוא מקודד, הוא כזה, הוא ימלא קודים כדי שהם יבינו, אבל בלי להגיד כלום, אוקיי? אז מי שצריך להבין יבין, ואני יודעת שהם מאזינים, והם בלבנון, ובאיזה טרנזיסטור ככה סידרו, אני מושכת זמן כדי לוודא שהם כזה מאזינים וזה וזה וזה. אוקיי, אז ככה. פלגה ג' ביחידת הרפאים. אהובים שלנו, זה כבר כמה חודשים שאתם עושים עבודת קודש ומגינים עלינו בגזרה הצפונית. רצינו לומר לכם שאנחנו גאים בכם ורואים את ההישגים שלכם בכל יום. אתם חבורה משובחת של גורילות. תשמרו על עצמכם ותזכרו שאנחנו אוהבים אתכם ומחכים לכם בבית. וזה מכל ההורים ומאימא אחת מיוחדת שקוראים לה מאיה, והיא מוסרת נשיקה במצח לתימני המטולטל שלה. אז אני יודעת שיש עכשיו תימני מטולטל בלבנון שמה זה מחייך. גורילות. אנחנו אוהבים אתכם ודואגים לכם, ובעיקר מודים לכם שאתם שם, ומקווה שנתנו לכם קצת אוויר. בחיבוק גדול.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, ועכשיו נעשה סיבוב רגע בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: כביש מספר 75 הוא עמוס מבית שערים עד מגדל העמק. בגין לדרום עמוס מקלנדיה עד כביש בגין, חצי שעה. 4 לצפון עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל, 50 דקות. 6 לצפון עמוס מלפני נשרים עד דניאל, 27 דקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
4: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
3: יום פתוח בשנקר. 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, מפגשים להחליט. שנקר. הנדסה, עיצוב, אומנות.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: כן, ברוך השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מוזיקה זה גלגלצ.

0: בני כבודי.
1: כן, אדר יקירתי.
0: מה קורה?
1: ככה, ככה, את יודעת, מנסים להכיל הבשורות הקשות כל בוקר, יא אללה.
0: כן.
1: יא אללה.
0: אנחנו ביחד איתכם.
1: אתה יודע, תצא לי לדבר עם הרבה אנשים לאחרונה, והרבה אנשים אומרים את אותו דבר. איך, כאילו, עוברים לשגרה, איך זה מנורמל?
0: לא.
1: אמרתי להם שלא, לא פה, וכאילו, זה אולי התחושה בחוץ, אבל זה ממש לא, כאילו. זה לא עובר, וזה סופט את הלב, וזה...
0: יש משפט שקיבלתי במתנה מקצינה אחת, אדירה. זה כנראה בבד אחת כל הזמן למשפט הזה, וכולם מכירים אותו, פשוט...
1: אה, הוא דלף החוצה.
0: לא, הוא כאילו, הוא הכי ידוע, הוא של א' ד' גורדון. ושמתי את זה בביו שלי, כזה באינסטגרם, כדי שאני אזכור אותו תמיד. ואני אגיד לך, לא יהיה ניצחון של האור על החושך, כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך, עלינו להגביר את האור. וזה א' ד' גורדון, וקיבלתי את זה במתנה, ואני מעבירה על ה... ככל שאני יכולה. אני חושבת שזה בדיוק זה. קמנו לחושך, כאילו הלכנו לישון עם החושך, קמנו עם עוד...
1: אפלה.
0: בדיוק. ואנחנו צריכים להגביר את האור. ואיך מגבירים אור? בכל מיני דרכים. מקדישים שיר לחיילים שנמצאים בלבנון. מוסרים דש ל-601. שאיבדו חבר, ומוסרים דש להורים, ומצמים איזה שיר שישמח הורים. תשמע, אנשים לא ישנים בלילה. תושבי הצפון שמאזינים לנו בלחץ אימים, ועכשיו גם הם במרחבים מוגנים, כן? כרגע היה שם, הייתה הזקה. גם, כאילו צריך... אז אני חושבת שככה מגבירים אור, וככה אני אלחם בחושך, כי אין לי, אני לא יכולה, אין לי שליטה בזה. אם הייתי יכולה לחבוט את זה ושזה יפסיק את זה הייתי, אבל אני כן יכולה להגביר אור, ואנחנו יכולים לעשות את זה. גם אני רק רוצה להגיד, הסמנטיקה הזאת שאומרים חדירת כלי טייס עוין. זו הזקה שנשמעת, זה אנשים שרצים למקלט. אולי לפעמים אנחנו שוכחים את זה בדבר הזה. וזה חשוב לי להדד את זה, תושבי המרכז והדרום, שנדע כל הזמן מה קורה. ובחיבוק אדיר לחברים שלנו שם.
1: לא ישכח אותם לרגע. לאחים
0: והאחיות שלנו.
1: הלאה.
0: בתשע יהיו כאן כנסיית השכל.
1: וואו.
0: שיש למוזיקה שלה, לכל מוזיקה יש כוח, אבל לכנסייה יש כוח על, והם אנשים מאוד מאוד מיוחדים, וגם יש להם איזה פרויקט אלקטרוני חדש, אז יהיה פה הכל מהכל, ויהיה פה בעיקר חיבור ללב, שזה נראה לי מה שיכול לעזור בימים האלה.
1: אור.
0: ממש.
1: טוב, בואו נראה מה קורה בחוץ. יש דווקא רגיעה, וזה טוב. עדיין אנחנו עם אקו מזרח מסריק, בית שערים למגדל העמק. אילון דרום מעפילים לארלוזרוב 30 דקות, 471, אותו תזמון. שעריה לבר אילן, 50 דקות, ראשון דרום, גבעת שמואל. מבוא אילון לארלוזרוב, אותו דבר. יש לנו רעננה לבר אילן, 6.

0: טוב, 30 דקות, 471, אותו תזמון. שעריה לבר אילן, 50 דקות, ראשון דרום, גבעת שמואל. מבוא אלון לארלוזרוב, אותו דבר. יש לנו רעננה לבר אילן, 6, מנשרים לדניאל. יש בלגן בבגין לדרום, זה שוב קפץ העומס ל-35 דקות מקלנדיה לליפתה. 443, כנראה תאונת דרכים, משילת לכיוון צומת מתקן אדם. שימו לב לזה, זה למערב. פחבת קיבוץ גלויות. זהו, זה הדיווחים שלנו, תשמרו על עצמכם, חיבוק לכולם, אנחנו פה.
1: תודה, יש שיר חדש לתאים אימפלה. אנחנו מתחילים קצת עם האלקטרוני, אחרי זה הקטע האלקטרוני הכי טוב בכל הזמנים. בכל הזמנים. של הזמנים.

After Thoughts. אתם עם פאלה. אתם על גלגלת. טוב, אני הבטחתי את קטע, את הקטע האלקטרוני הטוב ביותר בכל הזמנים, והוא הלא. Born Sleepy. Underworld. אחרי זה יהיה infected, כאילו אנחנו נרים.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, זה כמובן בורן סליפי של אנדרוולד וזה מושלם ואנחנו סוגרים ונשתמע מיד. עם כנסיית השכל. קיבלתי הודעה מתושבי נהריה.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
1: אני שמח.
0: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
2: בחסות, KSP, המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
3: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
4: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
5: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבול בדיוק כמוכם, כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
8: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: כוכבית 6609.
9: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר. עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני. לפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. סמל נאורי לייזר, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 שנפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובל למנוחות היום בשעה 5 אחרי הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. באותו אירוע נפצע קשה לוחם נוסף. מאי לייזר, אחותו של נאורי, ספדה לו בשיחה עם יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צה"ל.
17: בן 19, אבל זה לא ילד. זה מלך העולם. הבן זוג הכי אוהב של חברה שלו תבל. וילד צנוע ומוביל ומלך הארץ. עם הלב הכי ענק בעולם. הוא נפצע לפני 3 שבועות בערך. והוא עדיין המשיך לעלות. הוא רק רצה לעשות ולעשות ולהיות בעשייה. תמיד הוא אמר לנו שבשביל מה הוא תהיה שאם לא בשביל זה.
16: יהי זכרו ברוך. לפני זמן קצר נשמעו התראות על חדירת קליטה יסויין במרחב ערב-אל הרמשה. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים. נמשכים המגעים בין ארצות הברית לאיראן על ההסכם לסיום המלחמה. שר החוץ של ארצות הברית רוביו רואה בפתיחת מיצר הורמוז את ההישג העיקרי בהסכם העתידי.
18: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. Let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
16: יש לנו דבר די משמעותי על הפרק בקשר לכך שמצר הורמוז ייפתח ומסע ומתן בפרק זמן הגיוני על סוגיית הגרעין. נראה מה יקרה, ניתן לדיפלומטיה את הסיכוי הכי טוב להצליח לפני שנחקור את האפשרויות האחרות, כך רוביו. משבר חוק הפטור מגיוס, אבי גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, אומר בגלי צהל, יש אפשרות שאחרי הבחירות, הסיעות החרדיות יחברו למפלגות שהיום באופוזיציה.
1: אנחנו כן יודעים שראשי מפלגות יש להם נטייה להפר הבטחות, ולא בכך להצמד למה שהם אמרו לפני הבחירות. ויכול לבוא מי שיבוא מהגוש השני, ולהגיד לחרדים, תשמעו, בשביל האינטרס של כך וכך, אנחנו מוכנים לתת לכם XYZ. הרב לא אומר פרק את הגוש. הרב אומר, אין גוש, כי אם יש חברי כנסת בליכוד או בציונות הדתית שיכולים לעשות דין לעצמם בשותפות קואליציונית, אבל אנחנו על הדבר היחיד שהכי חשוב להם וחתומים עליו בהסכם קואליציוני, לא נצביע להם, אז אין גוש.
16: צהל ידע ב-2019 כי תוכנית הפלישה של חמאס לעוטף אושרה באותם ימים על ידי בכירי הארגון. גף המודיעין שם את ידו יותר מפעם אחת על מידע שממנו עלה כי חמאס החליט להפוך את התוכנית למעשית. כך פרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש. בפרק השני של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל, מסמך נרחב על כישלונה של מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר. גורמי מודיעין שנחשפו למידע אמרו כי מידע מהסוג הזה היה אמור להרעיד את אמות הסיפים בצהל, כך לדבריהם, ולמרות זאת, אף החלטה משמעותית לא התקבלה בעקבות הגעת המידע. מדובר צהל נמסר, מרבית הטענות ביחס להתפתחות תוכנית חומת יריחו נבחנות בימים אלה במסגרת צוות הוועדה בראשות האלוף במילואים רוני נומה, ואין לנו כוונה להקדים התייחסות כלפיהן. צהל ממשיך ללמוד, לתחקר, לתרגל ולהטמיע את לקחי 7 באוקטובר לצד המשך הלחימה והמשימות המבצעיות בכל הגזרות. שני הפרקים הראשונים של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל שמשודרת השבוע בבוקר טוב ישראל זמינים להאזנה חוזרת ביישומוני העסקתים. הדיון בבגץ על הכרה בחיילים משוחררים ששמו קץ לחייהם כחללי צהל נפתח בשעה זו. הדיון מגיע בעקבות עתירת מכון ירושלים לצדק בשם משפחות שכולות, פורום יהלומי קרב ועמותת יהלומים לחיים, בבקשה לשנות את קביעת ועדת אלמוז שהמליצה להכיר בלוחמים האלה במעמד של נספה לאחר שירותו ולא כחלל צהל. כתבנו לעיני צבא וחברה אופרי בר מציין כי מעמד זה אינו מקנה קבורה צבאית וזכויות נוספות. בתום 3 ימי חיפושים הותרה גופתו של ווהיל אקספטי, תושב מזרח ירושלים בן 28 שנעדר מאז יום שישי סמוך לחופי אשדוד. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי צוותי מדע שהוזקו למקום נאלצו לקבוע את מותו. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אמיר בייר, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
19: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
20: בחסות ג'קום מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
13: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל קהל.
22: בוא נוריד את זה.
13: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
23: מה שקורה עכשיו.
22: אתם על גלגלץ, אני שומעת באוזניות.

0: אתם על גלגלץ, כן, זהו, עכשיו הכל עובד, יופי. עכשיו 9:06, ואתם על גלגלץ, עליתי לאולפן הגדול, וכאן הם כבר מכוונים ומסודרים כנסיית השכל, שלום.
1: אהלן.
0: מה העניינים?
1: בסדר.
0: אני אשתף את המאזינים, התעוררנו לבשורות כל כך נוראיות, ותמיד יש את המחשבה הזאת, מה זה מתאים? זה לא מתאים. מה, ננגן זה, אולי נעשים מוזיקה כזאת, אולי ככה, ודיברנו איתכם. אתם כאלה אדירים, ועשינו שינויים בשידור הזה, והמזל בכנסיית השכל, באורחים כאלה, שאתם כל כך מחוברים למה שקורה כאן, שפשוט צריך לבחור את הדברים הנכונים. אז תודה שבאתם, למרות שזה לא פשוט. ויורם, אני מסתכלת עליך, אני נורא רוצה לשאול אותך. אתה אח שקול?
1: כן.
0: אחיך נפל בלבנון הראשונה, בעצם 82.
1: נכון.
0: ציון זכרו לברכה. כשמתעוררים לחדשות כאלה, אחים שקולים מקבלים בשורות כאלה אחרת?
1: פעם לא בחרתי לא לראות חדשות אם שיש הודעות כאלה של חיילים. בחרתי את זה שהייתי יותר צעיר, לא לראות את זה. והיום אני בוחר כן לראות את זה, ופשוט אני בוכה. וכן, זה לגמרי בשורות שהן מחזירות אחורה. להודעה, מה שקורה למשפחה אחרי זה, מה שקורה לא רק למשפחה הגרעינית, זה נהרס גרעין שלם של אנשים על כל הודעה כזאת.
0: פגשתי אב שקול, רב, הבן שלו נפל, שניים מנכדיו נפלו. והוא אמר לי, לא מבינים שכול עד שלא פוגשים שכול. אני משתתפת בצערך, הוא גם לא עובר, הצער הזה, נכון? כל כך הרבה שנים, זה לא שזה... ויש עוד אחות שקולה שמקשיבה עכשיו, והיא מיוחדת, ואני יודעת שגם אתם מכירים אותה, קוראים לה אושרית, והיא האחות של ארז שטארק.
1: כן.
0: אנחנו בקשר, ואמרתי לה, עוד מעט תהיה את השיר של ארז. השיר של ארז הוא השיר שלכם כבר, והשיר תמיד הוא של ארז, אבל הוא כך מזוהה איתכם, הוא התחיל כאן ממש בבניין הזה.
1: נכון.
0: עוד מעט נהפוך לשיר. הפרויקט הכל כך גדול של גלי צהל וגלגלץ, ב-2008, המילים של סגן ארז שטארק שנפל באסון המסוקים, קיבלו את הלחן שלך, של יורם חזן. של הכנסייה. שום דבר לא יפגע בי. כשאתה מלחין שיר כזה, אז כמה זה פוגש אותך בסיפור שלכם?
1: ניגשתי לזה בצורה... אני הלחנתי אותו ברחוב. אני קראתי את הטקסט, והיה לי הליכה כזאת ברחובות תל אביב, ותוך כדי הליכה התנגנה לי מנגינה שחשבתי על השיר הזה. הגעתי הביתה, עשיתי לזה הרמוניה עם האקוסטית. למחרת נפגשנו כולנו, עשינו שעה של חזרה, וכבר למחרת הקלטנו את זה. זה היה כזה, הכל קרה מהר ומין קסם כזה שקרה.
0: כשזה זה,
1: כן, לגמרי.
0: בבקשה.

0: ידעו מחבלים שום דבר.
1: שום דבר לא יפגע בכנסיית השכל. כל כך טובים.
2: וואו.
1: תודה רבה על זה. באמת. ואני רוצה להקדיש... מדברים מהבוקר. סמל נאוראי לייזר, בן 19, מאילת, זכרו לברכה. הוא לוחם בגדוד הנדסה קרבית 601 של חטיבה 401. הוא נפל אתמול. מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר הכוחות שפעלו בדרום לבנון. יש עוד לוחם שנפצע בתקרית באורח קשה, ואנחנו מוסרים מפה החלמה מהירה, וחיבוק למשפחות, חיבוק חזק. דניאל זייבלט, כלי הקשה, ודוד רז חשמלית, ורנל מליח, בס ואמי רייס, מנגן קלידים, וגם אקורדיון, ויורם חזן חשמלית, ושירה, וזה עכשיו שיר שרן כתב, נכון? ידיים למעלה. ידיים למעלה, כל כך יפה.
3: תודה.
1: נשמע?
4: יאללה.
1: אני לא יודע מה השיר הבא.

0: אתם על גלגלס, כנסיית השכל פה, ואיזה כיף שיש הופעה עוד שנייה שכולם יכולים לחוות את מה שאני חווה. עוד רגע, 28, יום חמישי. כן. צריך באיזשהו הלוואי, הפסיק להגיד התאריך, נכון? יום חמישי הקרוב, יש עוד איזה ארבעה כרטיסים, הלוואי שתצליחו להשיג. זה גם מופע מאוד מיוחד, הוא מתחיל ביום חמישי, הוא נגמר ביום שלישי, נכון?
1: משהו כזה.
0: באנגר 11, מופע אלקטרוני עם 5,000 אורחים, מיטאגמי ודרוויש וקפטן הוק ושרון אתר ורביטול ועוד המון.
1: כן.
0: וכנסיית השכל.
1: כן, ואנחנו גם מארחים את האומן שאני באופן אישי אוהב הכי הרבה, אבל אנחנו לא יכולים להגיד את השם שלו.
0: אוקיי.
1: זה בהפתעה.
0: רגע, נגיד, טוב, תכף.
2: ואיתן רייטר כמובן.
0: כן, איתן רייטר. אנחנו נדבר עוד על זה הרבה. רק לפני זה, יש לי חוב, זה שיר שבני כבודי כתב, זה דיווחי התנועה.
1: אוקיי.
0: אם אתם נגנו איזה משהו, שאני יכולה, אם כבר כנסיית השכל פה.
1: יאללה.
2: מה היה?
0: כן?
2: מה היה?
0: מה, באמת?
2: כן,
0: אני אמרה סכמה. 1, 2, 3, 4. העבודה הכי טובה בעולם.

צומת מתקן אדם, בירושלים בגין לדרום עמוס מקלנדיה עד מנהרת ליפתה, סדרות גולדה מאיר עמוסות מאוד מרמות ועד מחלף גולדה, 471 עמוס משעריה עד בר אילן, ירושלים תל אביב עמוס

0: עכשיו הדלקתם אותי, כי כאילו אם אני אבקש תגידי שטוב, אז יהיה תגידי שטוב? כאילו אם יהיה החלום שלי עכשיו, כן, את זה, אתם יודעים מה קורה בוואטסאפ? אנשים יותר, הוא לא יוצאים מהאוטו עכשיו, מה עשיתם? כסיעת השכל. הם יופיעו באחד באוגוסט בשוני. ויש עוד יומיים וחצי הופעה ביום חמישי, באנגר 11, וכנסיית השכל הם כל כך טובים. אני חושבת, יורם לא מדבר, אז אני צריכה לדבר יותר היום, אני יודעת.
1: את לא שואלת.
0: אני רוצה להגיד, זה כל כך טוב היה. מאיזה שנה אתם יחד?
1: אני לא רוצה להגזים, אז אני אגיד
0: מ-92.
2: כן. אבל אנחנו ביחד מכיתה דלת.
0: כן. אתה יודע איפה הכי שומעים את זה, רן?
2: איפה?
0: כשאתם מנגנים, אתם מקשיבים אחד לשני, כל כך, זה שיחה הכי יפה בעולם, זה אנשים שמכירים 5,000 שנה, וזה מה שהופך להקה כזאת מצוינת, אתם פשוט מקשיבים ומדברים הכי יפה כשאתם מנגנים.
2: אנחנו יודעים לדבר דרך הכלים, אנחנו פחות תקשורתיים במילים, אבל דרך הכלים יותר קל לנו.
0: זה כאילו, נגיד קבוצת וואטסאפ של כנסיית השכל, זה דממת הלכות.
2: זה זווה.
0: זה זווה.
2: זה פשוט הומור שאפילו אנחנו לא מבינים. ממש.
0: כאילו...
2: כן.
0: הבנתי.
2: אנחנו מדברים בחזרות עם הגיטרות.
0: אפשר תגידי שטוב... כאילו נורא בא לי. אני יודעת שזה לא בתכנון.
3: יאללה.
0: אבל אתם מכירים את השיר הזה.
3: רגע, איך? בגרסה רגילה. בהצלחה. בהצלחה לכולם.
1: אני סופר, וואן.
3: סולואים, כן?
1: הכל טוב, ליין.
0: איזה חמודים, אני לא יכולה, אתם מבינים?
3: מעליי, מעליי.
0: מבינים מה הולך פה?

0: וואו.
1: וואו. זה כל כך טוב. איזה כיף לכם שהייתם בכל ההופעות של כנסיית השכל.
2: לא בכולם.
1: אתה הברסת, עמי.
2: הייתה, הייתה.
1: כל כך הרבה הודעות הגיעו לאולפן. יצאתי מהאוטו, עברתי לאפליקציה, אנחנו ממשיכים להאזין. אחד כותב שהוא מושך את הבוס עד שיסתיים השיר, ואז הוא יגיע לפגישה, וממש, וההודעה הכי טובה בעיניי, מגיע לנו כנסיית השכל. אז באמת מגיע לנו, ומלא כתבו שזה נשמע פשוט, שזאת הופעה אדירה ברדיו, אז יש הופעה אדירה ברדיו, ויש גם הופעות אדירות שאתם מוזמנים אליהן. ביום חמישי הקרוב נשארו ממש מעט כרטיסים, הלוואי ויהיה לכם, מופע אלקטרוני, כאילו כל זה עם עוד טרפת.
3: לגמרי טרפת, זה משהו אחר ממה ששומעים עכשיו.
1: אנחנו, אני רק אגיד, אנחנו נכוון את ה...
3: כן, כן, שינינו בגלל המצב, שינינו את כל הזה, אבל זה, זה משהו אחר לגמרי.
1: בטח, אז אנחנו נעשה ככה, יהיה דיווחים, ובזמן הפרסומות אנחנו נתארגן לחלק השני של התוכנית, שהוא יהיה אלקטרוני לגמרי, ואני יודעת שהוא ירים את המצב רוח לאהובים שלנו, אתה יודע שהם מקשיבים בטרנזיסטורים בלבנון, ובסוריה, ובעזה, ובאיוש, ובגבול עם מצרים, ובגבול עם ירדן, בכל מקום, אני יודעת שזה מרים את המצב רוח. אז עוד רגע, ניתן רק את הדיווחים.
4: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
1: אז אתם על גלגלת, ודיווחי תנועה, ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, באילון דרום יש עומס מגלילות מזרח עד השלום, 471 הוא עמוס מגת רימון עד בר אילן, בירושלים סדרות גולדה מאיר עמוסות מאוד מרמות, ועד מחלף גולדה. אז לקראת ההופעה שהיא בכלל מסיבה, עוד רגע אנחנו תשמעו מלא אלקטרוני ומלא כנסיית השכל. קטנה.
4: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז זה יהיו זהירים להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
5: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
6: בלוויתנית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
10: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
11: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
12: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, בוגרות ובוגרים יכולים להפוך למייסדי חברות ענק עם מקום שביעי בעולם בדירוג היזמות העולמי. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
13: מוזיקה זה גלגלת.
14: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
1: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך כנסיית השכל, כאן לקראת הופעה, הופעה, זו מסיבה, זה אירוע ביום חמישי הקרוב באנגר 11, מכוונים פה את הכלים תוך כדי, וזה מעולה, אל תעצור בכיף. דניאל, באמת בסדר? אנחנו מתכוננים לקראת החלק האלקטרוני, נשמע את השיר מהגן.
3: שיצא עכשיו, מתי? היום? מחר?
1: אתמול.
3: אתמול.
1: אתמול יצא.
0: גרסה, אבל כן, גרסה לשיר מהגן.
1: ברור.
0: גרסה אלקטרונית.
1: הרי כל דבר של כנסייה, יש לזה כמה.
0: נכון.
1: זה מתחיל באלבום.
3: נכון.
1: זה מדברים בלחש, זה מאלבום הראשון מ-93. אחרי זה אוטוביוגרפיה, היה ביצוע גם לזה שם.
0: נכון.
1: שלם. טוב, אוטוביוגרפיה זה החיים שלי, אבל רגע. עכשיו עשיתם משהו אחר לגמרי איתו.
0: כן, עכשיו זה אלקטרוני, זה הגרסה האלקטרונית. די-ג'י מוכשר בשם איתן רייטר שהתחבר אלינו, שאיתו הפקנו את ההופעה, וזה כאילו דוגמית מייצגת של מה שיהיה במופע.
2: הוא לא אוהב את המילה די-ג'י, אתה יודע,
0: אבל זה מה שהוא, גם אני לא אוהב את המילה מוזיקאי, אבל זה מה שאני.
1: אבל עכשיו, החיבור עם איתן התחיל במסיבה של הנובה האחרונה.
3: בפארק הירקון, כן.
1: אז אני הייתי בקהל, והייתה בעיה בהופעה הזאת, כי אתה רוצה עוד, ואז התחלפו האומנים, ואני כל כך מאושרת שיש עוד מזה, היה לכם כזה, כאילו, איך ההחלטה לעשות ערב שלם כזה?
3: אז זהו, אז באנו סקפטים קצת לכנסיית השכל בטרנס, זה נשמע מוזר, אבל איתן עשה את זה בהרבה רגישות, ופשוט העיף את השירים לקיבינימט.
1: כן.
3: וזה מחמיא לשירים. אז רצינו מזה עוד, ואנחנו עושים מופע שלם כזה.
1: וזו הקלטה חדשה לגמרי, גם השירה,
3: כן.
1: הכלים, הכל.
3: הכל.
1: אז זה השיר מהגן, אתם מכירים אותו מ-93 מדברים בלחש, ונשמע את הגרסה האלקטרונית, ואז נעשה פה גם לייב, ותרגישו קצת מה הולך להיות ביום חמישי באנגר. כנסיית השכל, זה חדש, ממש יצא אתמול. איזה שיר זה, אבא.

0: טוב, זאת הגרסה כמובן הקצרה של הרדיו. השיר מהגן, כנסיית השכל, איתן רייטר, אדיר, אדיר, אדיר, ואיזה טוב זה טרנס. אני חושבת שכל שיר בעולם צריך לצאת גם בגרסת טרנס, החיים יהיו אחרת.
1: גם רם חושב
2: כמרי. זה נראה לי הולך לקרות, כי זה מדבק. יש כל מיני אומנים שאנחנו שומעים שהם הולכים לעשות גרסאות טרנס וכאלה, כן.
0: אז ככה הולך להיות ביום חמישי באנגר?
2: יותר מזה אפילו, כן.
0: מיליון זה, גם איתגמי ודרוויש וקפטן הוק ושרון אתר ורביטול וכמובן איתן רייטר ששמענו עכשיו. איזה כיף לנו. טוב, אז אפשר עוד קצת?
2: יאללה.
0: אשכרה, כנסיית השכל. פגשת הטרנס.

0: איזה כיף. תודה רבה, כנסיית השכל.
1: תודה.
2: תודה לכם.
0: אתם נהנים מזה, רן?
3: מבחינתנו זה הופעה עכשיו.
2: בגלל זה אנחנו פה.
0: אתה אוהב אבל, כי מעניין אותי. אתה כזה, זה, אנפלאגי. כאילו, לא, איך האלקטרונית בשבילך?
2: תראי, אני האחרון שהתחבר לזה, כן?
0: בגלל זה אני רוצה.
2: אז כן, כי... כאילו, אני רציתי, עבדתי על אלבום חדש, התחלתי לכתוב שירים וזה, והם עבדו על האלקטרוני, ואז הם חיברו אותי לזה. לקח לי זמן להתחבר לזה, אבל ברגע שזה קרה, ברגע שנפל לי הסימון, אני פשוט אף על זה.
0: איזה כיף.
2: כן.
0: זה כל כך טוב. כנסיית השכל. אז ככה זה יהיה כל הערב?
2: יותר גרוע.
3: זה עליי, יותר גרוע.
0: בהופעה שלכם בג'נסיס, לפני שבוע, מתי זה? אמרת יורם, זה 6 שעות של מוזיקה הולך להיות באנגר.
3: נכון, נכון. זה מסיבה.
0: אז ספר קצת, מה יהיה?
3: זה, יש כאילו בכניסה די-ג'יי, ואחרי זה יש טרנס לייב, שמנגנים אותו לייב. ואחרי זה אנחנו מארחים, ואחרינו עוד 2 די-ג'יים לתוך הלילה. עד איזה שעה, אני לא יודע.
0: אז כל זה, עד לא יודע, מה שנקרא. 28, מיום חמישי הקרוב, קיצר, כנסיית השכל באנגר 11, לא נראה לי שיש כרטיסים, אבל קדימה, תנסו. אפשר עוד אחד כזה?
3: יאללה.
4: מה, איזה שיר? בטוח. תזרמו.

0: מה זה היה? כנסיית השכל, זה כל כך טוב.
1: תודה.
0: וואו, וואו, וואו, הידיים שלי רועדות, הוואטסאפ רותח, אני יודעת שעשיתם כל כך טוב לכל כך הרבה אנשים. תודה רבה עליכם. בבוקר כל כך אפל וחשוך, אתם פשוט באתם, מזגתם אור ושמחה וטוב ומוזיקה. תודה רבה לכם, עשיתם דבר ענק הבוקר הזה, אני יודעת שזה יצא מטרנזיסטורים בלבנון ובסוריה ובאיוש ובעזה ובכל מקום ובמלא מכוניות של הורים מודאגים. עשיתם דבר ענק הבוקר, תברוכו באמת. זה כל כך טוב.
1: תודה על האירוח, תודה לך.
0: זה כל כך טוב.
2: ריגשת מאוד.
1: וכל החיילים, אתם איתנו, אנחנו חושבים עליכם.
0: מאוד.
1: כן.
0: ביום חמישי הדבר הזה יהיה על הבמה, יהיה ארוך, ולא נצטרך לקטוע אותו בחדשות של 10. אז תגיעו, ויש גם באוגוסט, אני מקווה שכולם כבר יהיו בבית באוגוסט. תודה רבה. אתם כל כך טובים. אני צריכה להתנהג רגיל. כנסיית השכל, דניאל זייבלט, זה כל כך טוב, אתה מתופף את זה, אתה צריך באמת כל היום לעשות את זה, לא לישון, זה משהו.
1: זה מה שהוא עושה.
0: כן.
3: הוא לא ישן.
0: דוד רז, חשמלית, כל כך יפה. רן אלמליח, בס. עמי רייס הוציא את האקורדיון, חיכיתי, וזה בסוף, גם קלידים, גם על המחשב, כל האלקטרוניקה, וכמובן האקורדיון, יורם חזן, גיטרה חשמלית ושירה לא נורמלית. זה היה יוצא דופן השידור הזה. תודה רבה לכם.
3: תודה.
0: כאילו בא לי לבקש שתנגנו עוד קצת, כי יש איזה דקה וחצי עד החדשות, ואני אפרד פה מהחבר'ה, מהחיילים, גם תוך כדי, אם בא לכם, לא יודעת, ג'מג'ם איזה משהו, עד שאתם פה ואתם מחוברים. מתן לוי ערך את השידור הזה, אשכרה, זה מה שנתמת לי, עמי, איזה כיף. עמי, עמי. מתן לוי ערך את השידור, ודנה יצחק ערכה את המוזיקה. ניצן החומזון, עורכת הדיגיטל הראשית, ובני כבודי על הדיווחים. גילי פוקסמן שהלפיקה, וידולה לנה עשה תחקיר. גל אקלום עשתה דיגיטל, ודוד בימוני וזיו שחבית עשו סאונד. זיו מאירי, ידולה לנה, אלמה בראון, צילמו. נועה ברון הפיקה באולפן. זו מדינה בדרך האחרונה של הגברת נועה פורט. נועה פורט זו זו הבלונדינית שעומדת פה, החיילת. אהבת ליבי, תודה על שירות אדיר, על מלא מלא מלא דברים מגניבים שעשינו ביחד.
4: עכשיו את שקטה, הילדים נרדמו במיטה, חדשות.
0: זה בשבילך.

0: אנחנו נמשיך לשמוע את זה, אבל אתם תשמעו חדשות. ומי שרוצה, תבואו בחמישי לאנגה. נו, אני אוהבת אותה. נסיעת הסכר. שיר ישן אני שם. מה אני שם?
1: כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
2: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
3: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
4: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגלל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. סמל נאורי לייזר, לוחם מגדוד ההנדסה הקרבית 601, שנפל אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובל למנוחות היום בשעה 5 אחרי הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. באותו אירוע נפצע קשה לוחם נוסף. מאי לייזר, אחותו של נאורי, ספדה לו בשיחה עם יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צה"ל.
11: בן 19, אבל זה לא ילד. זה מלך העולם. הבן זוג הכי אוהב זה של חברה שלו תבל, וילד צנוע ומוביל ומלך הארץ עם הלב הכי ענק בעולם. הוא נפצע לפני 3 שבועות בערך, והוא עדיין המשיך לעלות. הוא רק רצה לעשות ולעשות ולהיות בעשייה. תמיד הוא אמר לנו שבשביל מה עוד יש אם לא בשביל זה.
10: יהי זכרו ברוך. צהל מאשר כי תינתן הנחיה מקדימה לתושבי הצפון על שיגורים מלבנון במטרה להעניק לציבור זמן הערכות נוסף, ידיע שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. משבר חוק הפטור מגיוס, אבי גרין צייק, דובר בית הרב לנדו, אומר בגלי צהל, יש אפשרות שאחרי הבחירות, העשיות החרדיות יחברו למפלגות שהיום באופוזיציה.
12: אנחנו כן יודעים שראשי מפלגות יש להם נטייה להפר הבטחות ולא בכך להצמד למה שהם אמרו לפני הבחירות. ויכול לבוא מי שיבוא מהגוש השני ולהגיד לחרדים, תשמעו, בשביל האינטרס של כך וכך אנחנו מוכנים לתת לכם X, Y, Z. הרב לא אומר רק את הגוש. הרב אומר אין גוש, כי אם יש חברי כנסת בליכוד או בציונות הדתית שיכולים לעשות דין לעצמם בשותפות קואליציונית, אבל אנחנו על הדבר היחיד שהכי חשוב להם וחתומים עליו בהסכם קואליציוני לא נצביע להם, אז אין הגוש.
10: רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצת הלילה באשקלון. המשטרה פתחה בחקירה, מדווח כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
13: הרכב הוצת במהלך הלילה סמוך לבניין בו מתגורר השופט. צוותי כיבוי והצלה שהוזקו לזירה השיגו שליטה על הלהבות. המשטרה פתחה בחקירה, במסגרתה נאספו ממצאים בזירה. זומן חוקר שריפות לבדיקת מקור השריפה ונסיבות פריצתה. על פי החשד הראשוני במשטרה, הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי.
10: הדיון בבגץ על הכרה בחיילים משוחררים ששמו קץ לחייהם כחללי צה"ל יחד בעוד זמן קצר. הדיון מגיע בעקבות עתירת מכון ירושלים לצדק בשם משפחות שכולות, פורום יהלומי קרב ועמותת יהלומים לחיים, בבקשה לשנות את קביעת ועדת אלמוז שהמליצה להכיר בלוחמים אלה במעמד של נספה לאחר שירותו ולא כחלל צה"ל. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מציין כי מעמד זה אינו מקנה קבורה צבאית וזכויות נוספות. המשט לעזה צהל השאיר חלק מכלי השייט שעליהן היו הפעילים בלב ים במים בינלאומיים, כך שהן היו עלולים לפגוע בכלי שייט אחרים. בחלק מהפעמים הקודמות הסירות נלקחו לארץ, כך פרסם הבוקר כתפנו אופק נויברגר. הסירות סומנו במפה, אך בגלל מזג האוויר הסוער, הן המשיכו להיסחף ללא שליטה. בחלק מהפעמים הקודמות שבהן היה משט, כן היו פינויים של חלק מהסירות לנמלים בארץ, אבל הפעם הן נשארו בלב ים, מסכנות את השטים ומהוות מפגע סביבתי. מדובר צהל נמסר, במסגרת אכיפת הסגר הימי על רצועת עזה, צהל מוסמך לאכוף כלי שייט שמפרים את הסדר בהתאם לדין הבינלאומי, כך צהל פעל במשט הנוכחי, וכך צהל ימשיך לפעול. ממשרד החוץ לא נמסרה תגובה. בתום שלושה ימי חיפושים הותרה גופתו של ווהל אסקרפי, תושב מזרח ירושלים בן 28 שנעדר מאז יום שישי סמוך לחופי אשדוד. צוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
14: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
15: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
7: גלגלת עם החיילים והחיילות.
16: מוזיקה.
7: זה גלגלת.
17: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
18: בוקר טוב חברים, 10:04 עכשיו. טוב שאתם איתנו, בוקר באמת מאוד לא פשוט. עם ההודעה שהגיעה לנו ככה בשעות הבוקר המוקדמות, על נפילתו של סמל נאורי לייזר, זכרונו לברכה. אנחנו כאן בקולות החיילים, אז זה באמת נראה לי כל כך מובן מאליו, שצריך להזכיר ולזכור אותו, ולספר לכם עליו, ולקחת שנייה את הרגע בפתיחת התוכנית, כדי לעשות את זה, אז אני אספר לכם שסמל נאורי לייזר, בן 19 מאלת, לחם בגדוד ההנדסה הקרבית, הוא נפל אתמול בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. 3 שבועות לפני כן הוא נפצע, אבל הוא החליט לחזור ולהמשיך לשרת בכל הכוח. והייתה לו גם בת זוג מדהימה, חברה שלו תבל, ומשפחה שלמה וחברים ועולם שלם שהוא פשוט קבע אתמול. אז אנחנו נשלח חיבוק ענק ענק לכל המשפחה שלו, ותנחומים וחיבוק ונחמה ואור, אני מקווה, עם המוזיקה לכל מי שצריך את זה הבוקר, כי זה מה שאנחנו מאמינים בו כאן בגלגלץ. אני חושבת שבשעות הבוקר זה התבטא בצורה הכי יפה אצל הדר מרקס, מדינה בדרך, כנסיית השכל, התארחו שם ובאמת שפכו מלא מלא אור לתוך הלבבות, ואנחנו עושים את זה כל בוקר עם מוזיקה שבוחרת לנו יחידה אחרת. אז הבוקר בחרה לנו את המוזיקה פלוגת ד' בגדוד 595, גדוד איסוף קרבי של אוגדה 210, ואנחנו עוד נספר לכם עליהם ונדבר בשבחם כמו שצריך וכמו שמגיע להם. אבל קודם כל נגיד תודות רבות לצוות שלנו, לטייל אתר שערכה את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לנועה בר-און בהפקה, לידול אלנה המפיק של קולות החיילים, לידן אלה על הסאונד, אני נוגה שחר. תודה גדולה לאדר מרקס שהייתה כאן לפני כן, ולכנסיית השכל, וכמובן שכל הביצועים שלהם והאירוח המלא יחכו לכם בכל פלטפורמות גלץ גלגלץ. אבל אנחנו מתי ממשיכים קדימה עם בילי ג'ויל עכשיו. She is always a woman to me.

ג'יג'י פרז, אחד הקולות היותר מיוחדים, סיילור סונג. עכשיו יש לנו שיר שאני מאוד מאוד גאה שבחרו לנו אותו, פלוגה ד' בגדוד אייט של איסוף קרבי, בגלל שזה שיר שמדבר על יום הולדת, אבל בצורה שבעיניי לא מספרים מספיק ימי הולדת במוזיקה ובכלל, ובצורה שראוי לספר ימי הולדת. כי נראה לי שהעולם מתחלק לשניים, אלה שממש עפים על יום הולדת שלהם, וכזה מחכים לזה, ומכוונים שעון וזה, ואלה שזה משבר קיומי בשבילם, שאומרים כאילו איך הגעתי לגיל, לא יודעת איזה גיל, ולא עשיתי כל מה שאני רוצה לעשות, ופתאום כל בעיות החיים צצות ביום הולדת, והכל מתחרטש, ואף שיר לא מדבר על זה חוץ מה... ברי סחרוף, הגאון, שכתב על זה שיר שנקרא יום הולדת, כמו שאתם שומעים, הוא כבר קצת אפלו לי, כן? מדבר על משהו שתקוע בתוך הגרון דווקא ביום הולדת. אז נקדיש את זה לכל מי שזה יום לא קל עבורו.

איזה בחירה מרגשת של פלוגה ד' גדוד 595, גדוד איסוף קרבי של אוגדה 210, נשבר לי הכל מהתרגשות, אני נשבעת. טוב, עכשיו, לפני שנמשיך לשיר הבא שהם בחרו לנו, ועוד איזה שיר הם בחרו לנו, נספר לכל הנהגים שבכבישים מה המצב שם. אז כרגע כביש 66 לדרום, עמוס עם מדרך עוז, הצומת מגידו, בכביש 65 מצומת נחל חדרה, עמוס מכל הכיוונים, ירושלים תל אביב, עמוס מהנבה לכיוון מחלף לוד, באלון דרום משומס נועה מגלילות מזרח עד השלום, כביש 4 לצפון, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד בר אילן, אילון צפון, עמוס ממבוא אילון עד ארלוזורוב, 6 לצפון, עמוס מלפני נשרים עד דניאל, ובירושלים סדרות גולדה מאיר, עמוסות מרמות עד כביש בגין. ועד כאן דיווחנו, לא מעט דיווחים מהכבישים, חברים שמקשיבים לנו משם, סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות, שזה סופר דופר חשוב, לא רק בשביל למנוע תאונות, אלא גם בשביל להקל על הלב, ושתעבירו את הנסיעה הזאת גם בכיף ובחיוך, שזה גם חשוב, ובשביל זה גם יש לנו מוזיקה טובה. ומה זה מוזיקה טובה? זוכרים שסיגליות פעם היה שיר של דיוויד ברוזה לבד כאילו? בלי שדואט כזה עם עומר אדם? ממש ממש מזמן זה היה. הנה המקור. כבוד גם לעומר אדם, אבל כבוד למקור.

0: בד בני. נוויול, אחד השירים שהכי כיף להגיד את השם שלהם, לפי דעתי, תנסו גם בבית מומלץ. 10:30 עכשיו, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, לפני שנמשיך עם עוד בחירות מעולות, של פלוגה ד', גדוד 5-9-5, איסוף קרבי יוקדם 210, נספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו בכבישים, מה המצב שם.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות, להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, ירושלים תל אביב, עמוס מהנבה לחימול מחלף לוד, באיילון דרום, ישום סנועה, מגלילות מזרח עד השלום, כביש 4 לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד גבעת שמואל. עד כאן דיווחינו, חברים, אם אתם רוצים להוסיף על הדיווחים, אז כמובן תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, הכל בנהיגה, אחרת לא עשינו בזה כלום. אפשר גם להתקשר, 1-800-891-8, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, אנחנו מיד מיד חוזרים, יוצאים לכמה הודעות קצרות, יש למלחקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
3: אני שמח.
2: יום שני, 80's. עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2-3 בגלגלץ.
4: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. קנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
2: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
6: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע, לרגל היום ללא עישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון. אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש. כוכבית 6609.
7: יום אחד יושבת ראש ועד הבית.
8: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה

0: Earth, Wind and Fire, Wind and Fire. ספטמבר. אנחנו ממשיכים לנועה קירל, שבזמן האחרון באמת הרבה קורה איתה, גם עם כל אני משקרת, לא את משקרת, אני משקרת, שהיה לה עם עדן בן זקן, כל הטיזינג שחיכינו וציפינו, וראינו את השרה בהופעה של עדן בן זקן, והתרגשנו, או שאני התרגשתי, אבל אולי גם אתם, ואז באמת הנציאו את הדואט שלהן, וגם הכי יפה שטעים לך, שזה מונח שלפי דעתי צריך להכניס לאקדמיה ללשון העברי, ממש כפתגם וניב לכל דבר, אבל עוד לפני כן היא הייתה ככה מחיית השפה העברית והמציאה לנו ככה ניבים וביטויים. אחד מהם, אחד הזכורים ביותר, הוא כמובן ברייטזילה.
1: חדשות.

תמיד כשאני שומעת את השיר הזה, אני חושבת על זה שסברינה קרפנטר, אמנם מה זה התרחקה מהתקופה שלה בדיסני, אבל הוא ממש מחזיר אותי לשם, לא במילים, כאילו אם עכשיו פורטים את המילים לגורמים, מן הסתם לא הייתי משדרת את זה בערוץ דיסני לילדים, אבל משהו בווייב, משהו באיך שהיא שרה, בכלילות של העיבוד, לגמרי זורק אותי לשם, וזה איזשהו טוויסט, לעשות משהו שנשמע על פניו, מה שנקרא כל כך תמים, אבל אם ככה מתחילים לחטט במילים, מגלים את כל העומקים ואת כל ההרסיות, ואת כל החוצפה הזאת שיש לסברינה, כמו שיודעת לעשות הכי טוב בעולם, ותכף אנחנו נמשיך עם המוזיקה, אבל שנייה עוצרים להסתכל על הכבישים ומה שקורה בדרך. אז כרגע באלון דרום יש עומס תנועה מקקל עד השלום, כביש 4 לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, וכביש 41 עמוס מצומת נמל אשדוד עד מחלף ניר גלים. אלו הם דיווחינו, כיף שהצטמצמו קצת הדיווחים. חברים שבפקקים, ליבנו איתכם, יעבור בקרוב אני מקווה. אבל מוזיקה היא באמת התרופה והמשכיח, מה שנקרא, הכי טוב בעולם. אז עכשיו פסט קאר, טרייסי צ'פמן.

ג'יין בורדו, מגדל המים. 7 דקות לפני 11, אז אנחנו תכף מסיימים שעה ראשונה כאן בקולות החיילים בגלגלץ, אבל לא לפני שנסיים שעה עם שיר שהוא ייחוד כוחות מאוד מאוד מרגש, באמת מפגש פסגה של שני אומנים שתמיד הלכו בדרכים אולי קצת מקבילות, קצת דומות, וסוף סוף מתאחדים, לא סתם במסגרת השיר הזה, אלא השיר הזה כהכנה למופע משותף שהולך להיקרא ג'ייז 2. אני ראיתי את הכותרת הזאת וחייכתי לעצמי, זה רפרנס כמובן לג'ייז 1 וואלה כולו מנעלה של מוש בן ארי, וביחד איתו, לראשונה בקריירה של שניהם, ישיר אברהם טל, שהם באמת יש ביניהם המון המון המון חיבור, מהטקסטים שלהם, דרך העיבודים והסגנונות המוזיקליים, ואפילו ממש הדרך שבה הם שרים, לטעמי לפחות, והאמת שהם גם התאחדו ממש באפריל האחרון, כאן אצלנו, אצל דלית רצ'סטר בגלגלי ובגלגלץ, ועשו ביצועים מיוחדים לכל מיני שירים של כל אחד מהם, כמובן שזמינים להזנה חוזרת בכל הפלטפורמות שלנו, והנה הדואט החדש הזה שיוצא כהכנה למופע חדש, שאנחנו מצפים לו מאוד, זה נקרא מים הייתי.

0: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
1: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
2: רופין,
1: רופין, מעבר לאופק.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: הלו?
6: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
5: אם זה משהו טוב, כן.
6: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
5: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
6: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. המגעים בין ארצות הברית לאיראן, בטהרן אומרים אי אפשר לאשר שהחתימה על ההסכם קרובה, מדווחת כתבת חדשות החוץ קלילמור.
13: איראן מנהלת כרגע מסע ומתן על סיום המלחמה בלבד ולא דנה בנושא הגרעין, כך אומר הבוקר דובר משרד החוץ האיראני. עוד הוסיף כי וושינגטון וטהרן הגיעו למסגרת של הסכם, אך עדיין לא הגיעו להסכם של ממש, וכי לאיראן אין כוונה לשלוח נציגים לפקיסטן לשיחות כרגע. בתוך כך, מקור דיפלומטי איראני מסר לסוכנות הידיעות איסנה האיראנית כי אם ארצות הברית תמלא את דרישותיה של טהרן בנושא המחסים הקפואים, אז איראן תסכים לדון בנושא הגרעין.
12: בתוך כך, בית המשפט קיבל את בקשת ראש הממשלה נתניהו ועדותו היום תקוצר בכשעתיים בגלל אילוצים ביטחוניים ומדיניים. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מזכירה כי מאז חידוש הדיונים לאחר מבצע שהגת הארי לא התקיים אף יום עדות אחד במלואו. כתבנו המדיני עניר קוזין מוסיף שמחר בשעה 4 התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. חשד לרצח בנצרת, גבר כבן 50 נורה למוות הרקע פלילי. המשטרה פתחה בחקירה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שבאירוע נוסף בכפר יסיף, גבר נפצע קשה ועוד שניים בינוני מירי הרקע לאירוע פלילי. רכבו של שופט הכדורגל גל ליבוביץ' הוצאת הלילה באשקלון, המשטרה פתחה בחקירה. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
14: הרכב הוצת במהלך הלילה סמוך לבניין בו מתגורר השופט. צוותי כיבוי והצלה שהוזקו לזירה השיגו שליטה על הלהבות. המשטרה פתחה בחקירה, במסגרתה נאספו ממצאים בזירה, זומן חוקר שריפות לבדיקת מקור השריפה ונסיבות פריצתה. על פי החשד הראשוני במשטרה, הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי.
12: המשט לעזה, צהל השאיר חלק מכלי השייט שעליהם היו הפעילים במים בינלאומיים, כך שהם היו עלולים לפגוע בכלי שייט אחרים. וחלק מהפעמים הקודמות, הסירות נלקחו לארץ, כך פרסם הבוקר כתבנו אופק נויברגר. הסירות סומנו במפה, אך בגלל מזג האוויר הסוער הן המשיכו להיסחף ללא שליטה. וחלק מהפעמים הקודמות שבהן היה משט, חלק מהסירות נגררו או הושטו לנמלים בארץ, אבל הפעם הן נשארו בלב ים, מסכנות את השטים ומהוות מפגע סביבתי. מדובר צהל נמסר במסגרת אכיפת הסגר הימי על רצועת עזה, צהל מוסמך לאכוף כלי שיט שמפירים את הסדר בהתאם לדין הבינלאומי. כך צהל פעל במשט הנוכחי וכך צהל ימשיך לפעול. ממשרד החוץ לא נמסרה תגובה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
15: מוזיקה, זה גלגלת.
16: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

קולות החיילים והחיילות, חזרנו 11 בצהריים ועוד 3 דקות. טוב שאתם איתנו, אם הייתם פה כבר בשעה הקודמת, אז אתם בטח יודעים שמי שבוחרים לנו את השירים הבוקר או באחר בצהריים האלה כבר התבלבלו לי כל הזמנים. הם פלוגת ד' בגדוד 595 של איסוף קרבי, אוגדה 210 כבוד. אבל אם הצטרפתם עכשיו, אז הנה אמרתי את זה. ובא לי לספר לכם עליהם קצת, שנכיר אותם ככה לעומק, כי אמנם אנחנו יודעים איזה שירים הם אוהבים. אנחנו יודעים שהם אוהבים ג'יין בורדו וטרייסי צ'אפמן, ותכף יהיה לנו אבא והארי סטיילס ועוד ועוד. אבל בואו שנייה נתחבר גם למה שהם עושים בצהל הגדול. אז אספר לכם שהם פלוגת הרחפנים של הגדוד, פלוגת ד', הם מתעסקים באמת בכל עולם הרחפנים, רחפני איסוף, רחפני תקיפה. רוב הפלוגה הזאת זה בנות, לוחמות, שלוקחות חלק בכל מבצעי הפלוגה, בדיוק כמו הגברים, ומבצעות פעילויות בשטח אויב, גם בסוריה, גם בלבנון. חברים וחברות, שמרו על עצמכם. שירות משותף זה תמיד מרגש ומזמין אתגרים ומפגשים חדשים. אז כל הכבוד לכם באמת על שירות כל כך כל כך אינטנסיבי ומשמעותי. ותודה רבה גם על השירים שהם באמת מנעימים לנו את הבוקר. נגיד תודה גם לטייל אתר שערכה את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לנועה בר-און בהפקה כאן באולפן, ולעידול אלנה המפיק של קולות החיילים, ליונתן גטניו על הסאונד. אני נוגה שחר, ואנחנו ישר מתחילים חזק מאוד את השעה הזאת עם שיר של עד יזכיר לי את המאמי האחד, הסצנה של מריל סטריפ על הצוק. אבל אולי אתם פחות ספציפיים ממני, ואולי לכם השיר הזה מזכיר דברים אחרים, אבל נראה לי שכולנו נסכים שהוא גדול והאיקוני מאוד ובעיקר מרגש. The winner takes it all.

בשעה זו, פיקוד העורף מעדכן על חדירת כלי טיס עוין בקו העימות באזור קריית שמונה, בכפר גלעדי, בתל חי גם, ובמשגב עם, אני חוזרת, כרגע התעדכנו על חדירת כלי טיס עוין בתל חי, קריית שמונה, כפר גלעדי ומשגב עם. אם אתם שם, יכנסו למרחבים המוגנים ושימרו על עצמכם, ואנחנו כמובן נשוב ונעדכן בכל מה שצריך לדעת.

האזעקות בצפון לצערי מתרחבות, אז אגיד שוב את כל האזורים, כרגע גם בגושרים, גם בבית הלל, בתל חי, קריית שמונה, כפר גלעדי ומשגב עם, אני חוזרת, הגושרים, בית הלל, תל חי, קריית שמונה, כפר גלעדי ומשגב עם, ייכנסו למרחבים המוגנים, שמרו על עצמכם, חיבוק ענק ענק מאיתנו, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יודעים כדי לעזור, ואנחנו יודעים רק לדבר במוזיקה, אז ארי סטיילס עכשיו.

טוב, עם האופטימיות של אלון עדר ולהקה, פיקוד העורף מתאימים את עצמם, מה שנקרא, ומכריזים עכשיו על סיום האירוע באזור קו האימות. אז חברים ששם אפשר לצאת בזהירות מהמרחבים המוגנים, כמובן להיות תמיד עם היד על הדופק ועם העיניים ככה, על החדשות ועל הכותרות ומה שצריך, וגם אנחנו כאן כדי להתקן. וזהו, הנה. אלון עדר גם כבר מסתיים לו. נראה לי שזה הזמן לקצת דיווחים מהכבישים, כרגע יש לנו רק אחד, וטוב שכך, וזה שכביש 70 לדרום עמוס, מייבור עד גני תמרה, זה בגלל תאונה, חברים, בזמן האחרון יש אינפלציה באמת של תאונות בכבישים, וזה נורא נורא מתסכל, וזה נורא נורא עצוב, וכולנו יודעים שאם כל אחד מאיתנו ישמור על עצמו, ויהיה נהג קצת יותר טוב, קצת יותר זהיר, קצת יותר בתשומת לב, אז הדברים האלה לא יהיו, באמת, פשוט שכל אחד ייקח את האחריות על עצמו, והלוואי שנצליח לצמצם ולמגר את התופעה הכל כך מכאיבה וכל כך מדאיגה הזאת. זה ככה אליכם, ואם פספסנו משהו בדרך, אם אתם רוצים להדכן אותנו, כמובן אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, רק לא בנהיגה כמובן, אם אפשר בכלל שהטלפון לא יהיה חלק מהנהיגה שלכם, בכלל, שימו את הווייז על המסך של האוטו, זה עדיף. אז זה כבר יהיה הרבה יותר טוב. אנחנו ממשיכים ל-U2, With or Without You, המשפט האלמותי, אני לא יכול לחיות לא איתך ולא בלעדיך, והאמת שאותי זה זורק דווקא לאלון עדר ששמענו, שיש לו את לבד לא טוב ביחד רע. מה המוצא? לא יודעת, אין מוצא. אין מוצא זה שיר אחר. אבל הנה U2 עושים את זה בדרך שלהם.

טוב חברים, יוטו הזכירו לכם נשכחות. כתבתם לנו הרבה על פרנדס, בין היתר שזה שיר הנשיקה האולטימטיבי של רוס ורייצ'ל, אז אני רואה את סגת רוס ורייצ'ל כמסר פילוסופי לכולנו. אני לא יכול לחיות איתך ואני לא יכול לחיות בלעדיך, אבל איכשהו בסוף זה יסתדר ואני אחיה איתך וגם נהיה יפים כמו רוס ורייצ'ל ומאושרים, ואני ארד מהמטוס ואני אמצא את רוס והכל יהיה כמו סרט הוליוודי או פרק בסיטקום קלאסי. כן, הלוואי שיהיה לה חיים.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
7: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: אני מדברת עם יוסי ש...
10: נכון.
9: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
10: תמיד מדברים איתך.
9: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: תודה רבה.
9: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: שמונה בגליל, כוכבית 9827.
1: מוזיקה. זה גלגלת.
2: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
3: קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, חזרנו, אנחנו היום נהנים, מה זה נהנים? מהבחירות של פלוגה דלת, גדוד 5, 9, 5, של איסוף קרבי, מאוגדה 210, ועכשיו הם בחרו שנשמע את לילי, אחד השירים הכי אהובים שלהם, לילי, מי שלא יודע, גל תורן וגיא לוי, חברי ילדות. עוד הרכב שגל תורן ככה מאוד מוכר בו, חוץ מכמובן מרסדס בנד, ויש להם סיפור מאוד מאוד מעניין, או נקודת פתיחה מאוד מעניינת, שעוד לפני שהם התחילו להוציא שירים, כשהם היו ככה בדרך לאלבום ראשון, אספו חומרים וכזה, כל הסקיצות שלהם פשוט נמחקו, בטעות גל תורן עשה איזה דילית במחשב, והלכו להם כל השירים. עכשיו מעניין אותי אם השיר הזה נגיד נכתב, ונמחקסתי הסקיצה והם ככה הצליחו להציל אותו, או שהם ממש היו צריכים לכתוב את כל השירים מחדש, ואז זה באמת אירוע הרבה יותר קשה. בכל מקרה, מאז יצא מתוק, זה הפתגם, נכון? מה זה מתוק? שם מעבר לפסנתר זה נקרא.

טיילור סוויפט במחווה לשייקספיר לא היה בבינגו שלי, ל-2025 או 2026, אבל איזה כיף שזה קרה. עכשיו 11:40, אתם על כל התחיילים מגלגלץ, ורגע לפני שנמשיך עם המוזיקה, יש לנו דיווחים בהקשים, והם שאין לנו דיווחים מהכבישים, שזה הדיווח האהוב עליי ביותר, אז חברים, רק תשמרו על זה, אם אתם מקשיבים לנו מהדרך, סו להעצו בזהירות, שימו לב למה שקורה סביבכם, ותגבירו את הרדיו ישירים, מה זה טובים? עכשיו, The Doobie Brothers, האחים דובי. איזה שם מתוק. Long Train Runnin'.

מה נגיד על השיר הזה שעוד לא נאמר, ועל כמה שהוא מרגש ומרטיט, שלומי שבת, אבא, התרגשתם גם אתם מהבחירה הזאת, ואפילו דוד כתב לנו, איבדתי את אבא לפני 4 חודשים, ואני שומע כל בוקר את השיר אבא של שלומי שבת, תודה. תודה לך דוד על השיתוף הנדיב הזה, ואנחנו כמובן שולחים לך חיבוק ענק ענק מכאן, וגם אני זוכרת שלשלומי שבת יש סיפור מאוד מעניין עם השיר הזה, ובכלל עם כל השורשים הטורקיים שלו, שאבא שלו היה שומע מלא מוזיקה טורקית כזאת כבדה ומוזיקה יוונית, ושלומי שבת בתור ילד היה ילד קצת מרדן כזה ששומע רק רוק ורק כל מיני אומנים שאבא שלו כזה ממש לא אהב, וכך הוא גם התחיל במוזיקה, הוא לא התחיל מהמוזיקה המזרחית, ולאט לאט עם השנים הוא נחשף גם למוזיקה המזרחית ולשורשים הטורקיים שלו, וחזר הביתה, ולצד ההשפעות מהרוק שגם כל הזמן הוכחות במוזיקה שלו, הוא גם מאוד אוהב לשיר בטורקית, והוא מאוד אוהב להתחבר לקו הים תיכוני הזה, וזאת הייתה איזושהי סגירת מעגל מאוד מרגשת עם אבא שלו. ואחרי שהתרגשנו, אנחנו נשנה קצת אווירה עם ריאנה עכשיו. Love on the brain.

ריהנה, סוגרת לנו כמעט את השעתיים שלנו ביחד בצורה מושלמת, כאן בקולות החיילים בגלגלץ. זה הזמן להגיד בפעם האחרונה תודה גדולה לפלוגה ד' בגדוד 595, גדוד האיסוף הקרבי של אוגדה 210, קודם כל על השירות המשותף של הבנים והבנות שלוחמים ביחד בגבולות הארץ שלנו, באמת עושים חיל ותורמים כל כך הרבה מעצמם בשבילנו, ותודה גם על המוזיקה שבאמת הנעימה לנו את הבוקר הזה שהוא התחיל בצורה מאוד מאוד לא פשוטה ומורכבת, ועזרה לנו לגמרי לשפוך קצת אור ולהנשים קצת אוויר לתוך הריאות, אז תודה לכם גם על זה. תודה לצוות האדיר שלנו, לתאל אתר שערכה את הבחירות של פלוגה ד' ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לנועה ברון שהייתה כאן בהפקה, לידול עלינו המפיק של קולות החיילים ויונתן גטניו על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף דלית רצ'סטר תעשה לכם את הצהריים מה שנקרא. ועכשיו אנחנו נסיים את השעתיים שלנו עם שיר חדש להודיע, כמה חיכינו, כמה ציפינו לאלבום החדש שלה שהתעכב בגלל שהגעת הארי, והיא פיזרה כל מיני רמזים מאוד חכמים ומעניינים, בין היתר היא עשתה מסיבת השמעה מתוקשרת שהחברות כזה דרגו את השירים, ואחר כך היא פרסמה מספר טלפון שמי שחייג אליו היה יכול לשמוע הדלפות מהשירים. בקיצור, הרבה ציפייה נבנתה פה לאורך הדרך, ואיזה כיף שזה קרה. אנחנו נשמע שיר שלה חדש מתוך האלבום שנקרא 10 רמות מעליו. יאללה, ביי ביי.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
3: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
4: המקפצה שלך לאזרחות.
5: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
6: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים, משטרת ישראל.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30, בזום. האקדמית, תל אביב יפו. Make an impact.
9: עוד חצי שעה, כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה, יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האתו. ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. כלי טייס בלתי מאויש ששוגר לפני זמן קצר מלבנון, נפל במרחב בו פועלים כוחות צהל, אין נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. המגעים בין ארצות הברית לאיראן, בטהרן אומרים אי אפשר לאשר שהחתימה על ההסכם קרובה, מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
13: איראן מנהלת כרגע מסע ומתן על סיום המלחמה בלבד ולא דנה בנושא הגרעין, כך אומר הבוקר דובר משרד החוץ האיראני. עוד הוסיף כי וושינגטון וטהרן הגיעו למסגרת של הסכם, אך עדיין לא הגיעו להסכם של ממש, וכי לאיראן אין כוונה לשלוח נציגים לפקיסטן לשיחות כרגע. בתוך כך, מקור דיפלומטי איראני מסר לסוכנות הידיעות איסנה האיראנית כי אם ארצות הברית תמלא דרישותיה של טהרן בנושא המחסים הקפואים, אז איראן תסכים לדון בנושא הגרעין.
12: בתוך כך בית המשפט קיבל את בקשת ראש הממשלה נתניהו ועדותו היום תקוצר בכשעתיים בגלל אילוצים ביטחוניים ומדיניים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי מאז חידוש הדיונים לאחר מבצע שהגת הארי לא התקיים אף יום עדות אחד במלואו. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף שמחר בשעה 4 יתכנס הקבינט המדיני ביטחוני. חשד לרצח בנצרת, גבר כבן 50 נורה למוות, הרקע לאירוע פלילי. המשטרה פתחה בחקירה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שבאירוע ירי נוסף בכפר יסיף, גבר נפצע קשה ועוד שניים בינוני. הרקע לאירוע הזה, גם כן, פלילי. משרד החינוך הגיש תביעה של למעלה משלושה מיליוני שקלים נגד עמותת אוהל יוסף מאשקלון שקיבלה מיליוני שקלים של כספי תמיכות במרמה, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
14: לפי התביעה, עמותה דיווחה באופן פיקטיבי למעלה מ-600 תלמידים שלומדים אצלה, בזמן שהיו לה לכל היותר כמה עשרות תלמידים בלבד בתוך מבנה קטן שאינו יכול להכיל יותר תלמידים מכך. בשלב זה משרד החינוך תובע 3 מיליון שקלים בלבד, אך להערכתו ההונאה לכאורה נמשכה במשך שנים ארוכות, וסך הכל העמותה קיבלה במשך כעשור למעלה מ-40 מיליון שקלים.
12: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אמיר בייר, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
15: בחסות אומודה ג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת. מוזיקה זה גלגלץ.
16: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

sunshine after the rain. אנחנו מאוד מאוד מאוד רוצים לראות את הסאנשיין הזה. כבר מחכים לסאנשיין after the rain, אבל לא באמת, לא באמת עדיין פה. בטח לא כשיש לנו ידיעות עצובות ככה בשגרה כמו היום. עכשיו 6 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלת. יום שני. בואו נפתח את הצהריים האלה, כאן נועה ברון מפיקה באולפן, זיו שחבל קצת טכנאי, אני דלית רצ'סטר. עומר אדם, תוך אלבום הקודם, אלבום הפרידה הקודם, היה שניים, אז זה אלבום הפרידה הקודם, זו אלבום הפרידה, אחד לפני.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביב.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי.

אבית פלוטניק, שמש זורחת עליי. 21 דקות אחרי 12. עכשיו, בכבישים אגב התנועה זורמת, ואנחנו עכשיו עם שבוע שעבר התארח כאן בגלגלייב, האחד והיחיד, שולי רנד. עכשיו, אתם יודעים, אף אחד לא פטור מביצוע מיוחד, מקאבר, והביצוע שהוא בחר לעשות הדהים אותנו, והביצוע עצמו, הבחירה בביצוע הדהימה, וגם בביצוע עצמו. מי שמכיר כמובן את שיהיה בי את האומץ, במקור של מטריי, שולי רנד, כאן בגלגלייב, רוצים לשמוע שוב הביצוע זמין ביוטיוב שלנו, של גלגלץ.

0: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
2: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל. מוזיקה זה גלגלת.
3: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

היי פייב, עומד על צוק 20:01 עכשיו אתם איתנו כאן בגלגלת בכבישים התנועה זורמת אנחנו עם שחר תבוך עכשיו שהוציא אלבום חדש השבוע מה זה השבוע? אתמול

פלד. In Last Road. נוסף את הבית. עכשיו 6 דקות ל-1. אתם איתנו כאן בגלגלת. יום השני. איזה יום זה. טוב. אנחנו נסגור את השעה הזאת עם BTS. חדשות, חוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים
2: בחסות ג'קום מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כל יום והסיפור שלו.
7: עוד סיפור אחד של אהבה.
6: כל יום והעשור שלו.
8: Just another manic Monday.
6: יום שני 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
12: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
13: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
14: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
6: גגלי.
15: יסמין מואלם.
16: שלום יסמין.
15: שלום דלי.
16: דודו טסה.
17: תודה רבה.
16: המלך.
15: ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
16: ברוכה הנמצאת.
15: נילת.
16: היי, כן, זאת את.
18: מה קורה? דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
5: גלי צה"ל מירושלים, השעה 1:00. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מלבנון פגע לפני זמן קצר בגג בית פרטי במטולה, אין נפגעים בגוף. מצטרפת אלינו כתבתנו בצפון יעל חדד. שלום יעל.
6: שלום רן, הרחפן שפגע היה חלק ממתקפה רחבה של מספר רחפנים ששוגרו לאזור. כתוצאה מהפגיעה נגרם נזק לבית המושבה, אין נפגעים. כשעה קודם לכן רחפן נפץ שהפעיל אזעקות בשבעה מוקדים באצבע הגליל נפל בדרום לבנון סמוך לחוקות צהל, גם אז ללא נפגעים. ובסוף השבוע דרש יושב ראש פורום קו האימות משה דודוביץ' את שיפור המענים שצהל מעניק ליישובים כנגד האיום בדמות כוונות חכמות ומערכות גדר מסתובבות. עד כאן.
5: תודה. המגעים בין ארצות הברית לאיראן בטהרן אומרים אי אפשר לאשר שהחתימה על ההסכם קרובה, מדווחת כתבת חדשות החוץ גליל מור.
7: איראן מנהלת כרגע מסע ומתן על סיום המלחמה בלבד ולא דנה בנושא הגרעין, כך אומר הבוקר דובר משרד החוץ האיראני. עוד הוסיף כי וושינגטון וטהרן הגיעו למסגרת של הסכם, אך עדיין לא הגיעו להסכם של ממש, וכי לאיראן אין כוונה לשלוח נציגים לפקיסטן לשיחות כרגע. בתוך כך, מקור דיפלומטי איראני מסר לסוכנות הידיעות איסנה האיראנית כי אם ארצות הברית תמלא את דרישותיה של טהרן בנושא המחסים הקפואים, אז איראן תסכים לדון בנושא הגרעין.
5: בתוך כך בית המשפט קיבל את בקשת ראש הממשלה נתניהו ועדותו היום תקוצר בכשעתיים בגלל אילוצים ביטחוניים ומדיניים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי מאז חידוש הדיונים לאחר מבצע שהגת הארי לא התקיים אף יום עדות אחד במלואו. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף שמחר בשעה 4 התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. מתווה השריונים בליכוד של ראש הממשלה, חבר הכנסת דוד ביטן, שנועד בימים האחרונים עם נתניהו, מתנגד להצעתו לקבל 10 שריונים, ואומר לישראל פישר בגלי צהל, אנחנו מפלגה דמוקרטית, שריון בכל הסירייה, נשמע מתווה סביר.
8: לאור זה שהוא בראש הרשימה, זה מקובל בשנים האחרונות. יש טעם לתת לו שריונים, השאלה מה היקף השריונים ובאיזה מיקומים ובמי מדובר. אין מצב שהוא יוכל לקבל 10 שריונים. 10 שריונים הכוונה שכל חברי הכנסת של הליכוד יהיו בחוץ. אמרתי שלדעתי, כן, כל עשירייה אחד זה נשמע לי סביר ביותר. זה מאפשר לו לרענן את הרשימה בדמויות מבחוץ.
5: חשד לרצח בנצרת, גבר כבן 50 נורה למוות הרקע פלילי. המשטרה פתחה בחקירה. באירוע ירי נוסף בכפר יסיף, גבר נפצע קשה ועוד שניים בינוני מירי. גם הרקע לאירוע הזה הוא פלילי. משרד החינוך הגיש תביעה של למעלה מ3 מיליוני שקלים נגד עמותת אוהל יוסף מאשקלון, שקיבלה מיליוני שקלים של כספי תמיכה במרמה. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
9: לפי התביעה, העמותה דיווחה באופן פיקטיבי על למעלה מ-600 תלמידים שלומדים אצלה, בזמן שהיו לה לכל היותר כמה עשרות תלמידים בלבד, בתוך מבנה קטן שאינו יכול להכיל יותר מ-100 תלמידים. בשלב זה משרד החינוך תובע 3 מיליון שקלים בלבד, אך להערכתו ההונאה לכאורה נמשכה במשך שנים ארוכות, וסך הכל העמותה קיבלה במשך כעשור למעלה מ-40 מיליון שקלים.
5: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
11: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

לילי אלן, בפאזה הקודמת. שלפנית עוד פאזה. לא יודעת מזה מהם אני יותר אוהבת. אולי זאת שהיא עכשיו שהיא מתגלגלת לה בחשבוניות של הבגידות של בעלה, של הגרוש שלה. כן, כבר לא בעלה. טוב, שבע דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ. איתי לוי, שיר מספר 6, מתוך האלבום החדש.

ריטה, אומרת, תפתח חלון, אז תפתחו חלון, מה זאת אומרת? עכשיו, 19 דקות אחרי אחת, בכבישים, שני עדכונים, הגיע לצפון עמוס מאלוף שדה ועד אם המושבות, זה קורה בגלל תאונה. כביש ירושלים תל אביב, עמוס מכיוון שפירים, עד מעט אחרי גנות. אנחנו עכשיו עם שיר נורא נורא יפה, Material Lover, Sienna Sparrow. אתם מכירים את השיר של ה-Die on the Hill, וזה שיר מהמם, וגם זה שיר מהמם.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
7: Make an impact.
8: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

Take me home, country road. ג'ון דנבר, אוקיי, 22 דקות עכשיו לפני 2, ככה בכבישים, הגיע לצפון, עמוס לסירוגין ממחלף השיבה ועד אם המושבות, זה קורה בגלל תאונה. כביש 65 עמוס ממחלף עירון ועד צומת כפר קרה, וכביש 6 לדרום, עמוס ממחלף נשרים ועד סורק, 1-800-890-18 זה המספר שלנו באולפן, לעדכונים ותזמונים, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, לא בנהיגה כמובן, חברים. עכשיו, אנחנו נמשיך, אבל לפני זה אני אספר לכם מה קורה היום בשלוש, מאיה על קולומברה בשידור עם המילואימניקים של גדוד אבישי, ומי תרח בשידור הזה? וואי וואי, הרן מויין, חברות וחברים.

0: זוכרים כזה, זה לפני קיץ או שניים. מרוב שזה היה חרוש, כל עוד זה... לא זוכר באיזה קיץ זה היה. קיץ האחרון. וואו. וואו, היה קשה. השיר הזה. כל מקום. עכשיו 1:55, אתם איתנו כאן בגלגלת, זה כאילו במסגרת הנוסטלגיה עכשיו, כן? אפרופו נוסטלגיה, זה יום עשורים 80's, רני אלקים יהיה כאן אחריי. תודה רבה לגיא ניג'אר שמפיקה כאן באולפן, וליובל זמיר הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, אנחנו נסיים עם נקה. שהייתי בשלוחה שהתפרקו מזמן, אבל מסתבר שלא, שרק עכשיו, לפני כמה ימים, הם הודיעו על סיום הפרק המשותף כהרכב. עכשיו, אתם רוצים לדעת איזו להקה הזאת? אתם תדעו עכשיו איזו להקה הזאת. להקת אקווה, כן.
1: היי, בובי.
0: הלם, הלם, הלם. תודה על המוזיקה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
4: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
7: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
8: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
9: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מלבנון פגע בצהריים בגג בית פרטי במטולה, לא היו נפגעים באירוע. מוקדם יותר היום, כלי טייס בלתי מאויש נפל במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. גם באירוע הזה לא היו נפגעים. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, העסקה המתגבשת עם איראן תהיה מעולה. אם לא, אז היא לא תהיה כלל. עוד כתב הנשיא ברשת טרוץ, העסקה עם איראן תהיה נפלאה ומלאת משמעות, ואם לא, אז לא נחתום על עסקה בכלל. היא תהיה הפוכה לגמרי מהעסקה הגרועה של ממשל אובמה, שהובילה את איראן הישר לנשק גרעיני. אני לא עושה עסקאות גרועות כאלה, כך כתב טראמפ. בדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה בכנסת לא התמודד בפריימריז של הליכוד. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
14: השרה לשעבר והחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד הודיעה שלא תתמודד בפריימריז הקרובים לרשימה ומתכננת לפרוש מהחיים הפוליטיים בתום הקדנציה הנוכחית. זו הקדנציה השנייה של דיסטל. לפני כן היא הייתה שרת ההסברה ואחר כך חזרה לכנסת כשלדבריה לא קיבלה מספיק משאבים כדי להפעיל את המשרד.
13: בתוך כך, חבר הכנסת דוד ביטן, שנועד בימים האחרונים עם ראש הממשלה נתניהו, מתנגד להצעתו לקבל 10 שריונים ואומר לישראל פישר בגלי צהל, אנחנו מפלגה דמוקרטית, שריון בכל הסירייה, נשמע מתווה סביר.
15: לאור זה שהוא בראש הרשימה, זה מקובל בשנים האחרונות. יש טעם לתת לו שריונים, השאלה מה היקף השריונים ובאיזה מיקומים ובמי מדובר. אין מצב שהוא יוכל לקבל 10 שריונים. 10 שריונים הכוונה שכל חברי הכנסת של הליכוד יהיו בחוץ. אמרתי שלדעתי, כן, כל עשירייה אחד זה נשמע לי סביר ביותר. זה מאפשר לו לרענן את הרשימה בדמויות מבחוץ.
13: השוער הישראלי דניאל פרץ, ששיחק בעונה החולפת בסאות'המפטון בהשאלה מביין מינכן, מצהיר בראיון לכתב הספורט יובל ישראלוב, לא אשחק בביירן בעונה הבאה.
16: ברור שעמנואל נוער עכשיו העריך חוזה, אז ברור שהוא השוער הראשון של ביירן, ואני יודע שאני רוצה להיות שוער ראשון, אז אני לא אהיה בביירן שנה הבאה, אני רוצה לשחק, אז בוא נראה מה יהיה.
13: את הדברים הוא אמר באירוע המונדיאל של יס. מזג האוויר נוח יחסית לתקופה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

טינה טרנר. מה לאהבה ולזה בכלל. היום 25 במאי, לפני 3 שנים. סליחה, אתמול, 24 במאי, כן, כן, זה התאריך שבו לפני 3 שנים טינה טרנר הלכה לעולמה, והיא בת 83, ואיזו כברת דרך היא עשתה. מוזיקלית היא תמיד הייתה, אתם יודעים, בטופ של הטופ, אבל גם כאומן וגם כאישה היא בהחלט השפיעה והשאירה חותם, שהתחילה בשנות ה-60, תחת החסות של אייק טרנר, שהיה אז בעלה, ואחרי זה נפרדו וניסתה קריירת סולו. בתחילת שנות ה-80, היא הודתה שמערכת היחסים ביניהם לא הייתה טובה, שהוא היה מכה, ובעצם היא הייתה עוברת התעללות, ואמצע שנות ה-80 פרצה מחדש בקאמבק הכי מפואר אולי של המוזיקה, בטח ב-80s. 3 שנים למותה של טינה טרנר, שהפכה להיות סמל של עוצמה מוזיקלית ונשית כמובן. אז אנחנו נותנים את הכבוד ופותחים איתה את עשורים של ה-80, שיש אומרים שזה אחלה עשור, אחלה שעה הולכת להיות בימי שני בעשורים. אני אומר כל יום הוא מעולה, אבל יש משהו בקסם הזה של ה-80s. אולי בגלל זה נתנו לי לבחור לכם את המוזיקה בשעה הזו. כיף שאתם איתנו, אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, אנחנו לוקחים את זה מכאן, ומנסים לעשות עם הקפסולה התקופתית הזו את המיטב, ונראה לי שאנחנו בסדר בעניין הזה. איתי באולפן גיא הניג'אר להפקה, ועידן אלה הטכנאי, נראה לי, כי מסו לכם רגוע. יש תלונת דרכים בגאה לצפון, יוצרת עומס מהשבעה לאם המושבות, זהירות סבלנות, וגם שיש לדרום, מיכל מעדכן אותנו משם, שיש תלונת דרכים בניצני עוז, העומס מתחיל בבקה. אז מבקה לניצני עוז, עומס בגלל תלונת דרכים, מיכל, נסיעה טובה בהמשך. כיף שאתם איתנו, חברים. ציינו אתמול 3 שנים למותה של טינה טרנר, וגם אתמול, מי ששמע עשורים של ה-70, יודע שאתמול מלאו 85 שנה לבוב דילן. אז ציינו את זה כאן בשידור, בעשורים כמובן, וגם בתוכניות אחרות, אבל בעצם

ב-80s, הבחור רוברט צירמרמן, כך נולד, חבר למה שהיום אנחנו יודעים שקוראים לזה סופר גרופ, כאלה שכל אומן שם הוא תותח תותח, אז יחד עם בוב דילן ורוי הורביסון וטום פטי וג'י פלין וג'ורג' הריסון, הם הקימו הרכב שנקרא טראבלין ווילבריז. אז הנה מתוכו לבוב דילן שהיום 85 ביום. Handle with care. האזנה טובה, איפה שתהיו.

אזעקה בשעה זו בחניתה, חניתה, חדירת כלי טיס עוין, אנא הכנסו למרחב המוגן, חברים, בחניתה, חדירת כלי טיס עוין.

רוי אורביסון עם הלהיט הגדול שלו מה-80's, he got it, שיר שהוא כתב יחד עם ג'ף לין וטום פטי, שכאמור היו חבר'ה בסופר גרופ הזה של הטראבלינג ווילבריז, אבל רק לשבת, לחשוב על זה שאתה יושב וכותב שיר עם טום פטי נגיד, או ג'ף לין. ואז הם אומרים, וואה, אנחנו כותבים רוי אורביסון. בקצור, הבנתם, נכון, יש כאלה שהם תותחים בתחום שלהם. תכף נדוק מה קורה בשטח, מה קורה בכבישים, מה קורה עם התאונות בימי המושבות ובניצני עוז, אבל לפני זה, תותח מוזיקלי משלנו. תחילת הדרך, שלא יודענו איך קוראים לו באמת, היה כדענו שהוא מנגן טוב, כותב טוב, מבצע נהדר, יהודה פוליקר.

חופשי, זה לגמרי, אבל לגמרי לבד. אם אתם בשש לדרום, בקה ג'ת לניצני עוז, עדיין עמוס בגלל תאונת הדרכים שם. לגבי התאונה בגאה, אנחנו קיבלים מידע שדי משתחרר שם, אז אנחנו שמחים, עדיין אולי טיפה עמוס לצפון, אבל יהיה בסדר, אתם יודעים. 34, אבל שימו לב, אם אתם נוסעים מצומת ארז לכיוון נרעם, יש עומס שם, זה בגלל שריפה בצד הדרך, קצת סקרנות, אולי קצת אשן. שימו לב, לא להסתכל יותר מדי לצדים ולחפש את האשן, אלא לראות את הרכב שלפניכם, בסדר? בלי קשר, 65, עמוס ממחלף עירון לצומת כפר קרה, כהרגלו של כביש זה בשעת צהריים. עשו לכם בנחת, שימרו על עצמכם בלי שטויות, ותודה שאתם איתנו, גם אתי וגם בני. בני שלח לנו מתכון בשידור בערב החג, בשבועות, לקרם ברולה, והוא שואל איך יצא. לא באמת ניסיתי, כאילו, אתה יודע, לא היה לנו ימים לקנות את המצרכים וכאלה מערב החג, אבל לא שכחתי בני, תודה רבה, ותודה שאתה מתעניין. ורונית אומרת, פתחנו עם טינה טרנר והרסנו לה את הבריאות בצורה הטובה. שמחים שאנחנו יכולים להרוס בריאות בצורה הזו, רונית. וארז עושה את הדרך עכשיו מ-LA לפיניקס אריזונה, ומה יש להם ברדיו? גלגלץ, וגם שמעו את כנסיית השכל במדינה בדרך, אין עליכם. את ההופעה הטובה שלהם באולפן היום, כן, אם פספסתם, זה בדיגיטל אחרי שלוש. ומרים ובנצי, כיף שאתם איתנו, וגם גלי ומיקי בפריז, כולם, כיף גדול. עשורים בגלגלץ, ממשיכים עוד אחד מהאלבומים הטובים של ה-80s במוזיקה הישראלית. שיר שסוגר את חתונה לבנה של שלום. כל מי שבדרך, גם מי שלא, שיר לכם שיר שכזה. עשורים בגלגלץ, 80. עולה הלחות

0: סוזן וגה עם לוקה שהמתוק אבל כל כך קשה הזה. עשורים בגלגלץ, עשורים של ה-80, אתם באו ותאונות דרכים. 6 לדרום, בקה ג'אט עד ניצני עוז ו-34, לא תאונה אבל שריפה, יוצרת עומס מצומת ארז עד לנרעם, סבלנות, חברים. כיף שאתם איתנו, רונן, שמע את שיר דרך של שלום חנוך עם הגנן שם, רציני וחרוץ, והוא אומר שהוא על הטרקטור, אתה סוג של גנן, כן? כי יש גינה ענקית, כן? שדה שאתה צריך טרקטור בשבילו, אבל אתה... אין עליך רונן. ואמיר והחבר במחסן הם צורכים, לא עובדים בין 2-4 אצלכם, אה? אני הבנתי את זה כבר. ודגנית... היא עובדת עם עוד אחת שקוראים לדגנית, אחת קומה ראשונה, אחת קומה שנייה, עשו הפסקה ביחד כלשמוע עשורים 80, תענוג ואילנית, אומרת שהמוזיקה גורמת לאושר. לא משנה איזה עשור, נכון? גם את בשמונים שיש אומרים. חברים, כיף גדול שאתם איתנו, תכף שיר קסום שיגרום לכם אולי לרצות לצלצל למישהו.
1: גלגלץ.
2: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב ב-5, בגלגלץ.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: תלחה,

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
2: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
3: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
4: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
7: שיר הבא היה להיט מאוד מאוד גדול בשנות ה-80, והוא גם קצת מראה איך השתנתה הטכנולוגיה מאז. כי היום אני רוצה לדבר עם מישהו, שולח לו איזה הודעת וואטסאפ, רואה בוי כחול אם הוא קיבל, לא קיבל, כועס, למה הוא לא עונה. פעם היה צריך להתקשר. ולא רק שהיה צריך להתקשר, גם לא ידעת אם מי שמתקשר נמצא ליד הטלפון, כי זה היה מכשיר כזה שמחובר לקיר עם איזה קבל שכזה, וגם הייתה חוגה, ואז התחילו הלחצנים. בקיצור, זה היה סיפור. סטיבי וונדר שר שיר יפהפה, שנקרא I Just Call To Say I Love You, תוך אישה באדום הסרט. ושם מתאר הבחור שהוא רוצה להתקשר לאהובתו, ולהגיד לה, אני אוהב אותך, ואפילו שזה סתם ככה לא עם יום מסוים. ואחת השורות שם זה No Wedding Saturday Within the Month of June. אז אנחנו לא ביוני, אנחנו במאי, ובטוח יש איזה שניים שמתחתנים הערב. נראה לי שאני מכיר שניים כאלה. אחד עומרי, שנמצא עכשיו ככה באולם, לסגור את כל הדברים הקטנטנים, וכל מה שהוא חושב עליו זה עמית, שנמצאת עכשיו בווילה, מתארגנת, מתלבשת, איפור, כל מה שצריך, ורוצה להתקשר, אבל לא רוצה להפריע לה, אז עמית, קבלי מסר, מעומרי, ומזל טוב על החופה הערב.

מוני ארנון, מהאחים והאחיות, כן, כן. שיר הנושא מאלבום שלו, תמונה שבורה מ-88, שכתבה סטאר שמיר, שגם לה היו כמה וכמה להיטים טובים ב-80s, ובשבוע שעבר נודע על כך שהסטאר שמיר מתמודדת עם מחלת הסרטן בשלבים די מתקדמים, אז נשלח איחולי בריאות, וגם שמחתי לשמוע שיוציאה שיר חדש. איזה יופי. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-80, אבל בהווה, מה קורה בדרך? אז 6 לדרום, בקג'ת ניצני עוז, עדיין בגלל התאונה, 34 ארז לניר עם, שריפה, ו-65 עירון לקרה, יש עומס שם, סבלנות בדרך, בכל דרך, כיף שאתם איתנו, גם נטע שאומרת, בלי הסתייגות, אין על ה-80, אחלה שירים, תודה. ואבי שאומר, יש לו תחרות קשה בין ראשון לשני בעשורים, אבל מצד שני, הוא לא צריך לבחור, כי גם וגם. הוא אומר, למרות שאומרים, הם כנראה לא טועים. אבי, אני עדיין חייב לסייג, מה אני אעשה? מה אני אעשה? ברגע שמתנגנים הצלילים האלה, לא צריך להגיד שום דבר נוסף, נכון? איזו מלכה יהודית.

Only You. וינס קלארק כתב את השיר הזה כשהוא היה בדפש מוד. עכשיו דמיינו לעצמכם את דפש מוד עושים Only You. אבל זה לא הסתייע אז, ואז שהוא חבר לאליסון מויה ביזו, זה הגיע בדיוק בזמן הנכון. ואלה? יש כאלה שיקראו ללהקה הזו אבל לא. לא כולם כמו גיא המפיקה שלה. קוראים להם אהה. טוב, את זה גם אנחנו יודעים.

אזעקה בשעה זו בערב אל ערמשה וגם באדמית. קו העימות, חדירת כלי טיס עוין ערב אל ערמשה אדמית. נא להיכנס אל המרחב המוגן.

0: זהו, נגמר לנו הזמן. אנחנו עם הפנים צפונה, מקווים שאתם בסדר בערב אל הרם שהוא באדמית, עדיין להישאר למרחב המוגן. תודה שאתם איתנו חברים, גם לימור וגם חגית וסם, שמאוד אהב את תמונה שבורה. נראה לגבי הבקשה שלך, לבדוק זאת, למה לא? וזה הווה ועוד אחרים. אם אני אסיים את התוכנית היום, חתיכת שיר מהבויד היום, ולפני זה נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה גם לצוות, גיא ניג'אר שערכה את השידור וגם הפיקה כאן באולפן, עידן אלה הטכנאי שלנו. תכף, מעל קולומברי תהיה איתכם, היא לא באולפן, היא במוצב שקף עם אנשי המילואים של גדוד אבישי 1862, עם הראל מויאל שהתארח שם תכף. איזה יופי של דבר יהיה לכם שם. מה אנחנו נסיים את התוכנית היום? חתיכת נוסטלגיה עמוק מהבוידן מנגו,
1: אולי תגיד בשמי
0: חלק משלומי.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: גלגלץ.
3: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
4: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים. כפוף לתנאי הזכאות.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 3, שלום רב, באולפן רן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. לפני מספר דקות נשמעו אזעקות באדמית ובארבל הרמשה בעקבות חדירת כלי טייס עוין. בתוך כך רצף שיגורים של כלי טייס בלתי מאוישים מלבנון, פגיעה בגג בית פרטי במטולה. עם הפרטים כתבתנו בצפון יעל חדד.
11: כתוצאה מפגיעת הכתב"ם, אדם אחד ששהה בבית נפצע קל, שני כתב"מים נוספים שוגרו באותה מתקפה, אחד פגע בשטח צבאי באזור ללא נפגעים, ואחד התפוצץ בשטח פתוח בצד הלבנוני. בסוף השבוע דרש יושב ראש קו האימות משה דודוביץ' את שיפור המענים שצהל מעניק ליישובים כנגד האיום, בדמות כוונות חכמות ומערכות גדר מסתובבות.
10: ראש האופוזיציה לפיד תוקף את ההסכם המתגבש עם איראן ואומר, הוא אסון.
12: הניהול המדיני של האירוע כולו לא יכול היה להיות גרוע יותר. כל מה שאסור היה שיקרה, קורה. הסכם המתגבש עם איראן הוא אסון. אולי הדבר הכי חמור מחיית ישראל. ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן.
10: מדבריו בכנסת הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, העסקה המתגבשת עם איראן תהיה מעולה, ואם לא, אז היא לא תהיה כלל. עוד כתב הנשיא ברשת רות, העסקה עם איראן תהיה נפלאה ומלאת משמעות, ואם לא, אז לא נחתום על עסקה בכלל. היא תהיה הפוכה לגמרי מהעסקה הגרועה של ממשל אובמה, שהובילה את איראן הישר לנשק גרעיני. אני לא עושה עסקאות גרועות כאלה. כך כתב טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה בכנסת לא אתמודד בפריימריז של הליכוד, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
13: השרה לשעבר והחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד הודיעה שלא תתמודד בפריימריז הקרובים לרשימה ומתכננת לפרוש מהחיים הפוליטיים בתום הקדנציה הנוכחית. זו הקדנציה השנייה של דיסטל, לפני כן היא הייתה שרת ההסברה ואחר כך חזרה לכנסת כשלדבריה לא קיבלה מספיק משאבים כדי להפעיל את המשרד.
10: השוער הישראלי דניאל פרץ, ששיחק בעונה החולפת בסאות'המפטון בהשאלה מביירן מינכן, מצהיר בריאיון לכתב הספורט יובל ישראלוב, לא ישחק בביירן בעונה הבאה.
14: ברור שאימנואל נוער עכשיו העריך חוזה, אז ברור שהוא השוער הראשון של ביירן, ואני יודע שאני רוצה להיות שוער ראשון, אז אני לא אהיה בביירן שנה הבאה, אני רוצה לשחק, אז בוא נראה מה יהיה.
10: את הדברים אמר באירוע המונדיאל של יס. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אולטרן, קים, וואלק, גלגלת, צהריים טובים, מחיאות הכפיים מסגירות, שהיום אנחנו לא נמצאים באולפן הממוזק שלנו ביפו, אנחנו נמצאים במוצב שקף, יחד עם אנשי גדוד אבישי מחטיבת ישראלי, בבקשה, אפשר להרים, איזה כיף להיות כאן, אלה גדוד, חבר'ה מגדוד מילואים, שהם התנדבותי לחלוטין, הגדוד הזה הוקם אחרי 7 באוקטובר, עם אנשים שכבר עשו את שלהם, כביכול, אנשי משפחה, אנשי קריירה, עסקים, שבחרו שוב לעלות על המדים מתוך תחושת שליחות אמיתית. נכון? דייקתי פה, חבר'ה? כן. אז אנחנו נהיה כאן בשעתיים הקרובות יחד איתם, נשמע את הבחירות המוזיקליות שלהם, נשמע גם סיפורים מהשטח, ננסה להבין מה גורם לאנשים בגיל 40-50 לעזוב את הכל ולהתייצב שוב לשירות. אנחנו נארח כאן גם את אריאל מויאל, שיבצע את הלהיטים הגדולים שלו, וגם יספר לנו על התקופה החדשה בחיים שלו, ועוד ועוד ועוד. בקיצור, יהיה מדהים, אנחנו כאן עד השעה 5, אני מאיה אלקולומברה. כל הבחירות היום הם של האנשים כאן, אנשי הגדוד היקרים. השיר הבא שנשמע, אהוב עליי במיוחד. השיר שזכה בתחרות האירוויזיון האחרונה. מי צפה? אל תעשו סתם. מישהו צפה עד הסוף? יודעים מי זכה? רק מישל. אבל אנחנו נשמע את הזוכה, את דרה עם בנגרנגה, גלגלת. יאללה, תנו לנו את זה.

0: you. Shape of you, את שירן, א', מגדוד אבישי, מקדיש את השיר הזה לבת שלו, הדר, שהתחתנה השבוע עם אמיר, בדיוק ביום ההולדת של הבת הנוספת שלו, אשרינה, שתופסת עכשיו קו בטייבה, והוא מוסר דש חם, גם לבן שלו כפיר, שעושה מילואים בלבנון, ולשלב שמשרת בתקשוב, והכי חשוב, לאשתו ששומרת לבד על הבית, אז זה מ-א'. אתם על גלגלץ, אנחנו כאן יחד עם אנשי גדוד אבישי, מחטיבת ישראלי. עכשיו, אומרים שמילואים זה משהו שעושים לתקופה מסוימת, ואז ממשיכים הלאה בחיים, אבל יש פה אנשים שממש בנו קריירות ומשפחות, עסקים, חיים שלמים, כבר סיימו את חובתם, אבל אחרי 7 באוקטובר החליטו לחזור שוב למדים, והיום אנחנו איתם, ועכשיו גם עם מפקד הגדוד, סגן אלוף, א', שלום לך.
1: אהלן, שלום מאיה, צהריים טובים.
0: אנחנו מודים לך שפינית מזמנך, אנחנו יודעים שאתה אדם עסוק, וכיף לנו לשבת איתך כאן לדבר איתך. חשוב לנו להבין קודם איפה אנחנו נמצאים באמת, ומי האנשים שמחזיקים את המקום הזה. אז אנחנו קוראים לך להתחיל במשימה.
1: אז רגע לפני שנתחיל, ספר קצת על הגדוד,
0: כן.
1: רגע לפני שנתחיל, נגיד לך מאיה ומתן וכל הצוות, והראל מויאל וכל הצוות, בשם כולנו, תודה רבה על ההשקעה, מאוד מעריכים את ההגעה שלכם.
0: אנחנו שמחים להיות.
1: ועוד מילה אחת, יש לנו לוחם במשפחה, יניב רוזנברג, שחוגג היום 35.
0: הופה!
1: מזל טוב.
0: מזל טוב, אנחנו גם נשיר לו, נעשה את כל העניין. עוד מעט אבל.
1: כן.
0: אז מזל טוב, חשוב.
1: ולגבי הגדוד, אז באמת הגדוד הוא סיפור מופלא, סיפור של העם שלנו ושל החברה שלנו, שזו הזדמנות מאוד טובה, ואני שמח על ההזדמנות שיש לנו גם ביכולת לספר אותו. מעבר למעשים, ונתייחס אולי ברשותך לשלושה קהלים.
0: בטח.
1: אז הקהל הראשון, ואני חושב החשוב מכולם, זה הקהל של המשפחות, שאני מקווה שמאזינות עכשיו, ואם לא ישמעו את ההקלטה, זו הזדמנות מצוינת בשם כולנו, גם הגדוד, אבל גם צריך להגיד העם כולו וכל החברה, להגיד לכם כל הכבוד ותודה רבה. אנחנו יודעים איזה אתגר גדול זה באמצע החיים, להתפנות לדבר הזה, ולהיכנס מי בפעם השנייה והשלישית, עוד פעם מתחת לאלונקה, שכל כך חשוב לסחוב אותה. ואנחנו פה אמנם בשידור, אבל שתדעו גם מפה, מאוד חשוב לנו להביע המון הערכה. זה יום-יום, שעה-שעה, אתם מלווים אותנו ואתם חלק, אז תודה רבה. להם כפיים סוערות.
0: כפיים עכשיו. כן.
1: הדבר השני, לחיילי וחיילות הגדוד, יש פה חבורה מופלאה, שלא פעם אני שואל את עצמי...
0: משפחה ממש, כמו שאתה אומר.
1: ממש משפחה, ולא פעם אני שואל את עצמי, למה הדבר הזה לא פותח כל מהדורת חדשות. יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם ביומיום, ולפעמים, למי שלא רואה את הדברים מבפנים, הוא יכול לקבל את הרושם שהאתגרים גוברים על נקודות החוזקה, ולמי שנמצא חלק מחבורה כזאת, הוא רואה כמה עוצמות יש, ומי שנמצא פה זה מכל כל חלקי החברה הישראלית, ממש ללא יוצא מן הכלל, בגילאים, בהטרוגניות, בעדות, במינים, ממש ללא יוצא מן הכלל.
0: וכולם אנשים ממש טובים.
1: וזה שיקוף של החברה הישראלית, וזה כל כך מקסים מה שקורה פה. ולחברי הגדוד באמת כל כך הרבה הערכה על כל העשייה, על הנכונות, על המסירות. אנשים יוצאים מגדרם כדי לעשות טוב, משלמים הרבה מאוד מחירים אישיים. רואים גם בלא מעט מקומות שזה לא מספיק קורה, אבל אומרים, אנחנו פה כדי לעשות טוב. ומה שצריך לעשות עושים...
0: כמו שמענו, זה גם אנשים שלא בהכרח צריכים להיות כאן, הם ממש עשו את זה ברצון אז להיות כאן חלק. אף אחד לא מכריח, כל מי שנמצא כאן, נמצא כאן מרצון.
1: ממש.
0: זה ממש לא מובן מאליו.
1: אז יש פה באמת גם חבורה מאוד גדולה של מתנדבים, וגם חבורה של אנשים שבעמל הדרך, כל מיני סיבות, הצבא הפסיק לקרוא להם, ועכשיו קראו להם מחדש למרות שהם חייבים, ונרתמו ברצון גדול, והשילוב הזה בין מי שמתנדב לבין מי שלכאורה חייב, הוא גם יצר קסם מאוד גדול, שאלה מסתכלים על אלה ואלה על אלה, ונוצר פה קסם גדול.
0: וכולם גם בחיוך מאוד מאוד גדול,
1: ממש.
0: צריך להגיד, יש כאן אווירה מאוד מאוד טובה. תספר לנו קצת על השגרה שלכם ביום יום, בתקופה הזאת. אז, בעצם גדוד חדש גם.
1: נכון, אז במהלך, ממש השנתיים האחרונות אנחנו עסוקים בהקמה מרגע שהוקמה, הוגדה.
0: אחרי 7 באוקטובר גדול, בעצם.
1: כחלק מלקחי 7 באוקטובר, לייצר עוד סדק שהוא סדק זמין במרחב, והוא נכון למשימה במרחב הגיאוגרפי בגדול של המגורים. והרגל השנייה היא בעצם להיכנס באלונקה. אנחנו יודעים שהצבא, עולם המילואים בפרט, נמצא בעמיסה מאוד גדולה בשנים הללו. וכל מי שנמצא פה אמר, אני כבר לא חייב, אבל אני לא עומד מהצד. זה הטבע שלנו כחברה, ולא עומדים מהצד, ומגיעים מרצון לעשות את מה שלא חייבים בחוק, אלא חייבים מהמצפון. אז במהלך השנתיים האחרונות אנחנו עסוקים מאוד בהקמה. הרבה מאוד עבודה של ההוא מביא אותה, והיא מביאה אותו, וחבר מביא חבר. ועושים את האנשים ממש כמו שזה נשמע, מהמרפסות ומהחצרות.
0: כן.
1: עוד על האש ועוד קפה ועוד חוג בית.
0: ממש אוספים אחד אחד ממש ככה, ומרכיבים את ההתגדוד הזה.
1: בשלב מסוים כמובן הצבא נכנס לזה, כן. כמו שהוא יודע להיכנס, וימי גיוס גדולים ורעיונות, ולמעשה קצת יותר מחצי שנה האחרונה.
0: התחלתם את הפעילות שלכם עכשיו, לא מזמן בעצם.
1: נכון, אז היינו עסוקים בהקמה ובאימונים, כדי להביא את הגדוד במצב של כשירות מבצעית, ולפני חודש וחצי הגענו לתעסוקה הנוכחית, שהיא התעסוקה הראשונה שלנו, אז היא גם קצת היום הולדת המבצעית של הגדוד.
0: יפה.
1: נכון?
0: לצד היום הולדת של הבחור.
1: כן, של יניב.
0: של יניב.
1: אז אנחנו עכשיו חודש וחצי בתעסוקה, עסוקים מאוד בכל מה שעושים בתעסוקה, ובנכונות ורתמות גדולה מאוד.
0: ובחיוך גדול.
1: כן.
0: טוב, אז אנחנו ביקשנו ממך להקדיש שיר. יש לך הקדשה. למי אתה מקדיש?
1: אני מקדיש את זה למשפחות כולם ולחברי הגדוד, וברשותך עוד חצי מילה אחת.
0: בטח.
1: כי אמרתי, הקהל השלישי זה החברה הישראלית.
0: כן.
1: שאני מקווה שאתם מקשיבים, ומי שלא, אז תשתפו אותו בקישור הזה.
0: כולם מקשיבים עכשיו.
1: כי זאת הזדמנות מאוד גדולה. גם להיות חלק וגם להשפיע, זה מקום מופלא. כולכם מוזמנים לחזור ולהתנדב. קורה פה דבר גדול מאוד שכל מי שנוגע בו מבין במה מדובר, אז אתם מוזמנים.
0: תודה שהכנסת אותנו לעולם שלכם.
1: תודה לכם, אנחנו מקדישים כל מי שלקח חלק לחבורה המופלאה שהם הפנים היפות של הארץ.
0: סגן אלוף א', מגד, הגדוד.
1: תודה
0: רבה.

נמצא פה איתנו, הוא מקדיש לאלינה ולרוי, המשפחה היקרה שלו, מוסר שהוא אוהב מאוד, הוא מתגעגע מאוד. זה בשבילכם, מאלף. אתם על גלגלת, אנחנו כאן עם אנשי גדוד אבישי, חטיבת ישראלי, אנחנו עוצרים רגע להתנחת הקלה לדיווחים, אז כביש 6 לדרום עמוס מאוד ממחלף בקה ג'אט, עד ניצני עוז, בגלל תאונת דרכים שקרתה שם, כביש 65 עמוס ממחלף עירון, עד צומת כפר קערה, כביש 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף חוף השרון ועד לגוארדיה, איילון דרום, עמוס ממחלף רוקח ועד לגוארדיה, איילון צפון, עמוס ממחלף חולון ועד גלילות מזרח, כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף שער הגיא ועד שורש, בכיוון ההפוך, עמוס גם כן ממחלף יגאל ידין ועד חמד, כביש תל אביב אשדוד, עמוס ממחלף יבנה ועד אשדוד צפון. כרגע נשמעות אזעקות בשומר, הקליטה יסוין שם. בבקשה, בבקשה להיכנס למרחבים המוגנים. תשמרו על עצמכם שם, חברינו בצפון, אנחנו חושבים עליכם כל הזמן, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. גלגלת, יש לנו עכשיו עוד הקדשה של החבר'ה כאן מגדוד אבישי, אז תקשיבו לזה. לצ'ופי שלי, נטה, רציתי שכל מי שמקשיב עכשיו ידע כמה את מיוחדת בשבילי. בין כל הטירוף, העבודה והחיים, את המקום השקט שלי, הבית שלי והחיוך שאני מחכה לו בסוף כל יום. תודה שאת תמיד שם בשבילי, מצחיקה אותי, מרימה אותי ואוהבת אותי. כמו שאת יודעת, אוהב, טף. יפה, אז הוא מקדיש את שיר מספר 8 של אריק איינשטיין, ניקי גבריאלוב, לצ'ופי, לנטה.

0: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
8: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
9: אדם באדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
10: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
11: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.

0: קווין, זו הקדושה של דלת, שמקדיש לילדים בבית, ארבל ואופיר, ואשתו היקרה מור, הוא מאוד מתגעגע ומחכה לעשות חגיגת בשר בבית. שמעתם את זה? תארגנו לו, תדאגו לו, מגיע לו. אתם על גלגלץ, אנחנו כאן עם גדוד אבישי, עם החיילים, עם חיילי המילואים של גדוד אבישי, ועכשיו ספציפית עם השלישה של הגדוד, סרן במילואים א', להרים לה מיד, בבקשה, חברים, חברות. שלום, שלום, כיף שאת כאן.
1: כיף שאתם פה.
0: תראי, את אימא לשלושה ילדים, זה אחד הדברים הראשונים שדיברנו עליהם קודם, אבל מעבר לזה שאת אימא לשלושה ילדים, את אימא להמון המון חיילים פה, נכון?
1: נכון מאוד, וזה כזה כיף להיות במתכונת אימאית כזאת.
0: ממש, כי את בעצם ליווית את ההקמה של הגדוד מההתחלה, במשך שנה וחצי את צמודה להקמות ולחיילים פה.
1: נכון, למעשה בשנה וחצי האחרונות היינו בעצם עסוקים ב... היינו עסוקים בלהקים את הגדוד, ואפשר להגיד ששילשנו את, את, את כמות החיילים בגדוד בשנה וואו. וחצי הזאת.
0: עשיתם ממש עבודה. מה זה אומר להקים גדוד חדש בעצם מבחינתך, בתור מי שהייתה שם מההתחלה?
1: זה להגיע למקום שבו הכל נקי, הכל טהור, ומכאן מתחילים. מכאן בעצם...
0: נקודת פתיחה טובה.
1: נקודת פתיחה מעולה ומאתגרת.
0: כן.
1: זה להכיר קודם כל את המטרה, ואת היעד, ואת החזון, להתחבר אליו, ולהתחיל לרתום עוד אנשים לזה. חיילים שלאו דווקא צריכים להיות פה, חיילים שהם ברובם מתנדבים, צריכים רגע לשכנע ולהאמין בדרך.
0: ואת שם לתת גם את התמיכה הזאת, הנפשית, את הגב הזה.
1: לגמרי, קודם כל, באמת, שעושים משהו שמאוד מאוד מאמינים בו, בטח בהתנדבות, אז זה מגיע מהלב. ומורגש גם אצל כל אחד מהחיילים שלנו פה, בקו ולאורך כל הדרך, וגם אצלי, ברמה האישית.
0: ובאמת, זהו, את
1: לעשות
0: בעצם.
1: את זה מתוך רצון עמוק.
0: שליחות ואהבה אמיתית.
1: נכון מאוד.
0: את השתחררת לפני הרבה הרבה מאוד שנים. בגיל 20 בעצם
1: לא נגיד סיימת... מתי.
0: את סיימת את הצבא. סיימת את הצבא שלך כבר באזור גיל 20.
1: נכון.
0: וחזרת אחרי 20 ומשהו שנה.
1: אני חושבת
0: ש... אני
1: חושבת שאחרי 7 באוקטובר, כולנו הבנו שצריכים להיות בצד מסוים, של, של, של יוזמה, של לעשות, של עשייה למען העם הזה.
0: לא לשבת בצד ולהסתכל.
1: לא לשבת בצד, והחלק שלי, הדרך שלי היה, אוקיי, איך אנחנו... שמעתי על הפרויקט הזה מבחינתי, זה היה, אוקיי, אני לוקחת כאן חלק, בדבר שהוא גדול מאוד למדינה, והוא גדול גם לי, להיות חלק מזה.
0: מה עזב בבית, נשאל את זה ככה?
1: בעל,
0: בעל,
1: בעלי היקר שגילה, אני חושבת, את האבהות ואת הילדים מחדש בתקופה הזאת.
0: נתת לו הזדמנות, נתת לו ממש הזדמנות
1: לגמרי.
0: לעשות את זה.
1: לגמרי, אז יש לי בעל מדהים שעשה את זה גם בצורה מהממת, וילדים שהם אומנם קצת יותר גדולים בשביל להבין, אבל עדיין קטנים, ומבחינתם זה אמא בצבא ומתי היא כבר חוזרת הביתה.
0: ואני בטוחה שהם גילים בך מאוד מאוד מאוד.
1: לגמרי, ואני חושבת שמה שאנחנו היום מראים לדור הבא, לדור העתיד, זה הדבר הכי חשוב, כי בסופו של דבר אנחנו מגדלים אותם לפי הערכים שלנו, לפי הנורמות שלנו, ובעיקר לפי דוגמה אישית. ואם אנחנו כל אחד נותן את זה למשפחות, לילדים, אז עשינו משהו טוב פה.
0: אז אולי יהיה פה גם עולם הרבה יותר טוב.
1: לגמרי, בתקווה.
0: לגמרי. תודה רבה על המילים היפות שאמרת, ועל העבודה הטובה שאת עושה כאן, ועל הניצוץ בעיניים שיש לך כשאת מדברת על זה.
1: אני רוצה להגיד תודה לכל החיילים של הגדוד. יש כאן חיילים מדהימים שעזבו הכל. ובאמת באמת, אנשים שבגיל 40 פלוס מגיעים ועושים את מה שהם עושים כאן וחוזרים חזרה לתנאי שטח, זה לא מובן מאליו, זה לא קל, ולהגיד תודה לכולם על כל יום שהם עוד פה איתנו, ובאמת באמת אני חושבת שעברנו דרך ביחד, והיא דרך שאנחנו לא נשכח אותה, וזה יצר לנו משהו מאוד מאוד מיוחד.
0: ויאללה, בוא נאמין שיהיה כאן טוב, ונשמע את השיר שאת בחרת, שהוא גם
1: להאמין, כי רק מתוך אמונה זה 50% מהפתרון. אז כולנו כאן בזכות האמונה.
0: תודה רבה.
1: תודה גם לכם, איזה כיף.

בואי וניסה מכאן, ענר שפירה, זיכרונו לברכה, עם יהודית רביץ, שיר שיצא לצערנו אחרי מותו של ענר שפירה, אבל איזה חיבור מדהים, אתם על גלגלץ, אנחנו עם אנשי גדוד אבישי, מחטיבת ישראלי, כאן ממוצב שקף, יצאנו החוצה על השמש, קיבלתי כאן אפילו קרם הגנה וקרם ידיים, יש כאן טיפול מאוד מאוד מסור, החבר'ה כאן באמת אוהבים את מה שהם עושים, וגם אוהבים לדאוג לאנשים, ויש לנו הקדשה עכשיו, מרף סמל נון, כאן מגדוד אבישי נמצא איתנו, הוא מקדיש לשירה אשתו וללוי, ולארי ותמר הילדים, את השיר הכי מרגש בעולם שאני מצפה עכשיו לדמעות שיהיה כאן מכל האבות שנמצאים איתנו, ילד של אבא, מוקי, מינון, שנמצא כאן איתנו ומצלם ונרגש, זה בשבילכם הילדים, ילדיו אהובים ושירה אשתו. ממש עוד מעט, הראל מויאל כאן איתנו בהופעה חיה, תישארו כמובן. Yeah.

ילד של אבא, מוקי, מוקדש באהבה מרב סמל ראשון. נון. אתם על גלגלת, אנחנו במוצב שקף עם אנשי גדוד אבישי, חטיבת ישראלי. יש לנו עכשיו הקדשה הפוכה. יש פה אבא חתיך בשם רב סרן יוד. אם אתה פה, אז הבנות שלך אוהבות אותך. אמא, נוגה, הבנות נועה, עיניו, מור ורז, והכלבה לילי מקדישות לך שהן אוהבות ומתגעגעות. הנה, מצאנו את הכי חתיך פה בגדוד. ככה לפחות על פי המשפחה, גם לפי העיניים שלנו. טוב, גלגלת, אנחנו סוגרים עכשיו שעה ראשונה יחד. בשעה הבאה אנחנו עדיין נהיה כאן במוצר ונדבר עדיין עם האנשים הטובים של גדוד אבישי, וגם הראל מויאל יהיה כאן בהופעה חיה עם הלהיטים הגדולים שלו וירים כאן את המצב רוח של כולם. אנחנו איתכם, תישארו איתנו, נסגור עם נוגה ארז והשיר החדש שלה, Stuck in Heaven, וזהו, ניפגש אחרי חדשות השעה 4, כן?

0: גלגלצ.
1: מאיה אלקומומברה. עושה לי את הדרך.
0: קלאסיקה.
2: קלאסיקה.
0: זה גלגלצ.
3: What you want?
4: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
5: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. כל יום והסיפור שלו.
6: סיפור רומנטיקה.
5: כל יום והסור שלו. יום שלישי, 90s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
7: בחסות עומדה ג'קו, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
8: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: מהפריסה בשטח למדשאות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה, עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני, ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. רצף שיגורים של כלי טייס בלתי מאוישים מלבנון. התראות הופעלו בשעה האחרונה מפני חדירת כלי טייס עוין בזרעית ובשומרה. רחפן אחד פגע בשומרה ועבד המגע עם רחפן נוסף. פגיעה נוספת במבנה מגורים בשומרה ללא נפגעים. כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. בצהל אומרים כי הפגיעה המוקדם יותר בבית הפרטי במטולה היא פגיעת כתבם, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
9: מהתחקיר הראשוני בצהל עולה כי כלי טייס בלתי מאויש ששיגר חיזבאללה הוא שפגע בגג בית מגורים במטולה. זו הפעם הראשונה שבית אזרחי נפגע מאז תחילת התקופה המכונה הפסקת האש. במקביל באותה מתקפה, חיזבאללה שיגר עוד שני כתבמים לשטח ישראל, אחד נוסף פגע במרחב צבאי סמוך לכוחותינו, לא היו נפגעים.
8: נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר על כל מדינות המפרץ שכלולות בהסכם עם איראן להצטרף להסכמי אברהם. מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
10: נשיא ארצות הברית טראמפ מתנה את כלילת מדינות המפרץ, קטר, סעודיה, פקיסטן, טורקיה, מצרים וירדן, בהסכם הפסקת האש עם איראן, בכך שאותן מדינות הצטרפנה להסכמי אברהם. הצהרתי כי לאחר כל העבודה שנעשתה על ידי ארצות הברית כדי לנסות ולחבר את הפאזל המורכב הזה, חובה שכל המדינות הללו, לכל הפחות ובו זמנית, יחתמו על הסכמי אברהם. כך כתב טראמפ ברשומה. עוד הוסיף כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה. או שתהיה עסקה טובה לכולם, או שלא תהיה עסקה, ונצטרך לחדש את הלחימה. אף אחד לא רוצה את זה. כך טראמפ.
8: יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, טוען כי חבר הכנסת ויושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, עדיין לא מתאים להיות ראש ממשלה.
11: אני מאוד מעריך את גדי, מדובר על איש רציני. כדי להיות רמטכ"ל, אין דבר כזה שבן אדם מתמנה לאלוף ומיד הופך לרמטכ"ל. ובדרך כלל כל אלוף חייב לעבור לפחות שתי תחנות, ורק אחר כך הוא יכול להתמנות לרמטכ"ל. אותו דבר בממשלה, פתיחה הסוערת לא מבטיחה הצלחה בסוף המרוץ.
8: מדבריו בכנסת הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. מזג האוויר, הערב תהיה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
6: גלגלצ,
12: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
13: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
6: מוסיקה, זה גלגלת.
14: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
8: האזעקות בשומרה ממשיכות, גם כן בעקבות כלי טיס עוין.

0: דווקא הייתה פה איזושהי יוגה שהסתובבה, נכון? לא, לא, לא הגיעה אליי, רק אומרת, אתם על גלגלת, אנחנו היום במוצב שקף עם המילואים ניקים של גדוד אבישי, מילואים ניקים ומילואים ניקיות. גדוד מילואים התנדבותי שהוקם אחרי 7 באוקטובר מתוך תחושת שליחות אמיתית ועמוקה, מתוך ההבנה שיש עדיין מה לתת, ובאמת מישהו צריך לקחת את האחריות הזאת, והם החבר'ה המדהימים פה לוקחים את האחריות הזאת. הבחירות המוזיקליות גם היום שייכות אליהם, ולפני שנעבור לדבר הבא שמחכה כאן ממש מימיני, אנחנו רוצים לשלוח חיזוקים רבים לתושבי הגליל העליון ותושבי קו העימות שחווים עדיין ימים מאוד מאוד מאתגרים, עדיין צריכים להתמגן ולשמור על עצמם. אנחנו חושבים עליכם כל הזמן, וגם מה שאנחנו עושים פה הוא בשבילכם, מקווים שזה קצת משמח אתכם, וזהו, אוהבים אתכם, חושבים עליכם. אני מאיה אלקולום, וכאן הראל מויאל לצידי. איזה כיף.
1: גדוד אבישי, איזה אלופים אתם, תעשו המון המון כפיים, מגיע לכם, אתם אלופים שלנו, אתם מצדיעים לכם. שמעתי את כל הסיפורים, וזה שאתם מתנדבים, והלב יוצא אליכם, ושרק יהיה לכם טוב.
0: הראל, אנחנו עוד רגע מגייסים אותך ל...
1: אני אמרתי להם, בכיף, אני חוזר, הריח של המדים, הכל... זה הגזרה שלי הייתה, אגב.
0: באמת?
1: הייתי ביסם שי, שזה יהודה ושמרון, כל מה שקשור.
0: אז אתה ממש מכיר כאן היטב את הדברים.
1: מכיר, הכל.
0: זהו, אחד הדברים הראשונים שאמרת עכשיו כשנכנסת, כשהגעת הנה למוצב, זה הריח, הריח של המדים, משהו. אני רגיל הריח של המדים. יפה.
1: הנה, קיבלתי גם טק.
0: וואו. מה זה, מה קיבלת בדיוק?
1: את ה...
0: יפה.
1: פאץ'
0: כזה, פאץ' של של הגדוד. אז הראל מויאל פה מנסים לגייס אותו, אבל היום אתה באת לשיר לנו ולנגן לנו ולשמח אותנו בדרכך המאוד מאוד מאוד חשובה. גם התרומה שלך לדבר הזה היא ענקית. יש משהו שמתגעגע בך להיות חייל שוב? דרך אגב,
1: וואו, מאוד מתגעגע, מאוד מאוד, לאווירה הזאת. אני בטוח שהם חווים את זה אחרי הרבה זמן שהם לא היו במילואים.
0: כן, האווירה הזאת באמת מעוררת קנאה, יש כאן...
1: תראי, אני יודע שזה גם עובר יחסית מהר, כאילו זה בהתחלה יש התלהבות לראות את כולם וזה, ואז מתחילה טיפה השביזות, אבל אני בטוח שהם במורל גבוה ומתורה.
0: ממש גבוה, בטח.
1: וכן,
0: אז אתה מתגעגע לביחד מאוד, הזה.
1: לביחד, כן. למבצעים, לשים את הראש על הקרית אחרי שעשית משהו בשביל המדינה, דברים שחסרים ב...
0: כן.
1: היום בנוף שלי.
0: טוב, עברו לא מעט שנים בעצם מאז שאתה היית חייל.
1: 22 שנה.
0: 22 שנה. וואו. אתה לא השתנית, אתה צריך לומר, אתה נראה בדיוק באמת? כמו שאני זוכרת אותך, אתה יודע, כשנחשפת לראשונה, כי היית לכמה רגעים הבן אדם הכי מפורסם במדינת ישראל, אפשר להגיד את זה, נכון?
1: כן, לגמרי. האמת, יש לי ילדה שעומד מתגייסת, אז כאילו, יש לי 17 וחצי, אז...
0: מלא סגירות מעגל כאן. טוב, הראל, אתה, בעצם אנחנו מכירים אותך כבר בעצם, 22, משהו כמו 22 שנה, נכון? ממש ככה.
1: כן, בתור חייל עדיין. בתור חייל עוד בכוכב נולד, אני לא אמרתי לכולם שאני ביחידה, כי לא רציתי שזה יפגע שם.
0: היית צריך לשמור על זה לעצמך.
1: ורק אחרי הזכייה יצאנו ככה...
0: יצאת לאור.
1: בדיוק. אבל געגועים גדולים, באמת, לראות את הפרצופים שלהם, של כל החיילים האלה שעושים לנו טוב על הלב, והאירוח שהם נתנו לנו פה, זה אי אפשר להסביר את זה, באמת, כל הכבוד.
0: נכון, איזה פלטת פירות יצא לך לפגוש את
1: הפלטת
0: פירות? פלטת פירות מטורפת. טוב, אנחנו... אנחנו עוד נמשיך לדבר על העניין הזה, אבל אנחנו רוצים לשמוע שיר, רוצים לשמוע שיר.
1: יאללה, אז אנחנו נבצע...
0: נתחיל עם, כן, עם סימנים.
1: שיר מהאלבום הראשון, סימנים.
0: מדהים.
1: תודה.
0: מושלם, להיט ענק. ויאללה, כולם לרקוד ולשיר חזק, אתם יודעים בטוח את כל המילים.
1: אנחנו מאוד מאוד שמחים, זה אהרוניקו.
0: אהרוניקו.
1: ככה מ...
0: על הקלידים.
1: להיות איתנו.
0: הראל מויאל כאן מגלגלת, אנחנו מתחילים.
1: תרח את הידיים שלכם ככה.
0: בטח.

אתם פזמון לבד איתי. 1, 2, רק אתם חזק. סימה, שם, אלופים אתם.

0: הראל מויאל, מחיאות כפיים להראל מויאל, הדרך שלנו איתך רק התחילה. תראה, לא נפרדים, זכינו גם באהבה קצרה. אנחנו כאן עם מוצב שקף, מילואימניקים, גדוד אבישי, וואי, אתם רק מתרבים, איזה כיף. הראל, אני חייבת לומר שאתה כאילו נועדת להופיע בין היתר בבסיסים, זה דבר מדהים. אתה כאילו...
1: כן, כן, ההופעות הכי טובות.
0: כן.
1: זה עם חיילים, צערנו בתקופה האחרונה...
0: את היסטוריה, רגע, יש לנו הד מטורף עכשיו, קורה, כן? כן.
1: צערנו בתקופה האחרונה יש הרבה בלגן, אבל אנחנו באים לעשות להם שמח. וזה, זה, זו השליחות שלנו בעצם, כאומנים. ואני כחייל הכי מבין את זה, כי אני הייתי צמא לזה בשירות שלי.
0: אתה חייל בנשמה שלך.
1: אני חייל בלב,
0: נכון? כן. חייל של אהבה. טוב, הראל מויאל, אתה בעצם עבר הרבה זמן מאז סימנים. לאורך השנים אתה המשכת ליצור ולעשות דברים בדרך שלך. קצת רחוק מהתעשייה המפחידה והגדולה הזאת. זה היה בכוונה? עשית הכל באופן די עצמאי. בעצם.
1: כן, האמת שדי ניבלתי מכל הפרסום הזה. אני בתור...
0: ילד.
1: גם חייל, גם בתור... הייתי בן, אז בן 22, 23.
0: ילד.
1: אבל הפרסום העצום הזה, פתאום מילד מופנם, שמנגן סך הכל בחדר וכותב שירים, פתאום להיות מאוד מאוד מפורסם בכל המדינה, וזה היה לי קצת קשה.
0: גם צריך להגיד, הפרסום פעם, לפני 20 שנה, זה לא כמו הפרסום
1: לא,
0: של
1: לא,
0: היום,
1: לא.
0: זה היה בממדים מטורף. אחרים. אי אפשר היה ללכת ברחוב.
1: אי אפשר. ובאיזשהו מקום ככה לקחתי צעד אחורה, לגדל את המשפחה שלי, יש לי ארבעה ילדים.
0: ארבעה ילדים?
1: ארבעה ילדים.
0: זה באמת מחיאות כפיים, לך ולאישי.
1: אז באמת אני אומר את זה בתקופה האחרונה הרבה, אבל כששואלים אותי מה קורה עם הקריירה וזה, אז אני אומר קודם כל,
0: קודם כל
1: גם
0: המשפחה.
1: לכם, קודם כל המשפחה, כן. כן. לראות את ה... באמת לראות את הצעדים הראשונים של הילדים, את המילים הראשונות, זה שווה יותר מכל כסף ומכל פרסום ההצלחה.
0: ועכשיו אתה הולך להוציא אלבום חדש בעצם.
1: חדש, שישי במספר.
0: שישי, אלבום שישי, כן, כן, אלבום שישי.
1: עם מופע חדש.
0: כמו שמרגיש הלב.
1: כמו שמרגיש הלב, זה אלבום שיצא.
0: אלבום ש... מאז כמו שמרגיש הלב, 14 שנה עברו מאז, נכון? אז אלבום חדש יוצא.
1: אלבום חדש, מופע חדש, הרבה דברים, צוות חדש שמקיף אותי.
0: גם סינגל חדש הולך לצאת.
1: גם סינגל חדש
0: הולך לצאת, ממש בקרוב. יצא כבר, שמענו את 1990.
1: נכון, ויצא עוד אחד אחריו ליום הזיכרון.
0: יום הזיכרון, אבל הוא נכנס לאלבום?
1: זהו, אנחנו מתלבטים.
0: מתלבטים.
1: מתלבטים, אבל יכול להיות שהוא ייכנס, לא יודעים. נראה?
0: אז רגע, זה עוד לא מוכן בעצם, עכשיו ממש עדיין סוגרים דברים שקשורים באלבום.
1: סוגרים את הכל, אני תמיד עד השנייה האחרונה. כן? כי אחד מפרעות קשב וריכוז, זה תמיד אני חייב את הלחץ הזה.
0: וואו.
1: אז זה בסגירות האחרונות, כן.
0: נגיד שיש גם מופע השקה של האלבום, ב-11 ליוני.
1: נכון.
0: נכון?
1: לכולכם מוזמנים באהבה. במועדון הגריי
0: בתל אביב. מה מצפה לנו שם?
1: הפתעה מאוד מאוד גדולה שהולכת להיות שם, עם שירים מכל הזמנים, כל הלעיתים, עם שירים חדשים, הסינגל החדש שאנחנו הולכים להשיק אותו שם, ובעיקר הרבה שמח ורגש.
0: כן, אתה אוהב להופיע. זה
1: מאוד.
0: נראה משהו
1: מאוד,
0: ש...
1: מאוד.
0: זהו, זה כבר צריך לקרות. ההופעה נדחתה או משהו כזה בגלל המלחמה?
1: היא נדחתה
0: משהו...
1: מ-4 לאפריל, כן. בגלל המלחמה. הרבה דברים נדחו בגלל המלחמה.
0: ואלבום, האלבום נכתב בעצם בתקופה של אחרי 7 באוקטובר, או ש...
1: רוב השירים, כן.
0: כן, ומתייחסים איכשהו למצב שלנו?
1: בצורה כזאת או אחרת, כן, למצב שלנו.
0: למצב שלנו, אני מרימה לשיר הבא, כן. בסדר, אז קודם כל שיהיה בהצלחה, ואנחנו נחכה לשמוע. ונעשה עכשיו את אמצע הלילה בכפר.
1: יאללה, שחל באמת לסוג של המנון לכל החיילים.
0: זה ממש המנון.
1: ואני תמיד מקדיש אותו לחיילים, ושבאמת שתחזרו לשלום תמיד, שתהיו בריאים ומצדיעים לכם.
0: יס, הראל מויאל, גלגלץ, מוצב שקף.
1: שירו איתנו. 1, 2, 3, and... ידיים, ידיים!

0: הוא עוד שר שם כבר 20 ומשהו שנה, הוא שר שם הראל מויאל כאן, חיילי מילואימניקים של גדוד אבישי, במוצב שקף. זה היה מאוד יפה, זה היה מאוד מרים, זה היה מאוד נחוץ. אתה יודע שהחבר'ה פה עשו לפני שבאת דיקור?
1: באמת?
0: כן, נכון?
1: מי עשה לכם?
0: עשו דיקור, יש להם אותך באמצע, בערב יש הפרשת חלה, אז יצא ככה יום של פינוקים למילואימניקים שמגיע להם בהחלט. אמצע הלילה בכפר היה בעצם הסינגל הראשון שיצא אחרי הכוכב, נכון?
1: כן, זה הסינגל
0: מאלבום
1: הראשון, מאלבום הראשון, כן. שיר שנכתב בתקופת השירות הצבאי שלי.
0: כן.
1: ממש על אירוע מסוים, היה ממש כאן, בחברון, קרוב.
0: אז כל פעם חוזר לשם בעצם כשאתה שר אותו.
1: אני תמיד חוזר לשם.
0: תמיד חוזר?
1: תמיד חוזר.
0: מלווה אותך כל הזמן.
1: הריחות, הזה.
0: כן. טוב, גם זה וגם כוכב נולד, נכון? זה כאילו משהו שתמיד מדברים עליו.
1: כן, יותר מדי. כאילו, די.
0: היה ונגמר.
1: היה טוב.
0: היה טוב, והיה איחוד גם לא מזמן, שאתה היית חלק בו במסיבה של לואיז, יחד עם החבר'ה, עם הראל סקאד ועם נינט.
1: מדהים, מדהים, מדהים לראות כולם. פתאום לדבר על הילדים, זה כבר לא שיחות על מוזיקה, זה...
0: כן, זה כמו פגישת מחזור.
1: לגמרי.
0: כן.
1: לגמרי, והתרגשות גדולה. וכיף, תשמעי, התבגרנו, גדלנו, כל אחד עם המשפחה שלו.
0: כן, טוב, בסוף, כן, עברו הרבה שנים, כל אחד לקח את זה למקום אחר. ואתה בדרך לאלבום חדש, אמרנו, אנחנו עוד מעט נשמע כאן קאבר מאוד מיוחד שהכנת לנו, שאני מאוד מחכה לשמוע אותו. שמעתי קצת בבאלנס.
1: שיר מאוד מאוד מרגש, האמת שהחלטנו עליו אתמול, ככה מעכשיו לעכשיו, אהרוניקו למד אותו אפילו בדרך.
0: אז נגיד, זה לב לבן של שולי רן.
1: לב לבן, שיר מהמם.
0: מה מצאת בו, מה אהבת בו במיוחד?
1: את ה... זה שיר שהוא רומנטי במובן התנכי של המילה.
0: וואו.
1: והטקסט שם מרגש, אבי אוחיון ושולי רנד האלופים והיקרים. וזה שיר שמצליח למלא אותי, אני לא יודע, זה... הבת שלי אגב גם שרה אותו.
0: כן? הבת שלך שרה? היא
1: שרה, היא שרה.
0: אי אפשר להתחמק מזה. אתה שמח עם זה שהיא שרה?
1: כן, היא גם, יודעת, אני לא דוחף לזה. אני אומר לה, תעשי מה שאת רוצה. יש את הצד השלילי
0: בתעשייה
1: הזאת, וגם את הצד החיובי. תחליטי, אני לא רוצה להיות זה שמחליט לך אם זה טוב או לא.
0: כן, אבל יש לה אותך בסוף כמשענת שידריך אותה. אהרוניקו ככה תופח לך על הכתף.
1: אולי בגלל שהטאבלט לא עובד,
0: הטאבלט לא עובד, אנחנו נחכה, הכל בסדר, אפשר להמשיך לדבר. יש שאלות מהקהל, מישהו רוצה לשאול משהו את הראל, מירה, הבת שלו?
2: היא שרה ב-1990 בסוף.
0: היא שרה בסוף השיר של 1990, זו הבת שלו. וואו. וואו, בטח, תקשיבו, איזו הפתעה. יש לנו כאן תעודת הוקרה להראל מויאל מגדוד אבישי. איזה יופי, איזה הערכה. תקשיבו, הגדוד הזה ערוך ומוכן לאירוח הזה ברמה הכי גבוהה שראיתי אי פעם. עכשיו יש כאן צילומים וחיבוקים, אנחנו כאן בגלגלת אתכם.
1: ויש להם נישואים היום, אז רק שתדעו.
0: נכון.
1: ואז תבואי, תבואי אליי, לבושה ושמלה לבנה. אז המון מזל טוב. ויש גם עוד מישהו שחוגג יום הולדת היום, נכון?
0: יש כאן יום הולדת, יש יום נישואים.
1: תודה.
0: עוד מעט תהיה ברית. הראל מויאל כאן, אנחנו במוצב שקף עם המילואימניקים של גדוד אבישי, ממש כאן בתנאי שטח, יצאנו החוצה כדי לשמח את החיילים פה, וגם אתכם המאזינים. רוצים ש...
1: כן,
0: כן, אנחנו, יש אותנו?
1: יש.
0: אז זה היה שווה לחכות. לב לבן עכשיו, הביצוע של הראל מויאל, תן לנו את זה.
1: מודש לכל אנשים ולכל אנשים שכאן גם, ולאנשים שלכם, בבית, שלכם.

0: לב פתוח ולב לבן, הראל מויאל, היה מהמם, הבאסה, מדהים, מדהים,
1: כולם.
0: בסדר, עשינו כאן שירה משותפת ומאחדת, הכל טוב, הכל מהמם. הלכנו כאן עם המילואימניקים של גדוד אבישי לקראת פרידה מהראל. נזכיר שיש לך אלבום חדש שהולך לצאת ממש ממש בקרוב, אלבום מספר 6. מטורף, יש לך כל כך הרבה על מה להיות גאה, באמת.
1: תודה.
0: ויש מופע השקה ב-11 ביוני, זה עוד רגע, במועדון הגרי בתל אביב. יהיו גם שירים ישנים, יהיו גם שירים חדשים, והשקה של סינגל חדש. ומה נאחל לך, הראל?
1: רק בריאות.
0: רק בריאות.
1: בריאות ועשייה וכוח ו...
0: וזמן עם המשפחה.
1: ולאחל, אמשיך לאחל לחיילים שלנו, למילואימניקים, שאנחנו מצדיעים לכם, באמת, אני מתרגש להיות כאן איתכם. אתם אלופים.
0: תודה רבה להראל מויאל ולארוניקו על הקלידים, ואתה זוכר את הבחורה שהביאה לך קודם את תעודת ההוקרה שיש לה יום נישואים? אז ההקדשה, היא רוצה להקדיש שיר למשפחה שלה. אז קוראים לה תת, היא כאן מהגדוד, והיא אומרת כך למשפחה שלי, לבעלי האהוב ולילדים שלי שנמצאים עכשיו בחול. השנה אנחנו מציינים את יום הנישואים שלנו קצת אחרת. אתם שם, אני כאן במילואים במוצב חברון. אבל הלב שלי נמצא איתכם בכל רגע, אני רוצה להגיד תודה. תודה על הכוח, על ההבנה, על זה שאתם מחזיקים את הבית גם כשאני רחוקה. אין דבר יותר לא פשוט מלהיות רחוקים דווקא ביום שמסמל משפחה, אהבה וביחד. אבל אתם מזכירים לי כל יום למה הכל שווה. אוהבת אתכם בלי סוף, מתגעגעת ברמות ומחכה כבר לחבק אתכם שוב. יום נישואים שמח!

0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: גלגלץ, אנחנו כאן איתכם.
2: גלגלץ,
1: תקציר כרגע מהכבישים, חשוב. כביש 65 עמוס מצומת נחל חדרה עד צומת אלון. כביש גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן. בירושלים, כביש בגין לצפון עמוס ממחלף גולום עד יגאל ידין. כביש תל אביב אשדוד עמוס ממחלף יבנה עד אשדוד צפון. אנחנו יוצאים לכמה הודעות וממשיכים עם המוזיקה שבחרו לנו אנשי גדוד אבישי ועוד והפתעות. תישארו איתנו, כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: גלגלצ.
4: גלגלי.
1: יסמין מועלם. שלום יסמין.
4: שלום דלי.
1: דודו טסה.
5: תודה רבה.
1: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
4: ברוכה הנמצאת.
1: נילת.
4: היי. היי, כן, זאת את.
1: מה קורה?
0: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, אפרת גוש.
2: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
1: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
4: בלוויתנית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
5: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
6: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
7: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
8: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
9: אדם באדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
10: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
11: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
12: מוזיקה. זה גלגלץ.
13: מאיה אלקולומברה. עושה לי את הדרך.

0: מאמא מיה, גלגלת, אנחנו כאן עם המילואים ניקים של גדוד אבישי, יש! ועכשיו איתנו איש חשוב מאוד וגם נחמד מאוד, סרן במילואים ג' שלום, מה שלומך? טוב, אחרי שירות מאוד מפואר בצנחנים ולמעלה מ-20 שנות מילואים שכבר עשית בחטיבה 646, אתה החלטת לעשות את הבלתי יאמן ובעצם לצאת לבה"ד 1.
1: כן, כן.
0: בגיל 50.
1: כן, את יום הולדת 50 חגגתי בבה"ד 1.
0: איזה כיף, איך היה? כן,
1: היה מדהים. אני אקח רגע צעד אחורה ואני אגיד שהאמון שהמג"ד והמ"פ שלי נתנו בי מההתחלה, אף על פי שהמ"פ שלי אומר, אתה היית קצין עוד לפני שיצאת לבה"ד 1.
0: לא היית צריך את זה, רק חותמת הסופית.
1: אז כן, התמזל מזלי ויצאתי ל... שלושה חודשים, שזאת הייתה תקופה אחת המשמעותיות בחיים שלי.
0: זה משהו שחלמת עליו?
1: זה משהו שנמצא שם איפשהו בראש, ואני אומר לכולם, אם היו מוציאים אותי לבה"ד 1 במילואים הקודמים או בסדיר, היו מדיחים אותי עוד ברגע שלפני שדרכתי שם.
0: מה, אז מה השתנה?
1: אז כמו שמעתי קספי אמר, אי אפשר להגיד לצ'יפ שמתאגן, נו, אז הבשלות בגיל הזה הגיע. המצב המשפחתי, הילדים גדלו.
0: אפשר את זה, את ה...
1: כן, זה אפשר את זה. אני חייב להגיד שזוגתי קוראים אימי, היי אימי. ושאמרתי, עוד לפני שהספקתי לסיים את המשפט, שהמ"פ הציע לי לצאת לקורס, היא אמרה לי, אין מצב שאתה לא עושה את זה.
0: וואו.
1: אין מצב שאתה לא עושה את זה.
0: התמיכה הזאת חשובה, הכירה אותך, ידעה כמה אתה צריך את זה.
1: כן, אז הרוח מהבית הגיעה עוד לפני שהספקתי לחשוב על זה. וכן, הקורס הזה היה אחד המשמעותיים בחיים שלי, אז אתה לומד מקצוע, גם את המקצוע הצבאי, וגם איך
0: מחדש,
1: לפקד
0: קצת.
1: ולנהל, כן, מנקודת מבט אחרת של צבא. ואני שמח על הזכות שניתנה לי לפקד על החיילים שלי בפלוגה ג'
0: כן, אתה
1: ומגיע,
0: בעצם...
1: ומגיע להם כפיים.
0: אתה מוביל את הלוחמים פה בגדוד אבישי.
1: כן, אנחנו שלושה ממ"מים שכולם חדורי מוטיבציה בלעצב את דמות הפלוגה, עם מ"פ מדהים שמושך אותנו למעלה כל הזמן, במקצועיות ובצניות, ואנחנו כאן כדי... לתת את זה. זאת אומרת, ואם אומרים שהגדוד הזה, קודמי עוד אמרו, מיטב בנינו ועם ישראל, אז זה עם ישראל על סטרואידים. זאת אומרת, זה פלוגה וגדוד שיודעים לתת מעצמם אחד לשני, ברמות שקצת יותר קשה לתאר ממה שאני מכיר במילואים הרגילים שלי. הדאגה של מטה הגדוד, הדאגה של הפלסם, הנקודות הקטנות ששם הם רואים אותך, ואתה מרגיש
0: שרואים אותך. אני חושבת שזה מגיע גם מלמעלה, כי אתם מראים להם את הדרך, במובן מסוים, ותומכים בהם, ונותנים להם את כל ההכלה הזאת, ואתם באמת אנשים כל כך ערכיים, ושאוהבים את החבר'ה שנמצאים פה, וכולם מרגישים כאילו זו משפחה, וזה מאפשר את הפעילות על הצד הטוב ביותר.
1: זו זכות לעשות את זה, זו זכות לפקד ולאמן את החיילים האלה. אני ממש מרגיש שאני בר מזל.
0: איזה יופי.
1: ממש.
0: אתה מגיע מעולם הטכנולוגיה בחוץ.
1: אני מוזיקאי לשעבר.
0: וואו, אתה מוזיקאי לשעבר?
1: הרי לא יודע את זה, אבל נפגשנו כמה פעמים.
0: באמת? מה אתה עושה כמוזיקאי?
1: הייתי בסיסט. ניגנתי עם כל מיני אלומים כמו עידן רייכל ושיין
0: מנסטריט. מה אתה אומר?
1: וכל מיני כאלה.
0: איך עוזבים את התקופה הזו, אתה יודע, את העבודה הזוהרת הזאת של...
1: רוצים להתפרנס.
0: כן, אה? אז בעצם הלכת לעולם אחר לגמרי.
1: אז הלכתי לעולם שנמשכתי אליו לא פחות, ואני מתעסק בטכנולוגיה ופיתוח, וכן, גם העבודה מכילה את הזמן שאני נמצא פה ותורם עצמי.
0: אז אתה עטוף טוב טוב מכל
1: כיוון. אני ממש עטוף, אני חושב שאני עטוף, אני חושב שהמשפחות של החיילים שלי עוטפות את החבר'ה פה ברמות כאלה ואחרות, שבאמת לאפשר לנו את השקט לעבוד. אני יכול להגיד שאהובתי עושה לי את זה, נותנת לי את השקט לעבודה, כי היא יודעת כמה זה חשוב לי. ואנחנו פה לתת עבודה.
0: יס, אתם נותנים עבודה.
1: ממש.
0: ומאוד מאוד גם כיף איתכם. אתה פשוט המרואיין האחרון שלנו להיום, אז אני עושה גם את הסגיר הזה.
1: יאללה, נעשה.
0: אתם אנשים מקסימים, וגם אתה, וכל הכבוד לך על מה שאתה עושה. אנחנו כולנו באמת יכולים רק ללמוד ממך. ולמי אתה רוצה להקדיש שיר?
1: לאימי אהובתי.
0: כן, אני ניחשתי כך. איזה שיר אתה רוצה להקדיש לה?
1: אמרנו שאני אלך קצת על גידי גוב, השיר הכל פתוח. שתדע כמה טוב.
0: אז יאללה, נשמע את זה, זה כיף. אז זה בשבילך. תודה רבה.
1: תודה.

גלגלת, זהו זה, אנחנו נפרדים עכשיו מהמילואים ניקים של גדוד אבישי, שעשו לנו באמת יותר כיף על הלב מאשר אנחנו להם, אין לי ספק, אנשים מדהימים, שמחנו ממש ממש להיות כאן. אני רוצה להגיד לכם תודה גדולה על האירוח, ותודה לאריאל מויאל שהיה כאן. והעלתה לנו גם שאלה מהבית שאני רוצה לענות עליה, כי זה מאוד מאוד חשוב, אם אתם רוצים להתנדב למילואים, כי קיבלנו באמת לא מעט תגובות בנושא, אתם מאוד מוזמנים להיכנס לאתר המילואים, לחפש שם מיל ג'ובס, ואם בא לכם להגיע ספציפית לגדוד הזה, לגדוד אבישי, המרים והנהדר, תבחרו בחטיבות דוד 1862, ואולי תוכלו למצוא את עצמכם כאן, יחד עם החבר'ה הנהדרים שנמצאים איתנו. טוב, אנחנו צריכים לסגור, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, לכל הצוות כאן של גלגלת, אנשים רבים ומרובים שגרמו לדבר הזה לקרות, הכי תודה לחיילים של גדוד אבישי, ואנחנו נסגור עם שיר של סטטיק, ונזכיר לכם, אם לא ראיתם, כי פרסמנו את זה ממש ממש אתמול, עלינו עם פודקאסט חדש בגלגלץ, יסמין אישבי שוברת שורות, מזמינה את האומנים הכי הכי גדולים בישראל לשיחה אישית, שם היא מגלה את הסודות והסיפורים מאחורי השורות והשירים הכי אהובים שלהם, יסמין מראיינת מדהימה, היא ממש מצליחה להוציא מכל אחד מהם את הסיפורים הכי הכי טובים. הפרק הראשון בעונה עלה כבר לכל האפליקציות שאתם מאזינים שם לפודקאסטים, ליוטיוב, לספוטיפיי, לאפל.

0: לאתר, לאפליקציה של גלגלץ. הפרק הראשון עם סטטיק, ואיתו אנחנו גם נסיים עם מנדל. זהו, שיהיה אחר הצהריים טובים. מי אחרייך? אחינועם? אחינועם ברך, אחריי. אלייך, יאללה, ביי.
1: מנדל, לא רוצה מחויבות, אבל איתך כן. על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אושי. All right, let's go. נביא את המנדל.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך
2: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, חבר.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
8: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. רצף שיגורים של כלי טייס בלתי מאוישים מלבנון. רחפה נפל ביישוב שומרה ורחפה נוסף פגע במבנה ביישוב. לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. מדובר צהל נמסר כי מספר רחפנים נוספים נפלו במרחב צבאי ועם חלקם עבד הקשר. כלל האירועים מתוחקרים. כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. בצהל אומרים כי הפגיעה מוקדם יותר בבית הפרטי במטולה היא פגיעת כתבם. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
12: מהתחקיר הראשוני בצהל עולה כי כלי טייס בלתי מאויש ששיגר חיזבאללה הוא שפגע בגג בית מגורים במטולה. זו הפעם הראשונה שבית אזרחי נפגע מאז תחילת התקופה המכונה הפסקת האש. במקביל באותה מתקפה, חיזבאללה שיגר עוד שני כתבמים לשטח ישראל, אחד נוסף פגע במרחב צבאי סמוך לכוחותינו, לא היו נפגעים.
11: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר דורש מראש הממשלה נתניהו לשנות את מדיניות הממשלה בלבנון ולחזור למלחמה עצימה.
13: את המציאות הזאת אסור לקבל. אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו, תתקשר לטראמפ, תגיע אליו, פוק אצלו על השולחן, צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש הדה זערני ואפילו יותר מכך, ולחזור למלחמה עצימה.
11: נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר על כל מדינות המפרץ שכלולות בהסכם עם איראן להצטרף להסכמי אברהם. מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
14: נשיא ארצות הברית טראמפ מתנה את כלילת מדינות המפרץ, קטר, סעודיה, פקיסטן, טורקיה, מצרים וירדן, בהסכם הפסקת האש עם איראן, בכך שאותן מדינות הצטרפנה להסכמי אברהם. הצהרתי כי לאחר כל העבודה שנעשתה על ידי ארצות הברית, כדי לנסות ולחבר את הפאזל המורכב הזה, חובה שכל המדינות הללו, לכל הפחות ובו זמנית, יחתמו על הסכמי אברהם. כך כתב טראמפ ברשומה. עוד הוסיף כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה. או שתהיה עסקה טובה לכולם, או שלא תהיה עסקה, ונצטרך לחדש את הלחימה. אף אחד לא רוצה את זה. כך טראמפ.
11: בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז לשלושה אחוזים ושלושה רבעים. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
2: בנק ישראל כתב בהחלטתו להוריד את הריבית כי חוסר הוודאות בעולם עדיין גבוה וכי האינפלציה נמצאת בתוך טווח היעד של הבנק, אך לחצי עליות המחירים עלו משמעותית. עוד כתב הבנק כי המדדים הכלכליים המצביעים על התאוששות מהירה של המשק אחרי מבצע שאגת הארי, בהתאחדות התעשיינים תקפו את בנק ישראל ואמרו שהורדת הריבית הייתה צריכה להיות חדה יותר.
15: יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, טוען כי חבר הכנסת ויושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, עדיין לא מתאים להיות ראש ממשלה.
16: אני מאוד מעריך את גדי, מדובר על איש רציני. כדי להיות רמטכ"ל, אין דבר כזה שבן אדם מתמנה לאלוף ומיד הופך לרמטכ"ל. ובדרך כלל כל אלוף חייב לעבור לפחות שתי תחנות, ורק אחר כך הוא יכול להתמנות לרמטכ"ל. אותו דבר בממשלה, פתיחה סוערת לא מבטיחה הצלחה בסוף המרוץ.
15: מדבריו בכנסת הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. ומזג האוויר, הערב תהיה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
17: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
18: בחסות ג'קום, מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
9: מוזיקה, זה גלגלת.
19: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

0: רנדי קרופורד, One Day I'll Fly Away, איזה יפה זה. אתם על גלגלץ, שלום לכם. טוב שאתם פה מתחילים לסגור את הקצוות של היום הזה, מתכנסים לקראת ערב. לי קוראים אחינו אמבר, וגילי פוקסמן שאל, ערכה את התוכנית. עידן אלה ועידו בנון, טכנאים שלנו, יואב גולדברג מפיק, גיא ניג'אר, עורכת את דיווחי התנועה, ותודה למאיה על קולומרה שירדה לשטח ושידרה לכם עד כה, משם, מהשטח. עכשיו אנחנו עם נטה ברזילי, מתוך אלבום חדש שכולו עוסק בזוגיות לצד אדם עם פוסט-טראומה. פוסט-טראומה זה משהו שלצערנו רווח מאוד במדינה שלנו, ומתוקף כך גם להיות בת זוג של מישהו שהיה במלחמה, או מישהי שהייתה במלחמה וחזרו לא אותו דבר. אז נטה שרה על זה באלבום, ובשיר הזה, אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנחשוב.

קרן אן, היא משלנו, Not Going Anywhere, אתם על גלגלץ, Not Going Anywhere, מי שבכביש 6 לדרום, יש שם פקק רציני בגלל תאונה ממחלף בקג'אט עד ניצני עוז, 34 לדרום, עמוס מצומת ארז עד נראה, שם יש שריפה, 65, עמוס מירון עד צומת כפר קרה, ו-66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, תשמעו, לא רוצה לפתוח פה, אבל יחסית... לזה 6:05 בערב, זה לא המון דיווחים, טפו, טפו, טפו. אז אוקיי, אז אנחנו counter blessings, כמו שאומרים באנגלית. אנחנו כאן ב-0529-2002, וואטסאפנו, אתם מוזמנים לפנות אלינו בענייני שירים וכבישים, רק אם אתם לא נוהגים. ועכשיו, שרשרת, היינו אתמול עם Soulja Boy Tell 'em. והשיר Crank That, או Soulja Boy, זה שם שהיה צריך לקרוא לו. אז לאן נמשיך מכאן? הגענו מלהקת הבנים Soulja Boys, ואז Soulja Boy, לאן מפה? עכשיו הרי סטיילס, שנמצא עכשיו בעיצומו של טור, ומקבל הרבה ביקורת על הטור הזה, שתדעו, כי הבמה גבוהה מדי, ואנשים לא מצליחים לראות אותו. אמר שהוא יתקן את הבמה, באמצע הטור.

Harry Styles, Adore You. עכשיו, מלכת Adore You, אומר אדם.

0: אלייך, משה פרץ, אתם על גלגלץ 527.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: נתחיל עם כביש 65, עמוס מאוד מכיוון מחלף קיסריה עד צומת אלון בגלל חסימה של המשטרה שם. תודה רבה לקאטי על הדיווח. חיבוק ונשיקה במצח קאטי, שלא תדעי עוד בקקים. תל אביב ירושלים עמוס משפירים עד לוד בגלל תאונה. תודה לאייל, וואו, כמה מדווחים, איזה נפלאים אתם. תל אביב אשדוד עמוס מחולות עד יבנה שם, זה גם בגלל תאונה. 66 דרומה עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, וזה הכל. בשרשרת היינו עם קרנק דאט, יו סולג'ר בוי. אם יש לכם רעיון לאן מכאן, אז כתבו לנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ. טל אם בוואטסאפ, זה חלק מהשם של השיר, כן? סולג'ר בוי טל אם. אוקיי, למקרה שמישהו פספס פשוט שאני פשוט אמרתי טל אם בלי קשר, אז שתדעו שזה קשור. עכשיו כמה הודעות קצרות ואנחנו נחזור ממש תכף.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
4: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
5: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך, שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
11: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
1: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: אחינועם בר עושה לי את הערב.

יש שירים שצריך לתת להם זמן והם פשוט גדלים בטירוף. פעם ראשונה ששמעתי את השיר הזה של צ'אפל רון, אמרתי אוקיי, סתם שיר, ועם כל ההזנה, בעיקר המילים, מי שמקשיב ממש למילים, ממש ממש דיברו אליי, כאילו הדבר הזה של להיפרד ממישהו, ואז שנה, שנתיים, שלוש, כל פעם שאתם רואים מישהו שנראה כמוהם, הלב קופץ ברחוב, או נכנס לחדר מישהו עם אותו בוסם, וכאילו אי אפשר, ויאללה מתי אני אשתחרר ממנו, ממנה כבר, מחכה ליום שתהיה עוד אדם ברחוב, ישרה פה צ'אפל רון, ישרה לאישה, זה נקרא The Subway, ומאפס לשיר הזה נהיה לי עליו את כל הרגשות, היא מדייקת את התחושה ממש ממש טוב. והיא אומרת, די, אם אני לא משתחררת ממך עוד לא יודעת כמה זמן, עוד שנה, אני חוזרת לעיר שממנה הגעתי להורים שלי. לא יכולה להיות בעיר הזו יותר. פחד לראות אותך. טוב, עכשיו נשתחרר כולנו. Can't stop. Red Hot Chili Peppers.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers, נטע הטכנאית שלנו פה הזכירה לי, אני שכחתי מזה לחלוטין, הזכירה לי שRed Hot Chili Peppers היו אמורים להגיע לארץ בקיץ 2020, ואז הייתה קורונה, זה נדחה ל-2023, ואז זה פשוט בוטל. אני ממש לא זכרתי שהם היו אמורים להגיע, וכל כך הרבה אנשים, מה הם היו אמורים לעשות, פארק, ירקון? כן, וכל כך הרבה אנשים, ונטע אומרת גם שלא החזירו לה את הכסף על הכרטיסים, אז אני שואלת פה, האם יש עוד אנשים שעד היום לא החזירו להם כסף על ההופעה של Red Hot Chili Peppers? כתבו לנו, אולי נעשה עם זה משהו. טוב, עכשיו הם בטוח לא יבואו, אף אחד בטוח לא יבוא, אנחנו פרסונה נון גרטה, חביבי ברונו נראה לי האחרון שהולך לדרוך על אדמת ארץ הקודש בזמן הקרוב, אלא אם כן קניה ווסט יפתיע, יש את השמועות האלה שאני לא כל כך מאמינה להן שהוא הולך להגיע, קניה ווסט בכבודו, בואו נראה. טוב, אנחנו עם דיווחים מהכבישים, יש לנו את כביש 65, קאטי עדכנה אותנו שעמוס מקיסריה עד צומת אלון, יש שם חסימה משטרתית, אייל עדכן אותנו על תל אביב ירושלים, הייתה תאונה ועמוס משפירים עד לוד, עוד תאונה בתל אביב אשדוד, עמוס מחולות עד יבנה 66 דרומה, ממשמר העמק עד צומת מגידו, 6 לצפון עמוס מנחשונים עד ניצני עוז, החוף לצפון, חוף השרון עד לגוארדיה, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, ואיילון צפון חולון עד גלילות מזרח, 5 עמוס ממורשה לכיוון קסם, גאה לדרום, מורשה עד בר אילן, גאה לצפון עמוס מגן רבי עד אלוף שדה ירושלים תל אביב, יגאל ידין עד חמד, אשדוד אשקלון, אשדוד עד צומת אמונים, ו... זהו, כתבו לנו מה השיר השרשרת, אנחנו ממש מתקרבים לשם. היינו עם סלג'ה בוי וקרנק דאט. יו! אז אם יש לכם רעיון לאן ממשיכים מפה, כתבו לנו בוואטסאפ. עכשיו, שיר נסיעה מושלם כזה. שיער מתבדר ברוח. עיר מקלט. אהוד בנאי.

אני לא חושבת שאפילו דודו טסה ציפה שמהאלבום האחרון שלו אי יצא להיט, אבל להיט כמו שדודו היה מביא לפני כמה שנים טובות, והנה זה קרה עם השיר בית ביפו, מהרדיו לטיק טוק, וזה פשוט השיר הזה בכל מקום, וזה כל כך כיף, וזה גם נורא מפתיע, כי אני חשבתי שאולי הטקסט ירחיק אנשים, בית ביפו, סבח אל חיר, יורדים לאכול חומוס, באבו חסן, אמרתי אולי זה קצת כזה תל אביבי, יפואי, אולי מנותק, אנשים הרגישו שזה מנותק מהמצב, אבל וואלה, ממש הצליח ועבד, ויש גם סרט ששודר אתמול בכאן 11, לתפוס דג קוראים לו, תיעוד מאחורי הקלעים של יצירת האלבום. אני הולכת לצפות הערב.

0: השרשרת.
1: תראו איזה יופי, אנחנו ממשיכים בשרשרת ישיר עם חליל. תכף הוא ייכנס החליל, אני לא משקרת, אני מבטיחה. היינו עם סולג'ה בוי, טל אם, קרנק דאט. עכשיו, מה הקטע בשיר הזה? שהם צועקים, יו! סולג'ה בוי, נכון? יש את היו. מה זה יו בעברית? אומרת לנו מאיה, נעים. את! אז מי יו? לאט, של אתר מיינר. הציע גם עמית אוסטפלד את השיר ואת של מוש בן ארי. הלכנו על, על אתר, עם החליל כאמור. וזה ייקח אותנו עד החדשות. תודה לכל מי שהשתתף בשרשרת. נשתמע אחרי שש.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
2: בלוויתנית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, חמישה ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
5: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קרמה נקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
6: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: כוכבית 6609.
7: אדם באדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
8: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר. עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
9: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. סמל נהוראי לייזר, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, מובא למנוחות בשעה זו בחלקה הצבאית בבית העלמין באלת, עיר מגוריו. הוא נהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ רחפן בדרום לבנון. נהורה הותיר אחריו הורים, אח ואחות. רותם, אמו של נהוראי, ספדה לו בדמעות.
13: אני אשמל בהכל! אני חינכתי אותך לטוב ביותר! נגד חוקי הטבע! איפה זה נשמע, ילד בן 19? שאמא צריכה לקבור את הבן שלה! שלחתי אותך בריא ושלם ומלא! והחזירו אותך בארון.
12: רצף שיגורים של כלי טייס בלתי מאוישים ורקטות מלבנון. שני רחפני נפץ נפלו בשטח הארץ. אין נפגעים. רקטה ששוגרה גם כן על ידי חיזבאללה יורתה בהצלחה לפני זמן קצר. מוקדם יותר רחפן נפל ביישוב שומרה ורחפן נוסף פגע במבנה ביישוב. גם שם לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. מדובר צהל נמסר כי כלל האירועים מתוחקרים. בצהל אומרים כי הפגיעה מוקדם יותר בבית הפרטי במטולה היא פגיעת כתבם ולא רחפן נפץ. ליאון פלם, שבביתו פגע כתבם, תיאר כאן במשדר את רגעי הפגיעה.
14: היה פיצוץ סדיר, הלך לגג, פרצה שריפה בגן מאחורה. אנחנו יושבים כבר חצי שנה בממד. יש חורים, זה בית שני קומות, בקומה שנייה, זה ים המלך. אני נשאר מביטולה. יותר טוב מהפריז, אזרחות ישראלי יותר טוב מאשר אזרחות צרפתית.
12: בתוך כך, חלק מכיתות הכוננות ביישובי הצפון קיבלו משרוקיות על מנת להטריע בפני רחפני הנפץ. פרסמה כתבתנו בצפון יעל חדד.
15: בחלק ממחלקות ההגנה ביישובי קו העימות חולקו לאחרונה משרוקיות, כך שבמסגרת משמרת המכונה צופה שמיים, כאשר מתקבל דיווח על רחפן ביישובים שכנים, על חבר המחלקה שבמשמרת המכונה סוריקטה, להתבונן בשמיים ולשרוק במשרוקית כדי להטריע בזמן אמת על האיום, זאת לצד אמצעי הקשר והתראה נוספים מפני האיום.
12: השר מיקי זוהר נחקר באזהרה במשרדי להב 433 בפעם השלישית בפרשת ההסתדרות. השר זוהר חשוד שקידם את האינטרסים העסקיים של מקורבו, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל למענו בפריימריז בליכוד. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי סעיפי העבירה בהם נחשד השר, שוחד, מרמה והפרת אמונים. בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז לשלושה אחוזים ושלושה רבעים, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
16: בנק ישראל כתב בהחלטתו להוריד את הריבית כי חוסר הוודאות בעולם עדיין גבוה וכי האינפלציה נמצאת בתוך טווח היעד של הבנק, אך לחצי עליות המחירים עלו משמעותית. עוד כתב הבנק כי המדדים הכלכליים המצביעים על התאוששות מהירה של המשק אחרי מבצע שהגת הארי, והתאחדות התעשיינים תקפו את בנק ישראל ואמרו שהורדת הריבית הייתה צריכה להיות חדה יותר.
12: מזג האוויר, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
17: בחסות אומודה ג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
10: מוזיקה, זה גלגלץ.
0: אחינועם ברט.

אתם על גלגלצ, נשל הנחש, מאיר אריאל. פותחים את השעה הזו אחרי מהדורת החדשות הקשה, ושתי המילים האלו הותר לפרסום, והפעם סמל נאוריי לייזר, זכרונו לברכה, שממש עכשיו מובא לקבורות באילת. זה גם יום שפשוט אין נחת בצפון לשנייה, אני לא יודעת אם אתם מודעים לזה, אבל יש הפסקות מסביב לשעון בצפון, כל רגע כתבם והזקה, ורחוק מאוד מהפסקת אש, מה שקורה פה, ובאמת כבר נמאס להיות ככה על הקצה של הכיסא, משך חודשים, לא לדעת מי הולך ליפול ומה הולך לקרות. אז אני רוצה לשלוח מפה מסר לצפונים ששומעים אותנו, ואנחנו אומרים את זה הרבה בגלגלץ, לא רק אני, אבל חשוב להמשיך ולחזור על זה, שאנחנו איתכם, ואנחנו יודעים שאתם סובלים, ושאתם מופצצים, ושממש ממש לא שקט אצלכם רחוק מזה, ואנחנו לא שוכחים את זה כאן במרכז וגם בדרום, וזוכרים אתכם, וזו לא הפסקת אש. לא יודעת מה זה כן, הפסקת אש זה לא. אנחנו גלגלץ, ויש פה מוזיקה יפה, 6:12. גילי פוקסמן שאל ערכה, אני אחינו אמבר, זה שיר חדש, לישי ריבו. נקרא לא לחינם.

לא לחינם, ישי ריבו, אתם על גלגלץ, עכשיו 6:15, הדיווחים מהכבישים, אנחנו נספר לכם על 65 עמוס ממחלף קיסריה עד צומת אלון, יש שם חסימה משטרתית, תודה לקטי על הדיווח. אייל סיפר לנו על תל אביב ירושלים, עמוס משפרים עד לוד, עוד תאונה, גם תאונה בתל אביב אשדוד, עמוס מחולות עד יבנה, 66 דרומה, עמוס מאזורי עד צומת מגידו, חוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד לגוארדיה, אילון דרום רוק אחד לגוארדיה, ואילון צפון חולון עד גלילות מזרח, 5 עמוס ממורשה לכיוון קסם, גאה לדרום, מורשה עד בר אילן, גאה לצפון, גן רבי עד אלוף שדה, ירושלים תל אביב, עמוס מגאל ידין עד חמד, אשדוד אשקלון, אשדוד עד צומת אמונים. זהו. שיתוף הפעולה יפה מאוד הזה של המפיק מרק רונסון, שעבד הרבה עם אמי ויינהאוס למשל, למיילי סיירוס. Nothing breaks like a heart.

One Love, בוב מרלי, The Wailers, אתם על גלגלת, שיר חדש, אברהם טל, מוש בן ארי, משתפים פעולה. מה אם הייתי?

0: היא לא תטוס, כי כל טיסה מתבטלת, ואלה שלא עולות הרבה מאוד, אז תישאר בארץ הקודש.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: ככה, יש לנו את 65, שעמוס מאוד מקיסריה עד צומת אלון, יש שם חסימה משטרתית. שתי תאונות, אחת בתל אביב ירושלים שגורמת לעומס ממחלף שפירים ועד לוד, ועוד אחת בתל אביב אשדוד, עמוס מחולות עד יבנה שם, 66 דרומה, עמוס מהזורע עד מגידו, וזהו בינתיים, רשימה מלאה בהמשך, ועכשיו כמה הודעות.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ. גלגלת.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
2: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום 5, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
5: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום 5-4 ביוני, ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
7: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
8: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, בוגרות ובוגרים יכולים להפוך למייסדי חברות ענק, עם מקום 7 בעולם בדירוג היזמות העולמי. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: אחינועם בר עושה לי את הערב.

למה זה שיר כל כך נפלא בשביל ישראלים? מייג'ר טום, של פיטר שילינג. כי יש דור שזוכר את השיר הזה מהאיטיז בזמן אמת, ומת עליו, כי זה שיר נהדר. ויש דור שזוכר אותו כשיר הנושא של הפסטיגל. פסטיגל על הזמן. וכולם אוהבים אותו, כל אחד מזוויתו שלו. אנחנו ברדיו פה מרוויחים, עושים פליי וכולם שמחים. מושלם.

אתם על גלגלץ. הידעתם שהשנה זו השנה הראשונה שבמונדיאל החליטו לעשות כמו האמריקאים, כמו בסופרבול, ועשו מופע מחצית במונדיאל, בוורלד קאפ של פיפה. הולכים להופיע שם, זה ב-19 ביולי, עוד חודשיים. הולכים להופיע שם, פחות מחודשיים. הולכים להופיע שם מדונה, שקירה ו... BTS. להקת הבנים הדרום קוריאנית, וגם על היית הזה אני בטוחה שיהיה, החדש שלהם, סווים.

איזה יפה הסקסופון הזה בסוף. פרפרים, קרקוק לי, אתם על גלגלץ. בואו נראה מה קורה בכבישים. בלגן ותאונות היו לנו הרבה, לא מעט. יש את 65 שעמוס מקיסריה עד צומת אלון, בגלל חסימה משטרתית שעדיין יש שם. תל אביב ירושלים עמוס משפירים עד לוד, בגלל תאונה עוד תאונה בתל אביב אשדוד. עמוס מחולות עד יבנה, 66 דרומה, זורע, הזורע עד צומת מגידו, פקוק. חוף לצפון, קיסריה עד ג'יסר הזרקה, באיילון דרום עמוס רוק אחד לגוארדיה, ברגיל, גם בצפון, חולון עד גלילות מזרח, בנורמה. חמש עמוס חבל שזו הנורמה, אך זו הנורמה. חמש עמוס ממורשת. שעה לכיוון מחלף קסם, גאה לדרום, מורשת בר אילן, גאה לצפון, גן רבי הדלוף שדה, בירושלים, תל אביב, עמוס מיגאל ידין עד חמד, זה גם הנורמה כבר כמה חודשים, אפילו שנה. כביש אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אמונים, וזהו, אנחנו כאן ב-0529-2002, וואטסאפנו, וואטספו לנו, אם אתם רוצים, שירים, כבישים, עניינים, עלה, עלדה, והנה, TLC, No scrubs.

איזה שיר חמוד זה, אליטה, גם בוחבוט הוציאה איפי שמדבר על המעבר מבאר שבע, מהבית של ההורים, לעיר הגדולה, וזה מתוכו, אליטה, יונתן רזאל, בנושא אחר, במעבר אחד, יונתן רזאל חוגג 53, אני לא מאלה ששירים בדרך כלל אמוניים מדברים אליי יותר מדי, זה פשוט לא העולמות שלי, זה לא הדברים שנוגעים לי ברגש, אבל אני זוכרת איפה הייתי כששמעתי את קטונתי בפעם הראשונה, הייתי בתיכון, וממש נעתקה נשימתי, זה שיר כל כך כל כך יפה, אז נאחל איתו מזל טוב, ליום הולדת 53 ליונתן רזאל, ובנימה זו, ועם המוזיקה היפה הזו ברקע אני אפרד מכם. שבע לפני שבע, רואי שריקי ימשיך מכאן, אנחנו נשתמע כאן בלי נדר מחר. הנה בלי נדר, אתם רואים? היונתן רזל, זה מחלחל. אני אחי נועם ברג, גילי פוקסמן שעל ערכה, דניאל שבתאי טכנאי ויואב גולדברג מפיק. שערב שקט.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
3: בלוויתנית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
4: רופין.
3: ומעבר לעומק.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי. ספרייה מתעדכנת של קורס עושים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
9: יום פתוח בשנקר. 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
10: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 7. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ירי בלתי נפסק משטח לבנון. התראות מפני חדירת כלי טייס עוין הופעלו בשלומי ובראש הנקרה בשעה האחרונה. עד כה לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. קודם לכן, שני רחפני נפץ נפלו בשטח הארץ. אין נפגעים. רקטה ששוגרה גם כן על ידי חיזבאללה יורתה בהצלחה לפני זמן קצר. גם שם לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. מדובר צהל נמסר כי כלל האירועים מתוחקרים. בצהל אומרים כי הפגיעה מוקדם יותר בבית הפרטי במטולה היא פגיעת כתבם ולא רחפן נפץ. לאון פלם, שבביתו פגע כתבם, תיאר אצל ירון וילנסקי ביומן הערב את רגעי הפגיעה.
13: היה פיצוץ אדיר, הלך לגג, פרצה טריפה בגן מאחורה. אנחנו יושבים כבר שיש חצי שנה בממד. יש חורים, זה בית שני קומות, בקומה שנייה זה ים המלך. אני נשאר מהמטולה, יותר טוב מהפרס, אזרחות ישראלי יותר טוב מאשר אזרחות צרפתית.
12: הסתיימה הלוויתו של סמל נהוראי לייזר, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בחלקה הצבאית בבית העלמין באלת, עיר מגוריו. הוא נהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ רחפן בדרום לבנון. נהוראי הותיר אחריו הורים, אח ואחות. רותם, אמו של נהוראי, ספדה לו בדמעות.
14: אני אשמל בהכל, אני חינכתי אותך לטוב ביותר. היי, נגד חוקי הטבע, איפה זה נשמע, ילד בן 19, שאמא צריכה לקבור את הבן שלה. שלחתי אותך בריא ושלם ומלא, והחזירו לך, והחזירו אותך בארון.
12: התקדמות המגעים בין ארצות הברית לאיראן האטה היום, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל, מדווח כתבנו איתי אוהל גלילי.
4: גורמים המעורים בפרטי המסע ומתן בין וושינגטון וטהרן מסרו לוול סטריט ג'ורנל שמחלוקות בנושא תוכנית הגרעין ואפשרות לסיוע כספי לאיראן מצד ארצות הברית הובילו להאטה. מוקדם יותר היום, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת טרוס כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, ושהעסקה תהיה מצוינת לכולם, או שהצדדים ישובו למלחמה. עוד דרש טראמפ מהמדינות באזור להצטרף להסכמי אברהם במקביל להסכם לסיום המלחמה.
12: נשיא התאחדות התעשיינים אברהם נובוגרודסקי תוקף בחזית הכלכלית את החלטת נגיד בנק ישראל להורדת הריבית ברבע אחוז, ואומר לישראל פישר ויהונתן גריל כי ציפה להורדה יותר משמעותית.
15: בנק ישראל הוא בעצם הקבאי שאמור לחבוט את הבערה של שער דולר שקל שמשתוללת עכשיו ואוכלת כל חלקה טובה בתעשייה ובהייטק. ואת הבערה הזאת אי אפשר לחבוט עם מטף. אי אפשר להוריד ברבע אחוז ולצפות ששער הדולר ישתנה. מה שאני מצפה זה שראש הממשלה יקרא לשר האוצר, יקרא לנגיד בנק ישראל, יושיב אותם ביחד עד שיצא שן לבן.
12: זינוק של מאות אחוזים בבנייה הבלתי חוקית של פלסטינים בשטחי אש של צהל באיוש. מפקדים מעידים לא מאשרים לנו לפנות. פרסמה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
16: קרוב ל-6,000 מבנים פלסטינים בלתי חוקיים אותרו בשטחי אש של צהל ביהודה ושומרון. זינוק של יותר מ-560 אחוזים בבנייה הבלתי חוקית משנת 2009 בשטחים שחלקם משמשים לאימונים ופעילים מבצעית. מפקדים מעידים כי הבנייה פוגעת באימונים, כך בין היתר בשטחי האש של מחנה וץ, השייך לחטיבת חשמונאים, הרסו לאחרונה מספר מבנים שהפריעו לאימונים. מצהל והמנהל האזרחי נמסר כי הוקם מערך יהודי עם יחידות שמסיירות באופן קבוע בשטחי האש, תופסות משיגי גבול ומסירות בנייה בלתי חוקית.
12: ומזג האוויר, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. אלה החדשות שערך אודי הצורף, בצוות מרדכי הלפרין ואייל לוברמן.
17: או מודה ג'קו, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

הקרדיגנס, my favorite game by my favorite band, איזה יופי. 7:08, אתם על גלגלץ, ערב טוב לכם. מוזיקה מעולה בשעתיים הקרובות, טל דגן, עורך. תודה רבה גם ליואב גולדברג ואייל הוברמן. לי קוראים רועי שריקי, עושה לכם חדש לנוגה ארז. Stuck in heaven. Nothing but bangers, לפחות ב... אחלס, כל התוכנית.

הווילונות והשטיחים וכמה דיסקים מהניינטיז, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז. והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

הבמה הזו, הוא בא. נחיה ונראה, אה? סטרונגר. כל בזכות דף פן גם ככה בשיר הזה, אה? הם על גלגלת 719. ערב עמוס בכבישים. 65 עמוס מאוד מכיוון מחלף קיסריה עד צומת אלון. זה בגלל חסימה משטרתית. תודה לקטי על זה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שפירים עד לוד בגלל תאונה. אייל, תודה רבה. עוד תאונה בתל אביב אשדוד גוררת עומס ממחלף חולות עד יבנה. חוץ מזה 66 לדרום עמוס מכיוון אזורי הצומת מגידו. החוף לצפון עמוס מאיפה? מקיסריה עד ג'יסר עזרקה. איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה צפון. ממחלף חולון עד גלילות מזרח. כביש 5 עמוס ממחלף מורשה עד מחלף קסם. בגיעה לדרום עומס ממורשה עד בר אילן. בגיעה לצפון ממחלף גן רבי עד אלוף שדה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין עד חמד. וכביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים. חוץ מזה, ב-10 הערב יחסם 6 לדרום עד 4 בבוקר ממחלף אין תות עד מחלף עירון. זה בגלל עבודות תשתית. זה מה שאנחנו יודעים, מקווה שכולם בסדר. אני לא אתן לכם אפילו את המספרים, אתם לא צריכים, אנחנו דואגים לכם. אתם יכולים לעזוב את הטלפונים בשקט ולהתרכז בנהיגה. הכל תקבלו מאיתנו, גם עדכונים וגם דברים כאלה. אמרתי לכם, אין לכם...

זיין, פילו טוק, 7.5 גלגלץ, אחד יחסית חדש לעברי לידר, יצא לו גם אלבום קטן. אין לך מילה.

0: אומייגאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
5: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.

ג'וני נאש. איזה שיר מושלם, I can see clearly now, 742 גלגלץ. האופטימיות הזאת אפילו השתלמה קצת בכבישים. נרגענו קצת, 65 עמוס מאוד מכיוון מחלף קיסריה צומת אלון, ירושלים תל אביב ממחלף יגאל ידין עד חמד, ואשדוד אשקלון ממחלף אשדוד עד צומת אמונים. זה מה שאנחנו יודעים, נמשיך לעדכן אתכם גם בשעה הבאה. תראו, אני לא אגיד לכם, אני לא אהיה זה שאומר לכם שהשטן לובש את פראדה 2 הוא הרבה הרבה פחות טוב מהראשון, ואפילו עושה לו נזק במובן מסוים, ובאסה, למרות שמריל סטריפ זה תמיד כיף, אבל בעצם אופס אמרתי, אבל היי, 50 שקל שלכם, תעשו מה שאתם רוצים, כן? המוזיקה טובה, זה אחד משם של סיינה ספיירו, עומר פדי הפיק, הוא דוד משלנו, התגאה בו, מטיריאל לאבר.

0: להמשיך לחיות, אני אלוף העולם.
1: חנן בן ארי, אלוף העולם. תשמעו, היה אפשר לחשוב שזה AI. היה אפשר, זה משהו שמישהו היה עושה, אבל זה קרה, זה קרה. שולי רנדה שם מיתריי. זה דלית בגלגליי לפני איזה שבוע. לכו ליוטיוב, תראו.

0: ומעבר לעומק.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
3: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
4: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
5: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 8, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הלחימה בצפון, במועצה האזורית מעלה יוסף שבגליל המערבי, החליטו שמחר לא יתקיימו לימודים ביישובי הציר הצפוני סמוכי הגדר, למעט מסגרות החינוך המיוחד, זאת בעקבות המצב הביטחוני. ראש המועצה שמעון גואטה אמר, לא יקח שום סיכון מיותר ולא יאפשר לילדים שלנו או לצוותי ההוראה להפוך למטרה עבור האויב. כך ראש המועצה מדבריו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, התייחס לפיצוצי הכתב"ם ורחפן הנפץ היום במטולה ובשומרה ואמר, לא נחיל ירי על העורף, חיזבאללה בחר להחריף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון, תוך פגיעה ישירה באוכלוסייה האזרחית. צהל ימשיך לפעול בנחישות מול כל איום, כך מפקד פיקוד הצפון, מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. האטה נרשמה היום בהתקדמות המגעים בין ארצות הברית לאיראן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. עם הפרטים, כתבנו איתי אוהל גלילי.
12: גורמים המעורים בפרטי המסע ומתן בין וושינגטון וטהרן מסרו לוול סטריט ג'ורנל שמחלוקות בנושא תוכנית הגרעין ואפשרות לסיוע כספי לאיראן מצד ארצות הברית הובילו להאטה. מוקדם יותר היום, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת טרוס כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה ושהעסקה תהיה מצוינת לכולם או שהצדדים ישובו למלחמה. עוד דרש טראמפ מהמדינות באזור להצטרף להסכמי אברהם במקביל להסכם לסיום המלחמה.
11: נקבע מותו של ילד בן 12 שנפל היום מקומה שישית בבניין באשקלון. כתבנו בדרום אלי שיברל מוסר שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר במצב אנוש. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. נער בן 17 במצב בינוני לאחר שנדקר באירוע אלימות בערד. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. נשיא התאחדות התעשיינים אברהם נוגרוצקי תוקף הערב בגלי צהל את החלטת נגיד בנק ישראל להורדת הריבית ברבע אחוז, ואומר לישראל פישר ויונתן גריל בחזית הכלכלית כי ציפה להורדה יותר משמעותית.
13: בנק ישראל הוא בעצם הקבאי שאמור לחבוט את הבערה של שער דולר שקל שמשתוללת עכשיו ואוכלת כל חלקה טובה בתעשייה ובהייטק. ואת הבערה הזאת אי אפשר לחבוט עם מטף. אי אפשר להוריד ברבע אחוז ולצפות ששער הדולר ישתנה. מה שאני מצפה זה שראש הממשלה יקרא לשר האוצר, יקרא לנגיד בנק ישראל, יושיב אותם ביחד עד שיצא שן לבן.
11: המאבק על העלייה לליגת העל בכדורגל, הפועל רמת גן מתארחת בשעה זו אצל הפועל כפר סבא, כשניצחון יעלה אותה לליגה הבכירה. תוצאת המחצית היא 1-0 לכפר סבא. מכבי הרצליה, שחייבת לנצח ולקוות להפסד של רמת גן כדי לעלות ליגה, מתמודדת כעת מול בני יהודה. תוצאת המחצית היא 0-0, ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
9: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
0: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

בדולפינית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.

יבון אלימן, If I Can't Have You, 8:06. אנחנו גלגלה, ערב טוב, ממשיכים לעוד שעה, טל דגן, בוחר יופי של מוזיקה, מקווה שאתם נהנים. תודה רבה גם ליואב גולדברג ונועה קולטר, לי קוראים רואי שריקי. זאת ריי, ואחיותיה. אלה באמת האחיות שלה, ג'וי.

Pet Shop Boys, West End Girls, 8:17 אתם על גלגלץ. מקום ראשון באירוויזיון, אה? איך הוא זכה. זאת ההיסטוריה שאני מכיר בכל אופן.

נועם ביתן, מישל, 8:20, גלגלץ, ככה בכבישים, 65 עמוס מאוד מכיוון מחלף קיסריה, צומת אלון, ירושלים, תל אביב, ממחלף יגאל ידין עד חמד, כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים, ודעו לכם, ב-10 יחסם 6 לדרום עד 4 בבוקר הפעם, למה לא 5? לא יודע, צריך לשאול אותם, עכשיו זה מעניין, כשיש חריגות זה מעניין לדעת למה, יואב. ממחלף אין תותד מחלף עירון הוא יהיה חסום. זהו. אנחנו כאן אם אתם צריכים, שים לכם אמיר בניון קצת.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
2: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
3: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
4: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרות.

0: תוכניות ומסלולי הלימוד, 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
1: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: לא מאמינה.
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
2: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום 5-4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
5: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
6: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: אתם רוצים קלאסיקה, בסדר, בסדר. הבנתי.

אימי מקדונלד, Don't Tell Me That It's Over, 838, גלגלץ. נשארנו עם אותם דברים, 65 עמוס מאוד מכיוון מחלף קיסריה עד צומת אלון, ירושלים תל אביב ממחלף יגאל ידין עד חמד, ואשדוד אשקלון ממחלף אשדוד עד צומת אמונים. זה פיק סלייד כהסכמה. אנחנו כאן, אם אתם צריכים ולא נוהגים. טלפון וואטסאפ, תכף יהיה פה חדש לטיימים. חדש, ככה ככה. מהאלבום שיצא, לטיימים פעלה.

רובין, Dancing on my own, כמעט 9. גלגלץ, אנחנו נסיים. תודה רבה לטל דגן על אחלה מוזיקה. מקווה שנהנתם. יואב גולדברג, היה, עדיין, אתה מפיק. היה לוברמן הוא הטכנאי. לי קוראים רוי שריקי. א', מיד יהיו כאן טל שנה ומייל קולומברי עם שואוביז. זה א', ב', היום ב-10, שזה מיד אחריהם, stay tuned, כי קוואמי ירח כאן את הילה רוח, שהוציא אלבום בפברואר, קומנו שחור זוהר, זה מתוכו.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלת, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלת, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלת, גם ברשתות.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30, בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם

0: עדיין עושים למען עתיד המדינה?
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבול בדיוק כמוכם, כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה, נהגים. כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 9, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראשי הרשויות בצפון מקיימים בשעה זו ישיבת חירום עם מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, בעקבות ההסלמה והאירועים הביטחוניים ביממה האחרונה בגזרה, כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. מוקדם יותר, האלוף מילוא התייחס לפגיעת הכתב"ם במטולה ונפילות הרחפנים בשומרה ואמר, לא נחיל ירי על העורף, חיזבאללה בחר להחריף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון, תוך פגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית. צהל ימשיך לפעול בנחישות מול כל איום, כך מפקד פיקוד הצפון, מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ובשל המצב הביטחוני, במועצה האזורית מעלה יוסף שבגליל המערבי, החליטו שמחר לא יתקיימו לימודים ביישובי הציר הצפוני סמוכי הגדר, למעט מסגרות החינוך המיוחד. ברקע שיחות המסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב והצהיר הערב כי טהרן לא תחזיק בנשק גרעיני. את הדברים אמר בטקס הנחת זרים במסגרת יום הזיכרון של ארצות הברית, כאשר 13 חיילים וחיילות מצבא ארצות הברית נפלו במהלך המלחמה מול איראן. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. נקבע מותו של ילד בן 12 שנפל היום מקומה שישית בבניין באשקלון. כתבנו בדרום מלשיב הראל מוסר שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר במצב אנוש, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. נער בן 17 במצב בינוני לאחר שנדקר באירוע אלימות בערד, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. הפועל רמת גן העפילה הערב לליגת העל בכדורגל לאחר שסיימה בתיקו אחת את משחקה עם הפועל כפר סבא במחזור הסיום של הליגה הלאומית. יריבתה במאבק על העלייה, מכבי הרצליה, סיימה גם היא בתיקו אחת את ההתמודדות מול בני יהודה. ובכדורסל מליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה הערב 81-75 את עירוני נס ציונה. ידיעה שמסר כתב הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
10: שואוביז, עם מאיה אל קולומברה וטל שנהב.
11: שלום מאיה, לילה טוב.
12: לילה טוב, טל שנהב.
11: מה העניינים?
12: אני לא אתחיל, אני לא אתחיל.
11: למה?
12: קשה, קשוח, קשוח.
11: במדינה, במשפחה.
12: במשפחה, במשפחה. לא, הכל בסדר, הכל בסדר.
11: אני יודע, אני אגלה, יש לך ילדה אחת
12: חולה, ילד אחד בחופש. אנחנו אחרי שבועות, הכל מתנקז, אבל אני שמחה להיות פה, אנחנו רגע מתנתקים מכל מה שקורה בבית שלנו, וכדי לדבר על דברים אחרים שרחוקים מאיתנו באופן אישי.
11: לגמרי, אז גם בגלגלץ, אנחנו שואוביז, פעם שנייה שאנחנו משדרים את התוכנית הזאת.
12: כן, תוכנית מספר 2.
11: תוכנית מספר 2, ממש מרגש, ולמי שפעם ראשונה מאזין או מאזינה, רק נסביר את הקונספט באופן כללי.
12: כן.
11: אנחנו לא מדברים על השירים עצמם, לא על ה... בוא נאמר, על אלבומים כאלבומים, או על איזה רפרנס רופרר באיזה קטע.
12: אנחנו מתחכמים,
11: זה לא אנחנו. אנחנו מדברים על המנגנונים, על הכוח שמאחורי המוזיקה. מה מניע את התעשייה הזאת? כסף, טכנולוגיה, תדמית, פלטפורמות. נדבר היום על ספוטיפיי הרבה, דרך אגב. אלגוריתמים.
12: אולי בכל שבוע נדבר הרבה על ספוטיפיי בקצב הזה, אנחנו עוד נראה. אבל הערב יש לנו באמת שלושה סיפורים שונים, אבל בעצם כולם מספרים בסופו של דבר את אותו הדבר, כי בתעשיית המוזיקה של היום, שיר הוא פשוט לא כבר שיר, הוא דאטה.
11: נכון.
12: הוא נכס, הוא קמפיין, קטלוג, הוא ויכוח ברשת בטוח, ולפעמים הוא גם הצהרה עסקית לתאגיד שמחזיק אותך, ואנחנו נדבר...
11: ואת מתכוונת לדרייק.
12: אני מתכוונת לדרייק, אנחנו נדבר גם על כלכלת הרפרנסים של אודיה.
11: אלבום שלם, שבו אנחנו כולנו התעסקנו בעצם למי היא ניסתה להידמות, את מי היא ניסתה להזכיר.
12: נכון.
11: וזו בדיוק הייתה הכוונה שלה.
12: נכון מאוד, וגם דיברנו על דרייק, על אלבומים של דרייק, אנחנו נדבר על הצפת הסטרימינג שהוא עשה בין היתר.
11: שלושה אלבומים,
12: 43 שירים, וגם ספוטיפיי כאמור שמכניסה אותנו למועדון מעריצים חדש, בתנאי כמובן שאנחנו...
11: משלמים.
12: נכון מאוד.
11: אז נאמר תודה קודם כל לרונה רוגנר כהן המפיקה שלנו, שמצטרפת לצוות, אז איזה כיף.
12: איזה כיף.
11: אלון סמיד על הסאונד, דן הופנברטל נדלר שמצלם אותנו.
12: ודאי מספיק, כן, מספיק שמות מסובכים להיום, טל שנהב,
11: זה יש לי שם משפחה שני, אבל נשמור אותו לתוכנית הבאה.
12: לא, עכשיו אני רוצה לדעת.
11: באמת את רוצה
12: לדעת? ברור שאני רוצה לדעת.
11: זה מצחיק.
12: נו.
11: דיקשטיין.
12: דיקשטיין?
11: אמת, עכשיו את מבינה למה אני לא משתמש בו, נכון?
12: שם טוב, אני חושב שאנחנו נוסיף את זה לפתיח בפעם הבאה, לאות שלנו. טוב, אז אנחנו מתחילים, אין לנו הרבה זמן. אודיה הוציא אלבום חדש, טל, האם שמעת אותו לעומק?
11: כן, שיר אחר שיר, אני מודה.
12: פעם אחת?
11: כן, הספיק לי.
12: אוקיי, סבבה.
11: זה אומר מה אני חושב.
12: זה אומר מה אתה חושב. אז אני הקשבתי לאלבום הזה, אני חושבת שיש לפחות 10 פעמים.
11: באמת?
12: סבבה, ממש, ממש. וואו. כאילו מהרגע שהוא יצא עד היום, אני שומעת אותו לפחות פעם, פעמיים ביום, אני נורא נורא אהבתי אותו, אבל זה פחות העניין, כי מה שקרה ברגע שהאלבום של אודיה יצא, הרשת כולה התחילה לעשות את מה שהיא עושה הכי הכי טוב, לזהות דברים ולהעביר ביקורת. זה מזכיר את בריטני, זה מזכיר את מקרי, זה נשמע כמו פאר טאסי, זה מסמפל את שיר קורן, זה נראה כמו סזה, היא יושבת הפוך כמו ההרי סטיילס, קיצר, כאילו באמת המון המון המון המון דיבור סביב את מה הדבר הזה מזכיר, אבל השאלה שאנחנו נשאל כאן היום היא לא האם אודיה מקורית, אפשר להטיל על זה ספק, אנחנו נשאל למה אודיה רוצה שאנשים ישאלו האם היא מקורית,
11: יפה.
12: או האם היא מעתיקנית, מה יוצא לנו זה?
11: והדבר הכי מעניין בתוך הסיפור הזה הוא שאודיה לא רק משתמשת ברפרנסים, היא כמעט הופכת אותם לשיטת העבודה שלה. בעשר רמות מעליו, שתכף נשמע, הלהיט הכי גדול מתוך האלבום הזה כרגע, יש רפרנסים מוזיקליים ואפילו רעיוניים לשירים של בריטני ולטט מקרי. בהתאר למשל, היא שרה על גונבת לחנים, היא יש לה, ממש בתחילת השיר היא אומרת שהיא גונבת לחנים, והמנגינה נשמעת כמו שיר של פרטסי, כמו רוז. נכון, בבוקר טוב אהבה שלי יש סימפול לשיר של בחורה בשם שיר קורן, וזה עוד לפני שנגענו בקליפים ובעטיפה של האלבום, שבכולם יש נגיעה ליצירות אחרות. וזאת הייתה בדיוק הכוונה שלה, כמו שאמרנו, נכון מאיה?
12: חד משמעית, כי אודיה היא מאוד מאוד חכמה, היא גם מוקפת בצוות שיודע את העבודה, והיא עצמה גם יודעת את העבודה, וזה באמת לא דיון מוזיקלי, כי בעולם של טיק טוק, רילס וסטרימינג, דמיון, הדמיון הזה שאנחנו מזהים כל הזמן, שווה בעצם טראפיק. למה? מה קורה? אם שיר גורם לנו לזהות משהו, מה אנחנו עושים, אנחנו רגע מקשיבים לו שוב, ואז אנחנו רגע נזכרים אולי בשיר הזה, אולי זה נשמע כמו הדבר הזה. אנחנו מדברים עליו, הוא מקבל עוד המון המון חיים, עוד צפיות, קודם כל, עוד השמעות, עוד כתבות, עוד ויכוחים. באמת, כל האינסטגרם אצלי, מה זה סער, כאילו, מהדבר הזה שעוד היה עשתה.
11: אני לא זוכר מתי היה פעם אחרונה דיון בארץ על אלבום כזה, בשנה האחרונה אני לא זוכר, וכמו שאמרת, כל הסיפור הזה סביב השיר, סביב האלבום הזה, אנחנו נוראים על 10 רמות מעליו, אבל שגרים אחרים האלבום גם, הוא ליצור את הוויכוח הזה כדי להניע את הטראפיק קדימה, והטראפיק הזה שווה כסף, השמועות שוות כסף.
12: זה ממש מנוע הפצה כשלעצמו, ובוא נשמע את 10 רמות מעליו, איזה כיף, אני שרופה לשיר הזה, אנחנו יכולים לשמוע אותו בגלגלת, זה ממש כל מעכשיו הלאה.
11: סליחה, אני לא שותף לי...

0: טוב, אי אפשר להתבלבל, זה טייט מקרי.
1: זה טייט מקרי, לחלוטין.
0: אבל זה גניבה בוטה מאוד, בכוונה, שוב, אמרנו קודם.
1: כן, אני גם לא רוצה להגיד גניבה, אני חושבת ש...
0: די, מה היינו?
1: אבל לא, אי אפשר להגיד גניבה, כי אנחנו לא מנהלים כאן גם דיון משפטי, כן? זה לא שעכשיו טייט מקרי יכולה לבוא ולתבוע אותה, זה השראות, הפופ היום הכל בנוי בהשראות.
0: זה לא השראות, כי זה ממש אותו פלואו, אותו ביט, שוב.
1: נכון, גם יש פה בבירור...
0: אבל הדיון הזה שאת ואני מנהלים עכשיו...
1: בדיוק, זה הדיון שנוהל גם בכל סוף השבוע, ומהרגע שהאלבום הזה יצא, וגם יש כאן את סירקס, כמובן, של בריטני ספירס, זה הקטע הכי, כאילו, זה ישב לי, אני כזה... אתה יודע מה עשיתי כששמעתי את השיר? No. כי לא הצלחתי לזהות בעצמי. אמרתי, טוב, אני הולכת עכשיו לצ'אט, לצ'אט GPT, כן. ואמרתי לו, אוקיי, השיר הזה של הודיה, מהנקודה הזאת לנקודה הזאת, המשפט כן. הזה של הפזמון, שהזהה לי את זה, והוא אמר לי באופן כללי כזה בריטני ספירס, אבל הוא לא זיהה לי בדיוק את הסרקס, ואז
0: אולי כי את לא בפרימיום.
1: אני בפרימיום, אני בפרימיום, אבל בכל מקרה באמת, יש כאן השפעות מאוד בוטות של טייט מקרי, יש כאן את, את מה שאמרנו, את סרקס של בריטני ספירס, אבל באמת, שוב, אני רוצה להגיד שלא מדובר כאן על העתקה משפטית, זה לא האירוע, אנחנו מדברים פה על שפה פופית, של מחוות, של ציטוטים וסימפולים ואינטרפולציות ורפרורים, והודיה לא המציאה את זה. סבבה? זה לא משהו שהיא...
0: כן, וזה משהו שמתחבר למשהו הרבה יותר רחב בפופ העולמי, כי כמו שאמרתי, לא המציאה את הגלגל.
1: נכון.
0: פופ עכשווי נשען היום יותר ויותר על אותם סימפולים, אותם אינטרפולציות, שכבות על שכבות, בניין של מוזיקה, קומה אחר קומה, כלומר שימוש מחדש, ציטוט, עיבוד של חומרים קיימים. בין היתר, פשוט כי בתעשייה שבה כל שיר נמדד מאוד מאוד מהר, אנחנו חיים כאילו ב... תוך 3 שניות אנחנו בוחרים אם אנחנו אוהבים תוכן או לא אוהבים תוכן, אז להוציא משהו חדש לגמרי זה סיכון גדול יותר.
1: כי בסוף כשאתה שומע משהו שמזכיר לך משהו אחר,
0: אתה מתעכב עוד רגע.
1: כן, אתה גם מתעכב, לא, וזה גם מושך אותך יותר, כי זה מחזיר אותך לצלילים.

0: טוב, אז יש לנו תקלה קטנה כרגע באולפן, ואנחנו כמובן נסדר אותה.
1: אז פה זה כבר לא באג, זה פיצ'ר. ככה, אני מכירה את המשפט הזה, זה לא באג, זה פיצ'ר. זה בדיוק זה.
2: אז אנחנו נתרגם את זה רגע באמת לכסף, כי הרפרנס כאן לא מה שמכניס את הכסף. אם מישהו זיהה את בריטני או את פאר טאסי, זה לא הכסף הגדול. הכסף מתחיל בזה שכל רפרנס בעצם מייצר עוד שכבה של פעילות סביב השיר. יש את ההזנה עצמה, נכון? אחר כך יש לנו את החיפוש, מה הדבר הזה מזכיר לי, יש את הוויכוח ברשת, אחר כך הכתבות על הוויכוח. אחר כך החזרה לשירים הישנים, נכנסים גם קרדיטים, זכויות, בעלי עניין, קטלוגים, באמת בלגן שלם, מערכת שלמה שמתעוררת לחיים, כי עודיה הוציאה שיר שנשמע כמו משהו אחר.
1: וזה באמת קורה כשהתחרות על הקשב של האוזן שלנו היא מטורפת.
2: כן.
1: נתונים שפורסמו בסוף 2025, מצאו שהיו בפלטפורמות בערך 253 מיליון טרקים שונים, מספר דמיוני.
2: מטורף.
1: באותה שנה, 2025, נוספו בממוצע ביום 106,000 טרקים חדשים.
2: וואו, אתה מבין עד כמה התחרות על הקשב היא רצינית.
1: זה מטורף.
2: בתוך כל הרעש הפסיכי הזה, אתה פשוט כאומן לא יכול להרשות לעצמך שהמאזין יקשיב פעם אחת לשיר שלך וזהו, אתה צריך לייצר כאן איזושהי מעורבות גבוהה בעצם, שתשמע את זה שוב ושוב ושוב.
1: את אמרת ששמעת את האלבום 10 פעמים,
2: נכון?
1: ולהבין אותו.
2: נגיד את 10 רמות מעליו, שמעתי כמה פעמים רק בשביל להבין אותו, אחר כך שמעתי את כל האלבום כי פשוט נורא נהניתי מהאלבום, אבל אני לא היחידה בתוך הדבר הזה, כי כשיש רפרנס ושזה מזכיר לך משהו אחר, אתה חייב להיות גם לשים את האצבע כזה, אני אעלה על זה, אני יודע מה זה מזכיר, אני אלך להגיד את זה, אני אלך לכתוב את זה, וזה מה שקורה, ובסוף האלבום שלה כבר, אתה יודע, מתקדם ומתקדם במעלה הסטרימינג.
1: כן, היא הזוכה הגדולה. אז קודם כל המאזינים חוזרים, כמו שאמרת, כדי לתפוס את הרפרנס, את זה אמרנו, ויש גם את זמן השהייה בתוך האפליקציה. נגיד ספוטיפיי מרוויחה מזה, או אפל מיוזיק. אנחנו נשארים יותר זמן באפליקציה, זמן שווה כסף, אנחנו יודעים. האלגוריתם באפליקציה מזהה פעילות חריגה, מקפיץ את השיר קדימה בפלייליסטים האוטומטיים, כמו הריליס רדאר, שאנחנו מכירים מספוטיפיי. ואפל מיוזיק, ובעצם עודיה מרוויחה מזה המון. בעצם היה, המוזיקה היא כבר לא רק יצירה שעומדת בפני עצמה, היא תשתית ליצירת תוכן, לממים ברשת, לדיונים, לויכוחים, כמו שאמרנו, הכל כדי להזין את האלגוריתם.
2: אתה יודע מה זה מזכיר? כאילו, באמת, מי המלכה של הדבר הזה הרי? טיילור סוויפט.
1: אה, בוודאי.
2: היא המלכה בכל מה שקשור לאיסטר אגז, ולא בהכרח למחוות, כן? היא באופן כללי יודעת לזרוק למעריצים שלה כל מיני רמזים, בדיוק כמו שעודיה עשתה גם בעולם הזה שהיא בנתה.
1: שזאת גישה כלכלית עסקית שעובדת במוזיקה.
2: נכון, וטיילור סוויפט היא מודל, כן? אין מה לומר. היא אימפריה של מיליארדי דולרים, המעריצים שלה מנתחים כל פיפס שהיא זורקת שם, וזה מקפיץ את הנתונים של הפלאים, ואין מה לעשות, כשהמאסטרית עושה את הדבר הזה, כולם בסוף הולכים בעקבותיה.
1: זהו, אז גם עודיה, היא עושה רפרנס לשיר קודם של עצמה.
2: נכון,
1: אגב.
2: כן, היא עושה רפרנס גם לעצמה, זה חשוב, כי אז אתה חוזר בעצם לבדוק את הקטלוג הישן שלה.
1: בדיוק, זה אז... כמו, תראי, בסוף המעריץ הצעיר שעכשיו שומע עודיה פעם ראשונה.
2: אתה, למשל.
1: אי אפשר להגדיר אותי כמעריץ של עודיה.
2: אתה מעריץ בתחילת הדרך.
1: אבל אולי אני אהיה.
2: כן, אולי
1: עוד
2: תהיה.
1: לא מהאלבום הזה, בכל אופן. אבל
2: בסדר.
1: נגיד מעריץ חדש או פוטנציאלי שומע את השיר, את 10 רמות מעליו,
2: כן.
1: לצורך העניין, או שיר אחר מהאלבום שמרפרר לשירים אחרים של עודיה.
2: נכון, ואם נגיד חיבבת זה, את זה, אתה הולך רגע להקשיב
1: בדיוק,
2: לשיר
1: אתה הולך אחרי זה לשמוע
2: עודיה.
1: את השיר הישן כדי להבין את השיר החדש.
2: נכון, ואז מה קורה?
1: עודיה מרוויחה פעמיים.
2: נכון, וגם ספוטיפיי, אבל זה כבר סיפור למשהו אחר, אבל בוא נגיד נדבר על הקליפ שיצא ל-10 רמות מעליו, השיר ששמענו. יש שם גם המון המון רפרנסים שלה, יש לה כזה על הג'ינסים מלכת הדור, שזה גם ילתה עם זה לאחת ההופעות, יש, וואי, מה עוד היה שם? היה את איזה שיושבת עם המכבל העטיפה של בית בני, הכל כאילו כן. עמוס בדברים שלה לעצמה, ואתה חוזר ומדבר על זה, ואם אנחנו מדברים גם על רפרנסים מתוך המוזיקה והתרבות הישראלית, יש גם את הסרט דיזינגוף 99, מכיר, נכון, אבי נשר, אז לה יש שיר שקוראים לו דיזינגוף 99.
1: נכון. ש... וזה די ברור שזה כן. רפרנס לסרט, כלומר,
2: כן.
1: היא מדברת שם על תל אביב, על צעירים, על בלגן, על בילויים, על חופש, כלומר, עודיה עושה רפרנסים לתרבות הישראלית מכל מיני זוויות, לא רק לתרבות הבינלאומית.
2: נכון.
1: וההתחלה שלו, אגב, היא ממש כמו הפתיח של רוקי.
2: נכון, שיר בול. מהאיפי... זה ממש מרגיש כמו השיר המשך של רוקי, גם
1: כן,
2: מבחינת התוכן.
1: זה רפרור לעצמה, וצריך גם לומר מה היה, הקהל אוהב מאוד להרגיש את התחושה הזאת, כמו שאמרנו, לא להזין, אלא לנסות לזהות את ההקשר, איזה הקיצה, כותרת, סכסוך שהיה בעבר. לזהות למה היא ניסתה להתכוון.
2: נכון, סכסוך עם אור לוזון, למשל.
1: למשל.
2: למשל, גם מופיע שם, וכמו שאמרנו, באמת, פרפרים לבנים, מעמיס שם את הקליפ, שיר שמרפרר אליה, שמרפרר לשיר אחר, שמרפרר לשיר שלו, בקיצור, אין לדבר הזה סוף, ופה זה באמת נהיה מאוד מאוד כלכלי.
1: כן, חשוב לי להגיד, היא מנסה בעצם לייצר איזושהי, לעצמה, כן? כן. היא חושבת על עצמה כמותג, כן. ואומרת לעצמה, אוקיי, אני רוצה להיות בטיר 1, בשכבה הראשונה, שורה הראשונה של האומנים בארץ. איך אני עושה את זה? אני מרפררת לרוז של פרטאסי.
2: נכון.
1: לטיילור סוויט, סליחה, לבריטני ספירס.
2: כן. ואני מרפררת לעצמי.
1: וגם לעצמי.
2: ולמעשה מה זה אומר? שאני נמצאת באותה שורה בדיוק. עם האומנים האלה שאני מרפררת אליהם, בדיוק. ואז היא מעלה את עצמה גם בכמה רמות. שוב, אני לא חולקת על זה. יכול להיות שכאילו היא מבחינתה רואה את עצמה בשורה יחד עם טייט מקרי, הכל סבבה, כן?
1: בואי נשמע את מלכת הז'אנר.
2: אין ברירה.
1: דיברנו עליה קצת?
2: כן, טיילור סוויפט.
1: טיילור סוויפט, מלכת
2: הרפרורים. בשלב הבא, צמידי חברות להודיע, חברים.

0: do, look what you just made me do.
1: Look what you made me do, טיילור סוויפט, הגאונה השיווקית בשיר הזה ששמענו, בקליפ יותר נכון, היא ממש, היא לא הוציאה קליפ, היא הוציאה כתב חידה. הקליפ הזה מלא בגרסאות קודמות שלה, היא גם אומרת, the old Taylor, או כל מיני כאלה, היא רומזת לסכסוכים, לדימויים מהעבר שלה, ולסימנים רבים למעריצים, וברגע שהמעריצים מתחילים לפענח, הם כבר עושים את העבודה השיווקית שטיילור שלחה אותם לעשות, והשאר היסטוריה, וזה גם לדעתנו מה שיודע ניסתה לעשות באופן מאוד מאוד מכוון באלבום החדש שלה.
2: היא ראתה כי טוב, ואמרה אני אעשה משהו כזה בזירה הישראלית.
1: כן, זה עובד. צריך גם את טיילור סוויפט הישראלית, כן, אפשר להכתיר את הודיה ככזאת? בעיניי כן. בעיניי כן. אתה מסתייג, אבל בסדר.
2: בסדר, אני הולך איתך. אני הולך איתך הפעם.
1: אתה לא חייב להסכים איתי, טל.
2: אז סליחה, אז אני לא מסכים איתך.
1: אז מי טיילור סוויפט הישראלית?
2: וואי, אני צריך לחשוב על זה שנייה.
1: אז תחשוב על זה רגע.
2: אני אחזור אליך תכף עם תשובה. בואי ניתן את האייטם הזה, ואז אני אפתיע אותך תכף ואני אתן לך תשובה.
1: אז אנחנו שואו-ביז, אתם על גלגלת, אנחנו עוברים לדבר הבא. אי אפשר היה להתעלם ממפולת האלבומים שדרייק הוציא בבת אחת, שלושה אלבומים. בבת אחת, 43 שירים, כמעט שעתיים וחצי של מוזיקה. למי, סליחה, פאקינג יש זמן
2: לשמוע? שעתיים וחצי.
1: וואו, ולא נדבר על התוכן של של השירים ומה חשבנו על זה, אבל באמת הדבר הזה...
2: אני יכול לדבר על זה טיפה. כן,
1: אתה רוצה להגיד משהו?
2: זה לא בדיוק הנושא של התוכנית, אבל...
1: לא, גם טעם אישי זה בסדר.
2: היה לי קשה לשמוע את האלבום הזה.
1: קשה, קשה מנסות.
2: שלושתם בעצם. עשיתי טעימות מכל אחד, והבנתי שאני פשוט...
1: פשוט לא אוהבת ריק.
2: לא כולם ישראל גוטמן, בסדר?
1: לסרול
2: שלנו, יש זמן וכוח להזין לשעתיים וחצי. אנחנו לא שם.
1: כוחו במותנו.
2: זה באמת, באמת אבל למתקדמים. זה היפ-הופ למתקדמים מאוד.
1: וכן, ואנחנו תכף נדבר על העולמות שהוא יצר שם, כי זה לא כזה היפ-הופ לחלוטין. כאילו, כל אלבום שונה מהאלבום הקודם.
2: נכון.
1: וזה ממש נראה כמו מהלך קלאסי של דרייק. אני הולך להציף את הסטרימינג, אני משתלט על הפלייליסטים באופן מאוד מאוד בוטה, ולהזכיר לכולם שהוא עדיין אחד השמות הכי חמים בתעשייה, ואולי הכי אהובים
2: וזה מוזיקלית. לא הסיפור הגדול פה, מאיה. כן. זה הרבה יותר מעניין מדרייק בחר להוציא
1: כן,
2: מלא שירים.
1: כן.
2: זה הסיפור הקטן, כי דרייק לא מוציא את שלושת האלבומים האלה בחלל ריק.
1: בכלל לא.
2: הוא מוציא אותם אחרי הפסד תדמיתי, אולי הכי גדול שהיה לו בקריירה,
1: אולי הכי גדול אי פעם.
2: אי פעם בהיסטוריית ההיפ-הופ.
1: כן.
2: אחרי Not Like Us, ששרף את העולם, וקנדריק כאילו פשוט הוכתר כמלך הבטל הזה.
1: שרף אותו באיזשהו מקום.
2: שרף אותו לגמרי.
1: שרף אותו.
2: והאבסורד הוא ששניהם מיוצגים באותו לייבל.
1: נכון, ביוניברסל.
2: ביוניברסל. והלייבל שלו, הלייבל של קנדריק, מרוויח מהשריפה שלו. כלומר, השיר Not Like Us וקנדריק פשוט עפו לשמיים. אז יוניברסל, סופרים מזומנים.
1: לגמרי, וגם צריך לומר שהוא טבע את יוניברסל, סבבה, הוא טבע את הלייבל שלו על הקידום והפצה של Not Like Us, שהוא אמר, אתם עשיתם לי כאילו, מה זה, אצבע בעין, כאילו, חתיכת בוגדים, במילים אחרות, וזה אבסורד העסקי פה, כי יוניברסל, כמו שאמרנו, היא הבית של דרייק, היא גם הבית של קנדריק, זאת אומרת שכמו שאמרנו, בקרב הכי גדול בהיפ-הופ, מי שניצחה בעיקר, זה אפילו לא קנדריק, זה
2: לא
1: יוניברסל.
2: לא קנדריק ולא דרייק.
1: זה בטוח לא דרייק, אבל זה יוניברסל, כי אם דרייק בעצם מגיב, אז יוניברסל מרוויחה, ואם קנדריק מגיב, אז יוניברסל
2: כן,
1: מרוויחה.
2: במשך שנים היה את באמת את הפינג פונג הזה בין שניהם, ויוניברסל באמת עשתה מזה הון.
1: כן.
2: ועכשיו, כולם חיכו לשמוע, מה תהיה התגובה של דרייק לנוט לייק אס, הרבה זמן חיכינו לשמוע משהו
1: כמה
2: אמיתי.
1: כמה זמן עבר, המון זמן.
2: מאז הסופרבול, כן. שלפני שנתיים אני חושב.
1: כן.
2: אז צריך לומר, זה ממש מבנה עסקי של יוניברסל. היא בעצם חברה שהרווח שלה בנוי על שימושים במוזיקה של המיוצגים שלה. סטרימינג, רדיו, זכויות, פאבלישינג, וידאו, מרצ'נדייז, הופעות ועוד ועוד ועוד. וברגע שנוט לייק אס הפך מעוד דיסטרק, ששמענו הרבה כאלה, לממש נכס צון ברזל בתרבות העולמית,
1: כן,
2: בתרבות ההיפ-הופ,
1: לגמרי.
2: אז כל שימוש כזה נהיה פשוט מפולת שלג מטורפת של כסף, שיוניברסל הרוויחה, וזה בדיוק מה שדרייק בעצם טען בתביעה.
1: נכון, הוא אומר, בעצם, יוניברסל קידמה שיר שפגע בי, במוניטין שלי, היא הוציאה אותי הנבל של הסיפור הזה, ואני הולך להפוך את הקערה לפיה.
2: צריך להגיד בזהירות מאיה, יוניברסל דחתה את הטענות האלה וקרא על התביעה חסרת בסיס,
1: כן.
2: וגם התביעה נדחתה בבית המשפט ועדיין דרייק מיוצג שם, כלומר, את האלבומים האלה הוא מוציא כחלק מיותו, מיוצג ביוניברסל.
1: כן.
2: הוא באיזשהו בית כלא כזה.
1: הוא כבול, ואנחנו גם נדבר, כי זה מתחבר בעצם למה אולי הוא הוציא את שלושת האלבומים האלה. מבחינת דרייק פשוט, הוא אומר, הלייבל הזה היה אמור להשקיע בקריירה שלי, ברווחים שלי, הוא זימבר אותי, מה שנקרא.
2: ממש.
1: השפילו אותי לחלוטין, ורויטרס גם דיווחה שדרייק אמר שיוניברסל ניסתה בעצם להרוויח מזה שהפכה אותו למוקצה, וכמו שאמרנו, זה כמובן, כנראה, נכון.
2: כן, זה, שוב, היא הרוויחה מזה, אמרנו.
1: כן.
2: אז הסיפור הזה מאוד מאוד ציני, כי מבחינת דרייק, הוא לא רק הפסיד לקנדריק, הוא הפסיד בתוך מערכת שהרוויחה מההפסד שלו, וזה די נדיר, כי בדרך כלל אומנים לא ממהרים לתבוע את הבית שמוציא להם את השירים,
1: כן, אבסורד קצת.
2: ודואג להם. זה באמת מוזר, אבל אחרי דרייק זה כבר לא עניין של אגו בלבד, זה עניין של שליטה בנרטיב, בסיפור, שליטה במותג של עצמו, ובסוף, שווי שוק.
1: נכון, וזה גם מחזיר אותנו למה שקורה איתו עכשיו, כי כשאתה אומן, בעצם כמו דרייק, שחתום בעסקת ענק עם אותה חברה שאתה מרגיש שעשתה לך עוול, שהשפילה אותך, ואתה כאומן מרגיש שהיא בעצם, כמו שאמרנו, השפילה אותך והרוויחה מהפגיעה בך, מההתמוטטות שלך על הרצפה. שלושה אלבומים בבת אחת שאתה מוציא כבר נשמעים פחות כמו גחמה אומנותית, ויותר כמו הצהרה עסקית. אפשר לקרוא אותם גם כקאמבק מוזיקלי, סבבה, אבל גם כאיתות עסקי שאומר, אני עדיין כאן, אני עדיין יודע לייצר אירוע, אני עדיין יודע לשבור את ספוטיפיי, ואני עדיין נכס ששווה מאות מיליונים.
2: או במשפט אחד, דרייק לא הוציא שלושה אלבומים כדי שנשאל אם הוא חזר לעצמו.
1: נכון.
2: הוא הוציא שלושה אלבומים אולי כדי שיוניברסל תזכור כמה הוא שווה.
1: אבל גם, האם זה מהלך חוזי? אנחנו צריכים להיות רגע זהירים בדבר הזה, כי יש מי שקוראים את שלושת האלבומים האלה כמהלך כזה, מהלך חוזי שנועד בעצם לשחרר אותו מהחוזה שלו עם יוניברסל.
2: לא ברור לי איך.
1: תראה, יכול להיות שנגיד סתם, אני זורקת, אף אחד לא יודע באמת מה תנאי ההעסקה של דרייק מול יוניברסל, אבל נגיד שהוא צריך להוציא 10 אלבומים תחתיהם, אוקיי? עכשיו אתה מוציא 3 אלבומים, בום בום בום בום בום, אתה מתקרב לסיום של החוזה שלך.
2: מעניין.
1: איתם. עכשיו אנחנו לא יודעים באמת אם זה מה שקורה, אבל אלה הספקולציות שרצות כרגע, וזה באמת...
2: זה לא אושר רשמית, אבל זה רק באמת ספקולציות.
1: זה לא אושר רשמית, כמובן, זה ספקולציות.
2: אנחנו לא יודעים אם 3 אלבומים באמת מקרבים אותו לסיום החוזה, או מה בדיוק התנאים שלו שם, אבל ההקשר הופך את הפרשנות הזאת להגיונית. אומן שנמצא בסכסוך משפטי עם הלייבל שלו, מוציא בבת אחת כמות חריגה של
1: חשוד,
2: מוזיקה.
1: כן.
2: כן, אי אפשר לשים לב לכל השירים שם, הוא בעצם שם שירים בחוץ, כשהוא יודע שאף אחד או מעטים האנשים שיקשיבו לכולם.
1: כן,
2: רק המעריצים השרופים.
1: גם בוא, אתה לא יכול להוציא 3 אלבומים גם שהשירים יהיו, כאילו באמת שאתה עומד מאחורי כל אחד מהשירים האלה. אין סיכוי, כאילו יש שם גם חרה מוחלט, סליחה כאילו על הביטויים, אבל יש שם דברים שלא הושקעו בהם יותר לא יודעת מה, שעה עבודה עם מפיקים בחדר, אתה שומע את זה, זה לא באמת איזה שהם אלבומים שיזכרו לדורות.
2: אני חושב שהוא פשוט ניסה להחזיר לעצמו כוח מיקוח מול הלייבל, מול יוניברסל, ולכן המהלך הזה הוא כל כך אגרסיבי, כי אין מה לעשות, כשמישהו בא עם אוזניים כבדים מצד אחד, אתה צריך להשוות ולבוא עם אוזניים כבדים מצד אחר, זאת הדרך שלו כאומן.
1: אנחנו נראה מה הוא מרוויח מהדבר הזה, אנחנו גם נדבר על המספרים, אבל אם אנחנו נלך רגע להיסטוריה של פופ, אוקיי? מול לייבלים, דרייק הרי לא המציא את הרעיון הזה של להשתמש באלבום ככלי במאבק חוזי, אז הדוגמה הכי מפורסמת היא פרינס, סבבה, בשנות ה-90, הוא ניהל מאבק כמעט מיתולוגי מול האחים בראדרס, מול האחים וורנר, סליחה, הוא הרגיש שהלייבל שולט יותר מדי בקצב שבו הוא מוציא מוזיקה, הם אמרו לו, אל תוציא ככה, תעשה ככה, הם שולטו בו, סבבה, ברגע שאתה נמצא תחת בית כזה, הם מחזיקים בך ושולטים בך, ואשכרה מחזיקים בבעלות של המאסטרים שלו, מבחינתו הדבר הזה היה כלוב.
2: זהו, זה הרגע שבו פרינס מחליף את השם שלו לסמל, הוא מפיע עם המילה סלייב על הלכי, בעצם הוא אומר לתעשייה, אתם אולי מחזיקים בשם פרינס, אבל אתם, גם אם אתם מחזיקים בהקלטות שלי, אתם לא מחזיקים בי, אני אומן עצמאי למרות שאני באיזשהו כלוב. כן, זה קרה בעוד הרבה סיפור, גם כאן בארץ.
1: בסוף הוא משתחרר, כן, הוא משתחרר מהחוזה שלו עם וורנר, ב-1996 הוא מוציא את האלבום המשולש שלו, גם 3 שעות של מוזיקה, דרך הלייבל החדש שלו, הפצה של EMI, ופה הדמיון לדרייק הוא מעניין, כי אצל פרינס, הכמות הייתה בעצם ההצהרה של חופש. הנה, עכשיו אני חופשי מכם, אני אוציא כמה מוזיקה שאני רוצה, אני יכול להוציא גם 10 אלבומים, אתם על ה... זה שלי, ואף אחד לא שולט בי, ואצל דרייק 3 אלבומים ביום פשוט יכולים להתפרש אחרת, כי מישהו שרוצה להתפרש אחרת.
2: אבל צריך להגיד מה, התעשייה, כמו שאני רואה את זה, התעשייה השתנתה.
1: כן.
2: פרינס היה נלחם בעולם מאוד מאוד שונה ממה שיש היום, מה שהעולם שדרייק נלחם בו. אז היה דיסקים, חנויות, עולם היה פיזי. אז דרייק נלחם בעולם אחר, של סטרימינג, של פלטפורמות, של אלגוריתם, של דאטה, של פלייליסטים. נכון, הבסיס הוא דומה, אבל העולם מאוד מאוד שונה.
1: כן.
2: אם נחזור רגע לאלבומים של דרייק, עוד דבר מאוד מעניין, הוא שהם לא לגמרי זהים מוזיקלית ואווירתית. כל אחד קצת שונה. אייסמן הוא כרגע האלבום המרכזי, והוא האלבום הרפ הגדול, הכבד, שבא להביא את דרייק קצת יותר שרירן כזה, יותר ארדקור. הביבתי, שזה בעצם חביבתי, בשפה שלנו, הוא יותר דרייק הרומנטי כזה.
1: R&B כזה.
2: חמוד R&B, כן, ממש. רך, פגיע. ו-Made of Honor הוא יותר קלאבי, הוא יותר דנסי, הוא יותר מיינסטרימי, נאמר ככה.
1: וגם, זהו, זה לא רק קחו 43 שירים, הכל נשמע אותו דבר, יש כאן חלוקה בעצם של דרייק לשלושה מוצרים שונים, יש דרייק הראפר, יש דרייק הפגוע, יש דרייק הכועס, הרומנטיקן, דרייק של המיינסטרים, יש כאילו מלא דרייקים, ובמקום לבחור איזה דרייק
2: קיבלנו דרק. בסדר, לא, אבל...
1: אז זה באמת מהלך שהוא נכון מסחרית, כי כל אלבום בעצם פונה לקהל אחר, הוא נכנס לפלייליסטים אחרים, הוא יכול להשתלט בצורה הרבה יותר טובה. וזה מתחבר באמת לעניין הזה של הפצה של סטרימינג, כאילו, הפצצה של סטרימינג.
2: הפצצה לגמרי, כן, אז בעולם כזה שיש בו, כמו שאמרנו קודם, 250 מיליון טרקים בפלטפורמות המוזיקה, ו-100 אלף טרקים שנוספים כל יום, ואפילו יותר, גם אומן ענק כמו דרייק חייב לייצר אירוע חריג כדי לא להיבלע ברעש.
1: נכון, וזו אחת הדרכים, ולכן שלושה אלבומים ביום אחד, זה באמת לא, זה לא רק הרבה מוזיקה, אפשר להסתכל על זה ממש כמו על נדלן, דרייק לא משחרר שיר ומקווה שמישהו ימצא אותו, הוא קונה לעצמו שטח ענק, נכון? אתה אוהב לדבר על נדלן.
2: אני מת על נדלן.
1: נכון, האלגוריה פה היא טובה.
2: דברים שאני לעולם לא אקנה ותמיד אוהב לדבר עליהם, נדלן.
1: אל תגיד
2: דירה,
1: לך,
2: אני אתה, לא רוצה.
1: אני מאמינה בך.
2: לא, זה לא קשור לכסף.
1: אז, קשור. 아, נכון, נכון,
2: לא
1: נכון,
2: נכון,
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, שכחתי. זה הדבר הראשון שאני ואתה דיברנו עליו.
2: שאני לא אקנה דירה לעולם.
1: שאלת אותי, את קונה דירה? קנית דירה? את מזכירה דירה? את שוכרת דירה? וזה, אוקיי, סבבה. אז דרייק גם, הוא קנה, הוא לא קנה דירה אחת, הוא קנה ממש שטח נדלני.
2: נכון, אז כן, אפשר להסתכל על זה ממש ככה. הוא כאילו לקח יום מסוים והחליט, היום אני מפציץ את כל השוק, עושה דרופ מטורף, והמהלך הזה באמת הוכיח את עצמו ברמת טקטיקה הזמנית, אני לא יודע איך זה יהיה ברמה אסטרטגית לדריק.
1: כרגע הוא ממש בטופ של כל המצעדים.
2: זהו, ספוטיפיי מדווחת שדריק הפך בעצם לאומן הכי מושמע ביום אחד ב-2026, בעקבות שלושת האלבומים האלה. אייסמן הפך לאלבום עם הכי הרבה השמעות ביום אחד השנה, ו-Make Them Cry, שנשמע ממש עכשיו, אני חושב, נכון?
1: כן.
2: אז הוא הפך להיות השיר עם הכי הרבה השמעות ביום אחד השנה.
1: מעניין אם ההזנה היא ההזנה מתוך סקרנות, או ההזנה מתוך, וואי, דרייק הוציא אלבומים חדשים, אני חייב לשמוע את זה.
2: אי אפשר לזלזל בדרייק, לא משנה מה הוא היה, במשך שנים האומן הכי נערץ בעולם.
1: מאיפה הרוב הגיע? כי בסוף אתה יודע, אנחנו שמענו את האלבומים, יש לנו אוזניים, אני לא מאמינה שהביקורות כלפי אלבומים הן כל כך...
2: תראי, לגבי Make Them Cry ספציפית...
1: עזוב, זה שיר, זה שיר.
2: זה שיר שמוזיקלית, באמת, אני אומר לך, לא, אני נשמע היום מאוד מאוד קשה.
1: לא,
2: אבל
1: זה בסדר.
2: פחות, הוא פחות עזין לקהל הרחב.
1: כן.
2: כשאתה מתעמק בטקסט, אתה רואה שיש שם המון מורכבות, סביב הביף עם קנדריק, וסביב המלנכוליה הפרטית שלו, שקשה לו להרגיש שהוא מזדקן קצת, שהוא מתמודד עם בדידות, שיש לחץ של תהילה שהוא צמיד צריך להשיג.
1: אז יש כאן באמת איזושהי גם סקרנות לדעת מה קורה, מה
2: וגם אבא שלו שמתמודד עם סרטן, גם על זה הוא מדבר בשיר, שזה באמת חשוף מאוד.
1: כן.
2: ובגלל זה זה נהיה שיר, הרי בסוף ראפרים מדברים על החיים שלהם דרך שירים, לא דרך רעיונות.
1: וזה גם השיר הראשון בו, זה השיר שפותח את האלבום, שהוא כאילו אלבום הראפ הגדול שלו, וגם לזה יש משמעות בסוף, לזה שאנשים מקשיבים.
2: אבל אני כן אומר שזה נשמע כאילו לקח ביט מאיזה...
1: מהמחשב כזה,
2: מחשב,
1: כן,
2: פשוט הדביק עליו, כאילו אין קשר בין...
1: כי הוא לא צריך יותר מזה.
2: הוא כאילו מחפש איזה בית למילים שלו, אמר, טוב, זה הבית של המילים שלי וזה.
1: אבל זה, שוב, זה רק מחדד את זה שהוא לא חשב שהוא מוציא עכשיו את המאסטרפיס הבא. של, אתה יודע, של
2: ההיפו. די נולדה קאס, כן.
1: בדיוק, אז הוא רק רצה להפציץ, רק רצה לסיים את החוזה שלו אולי, וזה הכל.
2: בואי נשמע.

0: פרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
1: הלו.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אין משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
5: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: כן. טוב, גלגלץ, אנחנו שואו-ביז. טל, האם אתה זוכר שדיברנו על כמה קשה לקנות כרטיסים להופעה בחול במחירים סבירים?
8: שפויים, ברור כן. שאני זוכר. אתה נכנס, איך שהמחירה נפתחת, אתה מקום 5,437 בתור, במקרה כן. הטוב, אם לא 40,000 ומשהו. מרענן תעמוד כמו משוגע, בסוף הכל נחטף על ידי בוטים,
7: נכון.
8: סוף הסיפור.
7: אגב, זה מה שקרה לי עכשיו עם ההופעה של עומר אדם.
8: איזה כיף.
7: נכון, יש שהיה כזה הופעה ללקוחות לאומי, אמרתי, פצוצה ללקוחת לאומי, אני אכנס, בטוח הזה יסתדר כן. לי. לא
8: קרה.
7: הייתי מספר 20,000 ומשהו, כאילו, ואז כשהגיע תורי, כבר לא היו כרטיסים.
8: ודרך אגב, אם הבוטים לא לוקחים,
7: כן.
8: אז הבוטים של הספסרים נכון. לוקחים, ואז הספסרים מוכרים לך את זה.
7: בקיצור, מלחמה עבודה מראש, אבל עכשיו מגיעה ישועה לסיפור הזה.
8: אוקיי.
7: ממקום שאני מודע שלא חשבתי שזה יבוא דווקא ממנו, אנחנו אוהבים לדבר עליהם פה הרבה, ספוטיפיי.
8: אני מרגיש שאנחנו צריכים להקדיש כבר סקשן בתוכנית לספוטיפיי מרוב חדשות שמגיעות מהפלטפורמה. היא באמת אבל משקיעה בחדשנות, ומשתלם. אז בואי נדבר על ספוטיפיי, בבקשה.
7: אוקיי, אז באירוע המשקיעים השנתי, ספוטיפיי הטילה פצצה שיכולה לשנות לחלוטין את חוקי המשחק של כל מה שקשור במחירה של כרטיסים, והאמת, זה די גאוני. מתבקש כשחושבים על זה, כי אני לא מבינה איך זה לא היה עד עכשיו. אתה מכיר את זה שכזה, יש איזשהו משהו?
8: איך זה לא קרה עד עכשיו?
7: כל כך פשוט איך זה לא קרה, אז מה קרה? הם הכריזו על פיצ'ר חדש שנקרא Spotify Reserved. השורה התחתונה היא פשוטה. סבבה, אתם מכירים שיר של אומן. כל שיר של אומן מסוים, סבבה? אתם המעריצים הסרופים של האומן הזה ואתם מקשיבים לו ממש ממש הרבה. יש לכם אפשרות לקנות כרטיס זוגי להופעה שלו לפני כולם.
8: וואלה, מעניין. האמת שאם אני מבין אותך נכון, אז בעצם ספוטיפיי מבינה שהנכס הכי חזק שלה זה הדאטה שלה, המידע על המאזינים. הנפט הגולמי שלה, הייתי קורא לזה.
7: כן, חייב.
8: ולגמרי. והרי בכל שנה אנחנו מקבלים את הספוטיפיי ראפט, את הסיכום שנה שלנו.
7: נכון.
8: כל אחד יודע לאיזה אומן הוא מאזין, והוא באחוזון העליון.
7: כן, מה, אלבום ששמעת הכי הרבה, איזה שיר שמעת הכי הרבה.
8: נכון, אז יפה. אז עד עכשיו זה היה בגדר המידע, ועכשיו ספוטיפיי אומרת, אוקיי, אני רוצה לעשות מהמידע הזה כסף.
7: כן.
8: וזאת הדרך הכי הגיונית, האמת, לעשות ממנו כסף. אם אני מאזין הכי הרבה לצורך העניין אלטון ג'ון, צורך העניין.
7: אתה באמת מאזין הכי הרבה אלטון ג'ון?
8: לא, דיברנו על זה פעם קודם.
7: אנחנו ממש מדברים הרבה על אלטון ג'ון.
8: אני כבר ממש לא שם.
7: לא תהיה הופעה, טל, זהו, לא תהיה, לא יעזור לך. אבל אוקיי, אם אתה מאזין, לצורך הדוגמה, מאזין הרבה לאלטון ג'ון.
8: אז נגיד אני ב-0.1 המאזינים הכי גבוהים שלו, אז אני יכול בעצם לקבל כרטיסים להופעה שלו, את הזכות לקנות כרטיסים להופעה שלו, לפני כולם.
7: נכון.
8: זה די מטורף.
7: ממש. אז מהקיץ הקרוב, בעצם כרגע זה פתוח רק לארצות הברית, ספוטיפיי הולכת לזהות את הסופר פאנס, המעריצים הכי הכי הכי שרופים של אומן, לפי נתוני ההזנה ופעילות שלהם באפליקציה, והיא פשוט הולכת לשמור להם, נגיד, חלון זמן שמיועד רק להם
8: pre-sale.
7: לקנות, כן, pre-sale, אבל רק למאזיני, למי שמשתמש בספוטיפיי, סבבה, ורק מי שנמצא באחוזון העליון של אומן מסוים, סבבה, אתה יכול לקנות כרטיסים לטורים נבחרים, זה כמובן לא יהיה כל טור בארצות הברית, אבל לצורך הדוגמה, עכשיו, לא יודעת, די מלטון ג'ון, ניקח את אוליביה רודריגו, no. בסדר, עכשיו אתה נמצא בטופ פנס שלה.
8: נכון,
7: אתה okay. יכול, יש לך את האפשרות, פותחים לך מטעם ספוטיפיי, כאילו זה בשיתוף פעולה יחד עם טיקט מאסטר, כן? זה לא, הם,
8: איך לא?
7: הם לא עובדים בחלל לבד. אתה יכול בעצם לקנות לפני כולם, לפני המחירה שפתוחה לכל שאר האנשים בעולם, לפני פשוטי העם, את הכרטיסים להופעה של רודריגו, של אוליביה רודריגו.
8: וזה פתוח לכל מי שמשתמש בספוטיפיי?
7: אז כמובן לא. אם יש לך מנוי בספוטיפיי, למרות שהיום למי אין, אבל למי אין מנוי בספוטיפיי היום? אם אתה משתמש בספוטיפיי, אתה לא תעשה מנוי.
8: עושה.
7: תעשה מנוי, כאילו כמה כסף זה כבר עולה, גם על זה הם בונים, כן? אבל כל פרסומות אתה לא רוצה אותם. אבל אם יש לך מנוי בספוטיפיי, אתה יכול לקנות, וזה גם גורם לך בעצם לרצות להיות מנוי, אם לא היית עד עכשיו. היא אומרת בעצם למשתמשים, אתם רוצים הגנה מפני הבוטים והספסרים הנוראים שדיברנו עליהם קודם, וגם בתוכנית הקודמת, תשלמו לנו קודם כל מנוי חודשי, תאזינו לאומנים שלכם כמה שיותר, והזנות האלה יהפכו בעצם לסוג של קרדיט אשראי.
8: זה מעגל קסמים, זה ממש מעגל קסמים.
7: כן, תקבל הסימונים כאלה, נכון.
8: ממש, אבל אם אני שנייה כאילו מדמיין מעגל, אתה מאזין יותר לאומן שלך, אתה מקבל יותר זכויות.
7: נכון.
8: אתה יותר זמן באפליקציה, אתה מקבל יותר זכויות. כאילו זה אמת גאוני.
7: זה ממש מהלך גאוני. כי הם מרוויחים מזה בטירוף.
8: כי פעם ספוטיפיי הייתה רק בעצם פלטפורמה שנותנת גישה לשירים.
7: כן.
8: היום היא מבינה שהידע שהיא צברה עלינו במהלך השנים האלה שווה לה המון כסף. דרך אגב, כשאני חושב על זה, לאומנים עצמם יש כאן ערך עצום.
7: כן.
8: לא רק לקהל.
7: זה בא בשבילם, נכון? כי בסוף ההזנות שלהם עולות. אבל שוב, זה מחזק את החזקים. אתה מבין מה אני אומרת?
8: כן, אבל ספוטיפיי בעצם חושפת בנתונים שהפעילות שלה סביב הופעות חיות, כמו הפיצ'רים של הופעות קרובות אליך,
7: נכון,
8: שכבר קיים.
7: נכון, יש
8: פיצ'ר
7: כזה שאפשר לראות, נכון.
8: וחיבור ל-40 שותפים שונים של מחירות כרטיסים, כמו טיקט מאסטר, אבל קטנים יותר. הפיצ'רים האלה כבר גלגלו לאומנים יותר מ1.5 מיליארד במחירות כרטיסים עד היום. זה מטורף. אז עם ריזרבד, הפיצ'ר החדש הזה, ספוטיפיי לוקחת את זה עוד שלב קדימה בעצם.
7: לגמרי, וצריך להגיד גם שהחברה הולכת לעקוב מקרוב אחרי הפעילות של המשתמשים, כדי לוודא שאלה באמת בני אדם אמיתיים ולא בוטים של ספסרים. אין לי מושג איך הם יעשו את זה בפועל, אבל זה מה שהם הולכים לעשות. הזכאות פה גם תקבע לפי רמת האובססיביות שלך לאומן, וגם לפי המיקום הגיאוגרפי שלך.
8: האובססיה משתלמת.
7: וואו, ממש. אז אני צריכה להיות בטופ של הודיה, אם זה היה בישראל, לא משנה.
8: אין ספק שאת אובססיבית של הודיה.
7: בכל מקרה, אז זה נקבע באמת על פי האובססיביות שלך, לפי המיקום הגיאוגרפי שלך, והם כבר אומרים לכולם, תדליקו את הגדרות המיקום שלכם, סבבה? תדליקו את הגדרות המיקום שלכם.
8: רגע, בלייב זה עדיין לא קורה בארץ.
7: לא, זה כרגע רק בארצות הברית, אבל בסדר, זה עניין של זמן עד שזה יקרה בארץ, אלא אם כן יחרימו אותנו, אני לא יודעת מה הולך לקרות שם, אבל נגיד אם אתה עכשיו גר בארצות הברית, אתה צריך להדליק את הגדרות המיקום שלך בלייב איבנטס פיד, באפליקציה, ואז ככה תוכל לקבל התראות. אם אתה זכאי, אתה תקבל מייל והודעה באפליקציה, ותוכל לקנות בעצם כרטיסים לכל תאריך או מיקום בטור של אותו אומן, סבבה? Mm-hmm. הרכישה עצמה תתבצע, כמו שאמרנו, בשוטאפ יחד עם טיקט מאסטר.
8: זאת אומרת, אני מקבל, נגיד, איזה קוד, והולך כן. איתו על הטיקט מאסטר, כן. וקונה את הכרטיסים. אבל יש כן. פה איזה קאץ' קטן וחשוב, oh, כן. שצריך להגיד לאנשים, כדי שלא יפתחו איזה ציפייה מוגזמת.
7: ממש, כן.
8: לגמרי, ספוטיפיי מודה ומצננת את ההתלהבות שהפגנו כאן,
7: כן.
8: ואומרת, כמות הסופר פנס של אומנים גדולים, תמיד תהיה יותר גדולה ממה שאפשר להכיל בהופעות,
7: נכון.
8: מכמות המושבים באולם. אז הזכאות לא מובטחת, זה לא שעכשיו אם את ב-0.1 מאזינים, הכי
7: אז
8: הדוקים,
7: איך הם יבחרו אותך,
8: אז בהכרח יהיה לך כרטיס. אז זאת השאלה, אז איך הם הולכים לבחור?
7: זאת שאלה מעניינת, איך הם הולכים לבחור? יכול להיות שזה יהיה רנדומלי, יכול להיות שהם יעשו הגרלה, יכול להיות שהם יעשו את זה באמת לפי קרבה שלך למקום של ההופעה, mm-hmm. כמו שאמרנו, הם מבקשים לך להדליק את ההגדרות שם, אבל זה אומר בעצם ש... סליחה, כן, אבל התחרות על הכרטיסים הולכת להימשך, אין כאן ישועה, אבל זה חלק מהמהלך של... ספוטיפיי, באמת המהלך הגדול של ספוטיפיי, גם להיות כמה שיותר חדשנית, כמה שיותר רלוונטית, כמה שיותר להמציא את עצמה מחדש, ולא להיות האפליקציה הזאת שאתה רק שומע ברקע, אלא האפליקציה הזאת שמספקת לך את הכל.
8: קוראים לזה בעולם העסקים,
7: כן.
8: קוראים לזה סטיקינס. Mm. זה בעצם היכולת של פלטפורמה או של מוצר לגרום לך לפתח בו תלות. אז זה ממש זה. כלומר, אם ספוטיפיי רוצה לגרום לנו להישאר יותר זמן ולהיות יותר תלויים לאורך שנים, הרי בסוף אנחנו בעידן של מוזיקה, של בינה מלאכותית, של אינפלציה במוזיקה וכו', וספוטיפיי באה ואומרת, אנחנו לא רק פלטפורמה למוזיקה, אנחנו פלטפורמה תשתיתית לצריכת התרבות שלכם.
7: מעניין מה יהיה הדבר הבא, חיות. אולי הם המשיכו, התחילו לעשות לנו משלוחים של אוכל, אתה יודע, אוכל שקשור במוזיקה, וואו. ואז הטופ פנס של, לא יודעת, מאזינים, יקבלו המבורגר הביתה, לא יודעת.
8: המבורגר ממותג.
7: כאילו לא תוכל לצאת מהאפליקציה הזאת בסוף, זה, וזו המטרה.
8: את יודעת מה?
7: נו.
8: יש מצב.
7: נכון? לא הגזמתי עם הדבר הזה.
8: לא.
7: זה עשה אותי רעבה הדבר.
8: וואי, האמת שכן. טוב,
7: בוא נשמע. טוב, אז עד שהפיצ'ר הזה יגיע אלינו מארצות הברית, אנחנו נשמע מוזיקה של מישהי שבטוח תהיה בריזרב של הרבה מאוד אנשים.
8: בקיץ הקרוב,
7: כנראה.
8: בבקשה. אני לא בטופ פן שלה, דרך אגב.
7: בסדר.
8: אמרת שכן, אבל זה לא נכון.

0: The Cure, אוליביה רודריגו.
1: אין ספק שהיא מוכשרת, לא, מה?
0: עם המחוות לדקיור, לא? כאילו, גם השיר הראשון, מרפרר ל-Just Like Heaven, זה גם דקיור. כי יש לה איזה קטע איתן, גם הופיע איתן וזה, אוהבת
1: אותם הכל. בצדק, אני חושב שדקיור אחת הלהקות הכי טובות בהיסטוריה.
0: חד משמעית, והשיר הזה של אוליביה רודריגו גם פתח מאוד מאוד חזק.
1: It will never be the cure, but...
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. טוב, גלגלץ, כן, טל.
1: שמת לב שספוטיפיי באה לעצבן אותנו על ספידים?
0: לא, לא שמתי לב.
1: ברמה כזאת שאני תולש שערות.
0: את כל השערות, יש לך שערות ברוך השם.
1: כן, עדיין יש לי, תודה. אבל אני נוסע באוטו וקניתי כזה רכב חדש ויש לי כאילו, התפנקתי על מסך מולטימדיה שווה. בנים מאוד אוהבים מסך מולטימדיה באוטו.
0: בנים.
1: זה קטע של בנים.
0: זה קטע של בנים ונהגי מוניות.
1: שהם בנים. גם בנים לרוב.
0: אולי גם נהגות.
1: אוקיי, okay, אז תקשיבי. כן. אז אני כאילו פותח וזה, יש לי את הסמל של ווייז ואת הסמל של כל מיני דברים וספוטיפיי. כן. ואז אני רואה את הסמל של ספוטיפיי.
0: משהו מציק, משהו מלוכלך על המסך.
1: אני אומר, מה זה צריך להביע?
0: וואו, בלתי נסבל.
1: מה הם חושבו שהם שמו את הכדור דיסקו הזה? מה זה משרת? למי זה כיף? למי זה נעים?
0: מציק.
1: לי זה לא נעים.
0: מציק. אז האמת שלא רק אתה השתגעת מזה, טל. אני חשבתי ש... אמרתי, דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, חשבתי שהאפליקציה מעדכנת גרסה. כי זה כאילו, זה אחור כזה ומוזר, וזה בדיוק מה שספוטיפיי ניסו לייצר. אנשים בטוויטר, בטיק טוק ובאינסטגרם התחילו להעלות צילומי מסך ולשאול, "What the fuck?" כאילו, מה קרה שם? בעשור האחרון, כמעט כל מותגי הענק בעולם, כולל ספוטיפיי עצמה, הלכו הלוגוים מושטחים. כן, אם אתה פותח עכשיו את מסך הבית שלך, הכל כזה, זה לא תלת מימדי, אין נפח, מאוד מאוד מינימליסטי, ופתאום, משום מקום, לכבוד 20 שנה להקמתה, ספוטיפיי דוחפת לנו אייקון של כדור דיסקו, לא סתם כדור דיסקו, כדור דיסקו תלת מימדי.
1: נוצץ.
0: כאילו זאת ממש חוצפה,
1: מבריק,
0: הכל קורה שם, וייב מאוד כזה של תחילת שנות 2000, Y2K כזה, סבבה, חמוד, אבל זה כן הורס את כל הסדר ואת כל האחידות במסך, וזה מה שמחרפן באמת.
1: נכון, זה בולט.
0: זה לא שאנחנו שונאים דיסקו או כדורי דיסקו, חס וחלילה. מה שמעצבן זה המראה של זה, איך שזה נראה.
1: כן, אני אסביר גם למה, אני חושב, לפחות בעיניי. אני חושב שאנחנו כל כך מורגלים למשהו, כשמזיזים לך את הגבינה, זה מוציא אותך משיווי משקל.
0: מאיזון, כן.
1: כן. אז ספוטיפיי בעצם בא, לא יודע אם בכוונה או לא, אבל מוציאה, כנראה שבכוונה, מוציאה אותנו משיווי משקל, עם הלוגו המוזר הזה. ואם רגע נשים, מאיה, את הצד האסתטי בצד, מדובר כאן על איזשהו טרנד, שהוא גם מהלך עסקי מבריק, כן? אמרנו, וואו, כאילו איזה שינוי, זה תפס ישר את תשומת הלב שלנו, אנחנו באמת,

0: מדובר כאן על איזשהו טרנד, שהוא גם מהלך עסקי מבריק, כן? אמרנו, וואו, כאילו איזה שינוי, זה תפס ישר את תשומת הלב שלנו, אנחנו באמת, גם צריך להגיד שזה חלק מטרנד עולמי עכשיו, בעקבות ספוטיפיי, מלא מותגים ענקיים החליטו לעשות את השינוי הזה,
1: כן,
0: אפילו אם זה זמני.
1: כן, הם הלכו אחרי ספוטיפיי.
0: נוטלה ודואולינגו וכל כך הרבה, ChatGPT, מלא עשו
1: מחוות
0: לוגוי מוזרים.
1: כן, אז זה מסמן סיפור באמת גדול הרבה יותר על עולם העיצוב. כנראה שאחרי שנים של מינימליזם, שהכל מושלם, נקי, משעמם ותואם, לאנשים פשוט נמאס מהאופנה השקטה הזאת, פתאום מישהו קצת מוגזם, משהו קצת מוגזם, קצת צעקני דווקא
0: יותר. המון דיטיילס קטנים בתוך התמונה.
1: כן, זה יותר תופס לך את העין וזה עובד, אבל טלי, אם אנחנו נסתכל בפרספקטיבה רחבה יותר, אז קורה כאן משהו באמת הרבה יותר עמוק. ספוטיפיי מייצרת לאחרונה המון המון המון רעש וכותרות, ובאופן יזום, כן, היא יודעת שכולם ידברו על זה. רק עכשיו דיברנו על הפיצ'ר של הריזרב להופעות, ועכשיו הלוגו, וזה
0: גם מגיע אחרי כמה שנים מאוד לא פשוטות של ספוטיפיי, בין היתר, בשנה האחרונה המניה שלהם, המניה בבורסה צללה ב-30%, שזה באמת קריסה, כאילו אפשר לתאר את זה אחרי.
1: נכנסו
0: ללחץ, הבינו שהם לא רוצים להיות בלוקבאסטר, ואמרו, אוקיי, אנחנו צריכים להמציא את הגלגל מחדש, איך נעשה את זה? נמשוך תשומת לב בכל דרך אפשרית, כולל להחליף את הלוגו שלנו, שבאמת, מה זה נתן להם?
1: מה זה נתן להם? שנדבר על זה עכשיו בשואו-ביז, היא רוצה שאנחנו נהיה אובססיביים אליה, שנהיה טופ פנס של אינגור טופ פנס, של ספוטיפיי, שהיא תהיה האפליקציה המועדפת עלינו, שנדבר עליה כל הזמן, וזה גם זה אומר להציק לנו עם כדור דיסקו בעין, זה בסדר, בסוף אנחנו מחבקים ומדברים על זה. אנחנו צריכים לסיים.
0: כן, נגמר לנו הזמן.
1: נגמר לנו הזמן, אז נגיד קודם כל תודה לרונה רוגנר המפיקה, רונה רוגנר כהן, סליחה, מלא שמות. רגע, מה אמרנו שהשם שלך?
0: לא נחזור על זה. מי שרוצה שיחזור להתחלה.
1: אלון סמיד על הסאונד, ודן הופנברטל, נדלר, מצלם אותנו, טל שנהב זה אתה.
0: מאיה קולומברה, תודה רבה.
1: נכון,
0: גם לך יש מסובך, מה אתה אפה?
1: נכון, אבל יש לי אחד, סתם, יש לי שניים. השיר הרושמע, מעוז, התחתנתי.
0: בסדר.
1: סבבה.
0: יש לך כמו נינט, את...
1: לא, אני לא כמו נינט.
0: לא כמו נינט.
1: אני... אבל בפונינט אני כן. טוב, השיר המושמע יותר בספוטיפיי אי פעם, אנחנו נשמע אותו עכשיו לרגל 20 שנה בספוטיפיי, חשפה, שזה השיר.
0: טוב, מאיה, תודה. ניפגש,
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: ניפגש בשבוע הבא.

0: CE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל תוקף כעת תשתיות של חיזבאללה בבקה ובמספר מרחבים נוספים בלבנון. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש. התקיפה מגיעה בהמשך להצהרתו הערב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי הנחה להגביר את התקיפות נגד ארגון הטרור בעקבות ההסלמה בימים האחרונים. נתניהו אמר, אנחנו במלחמה עם חיזבאללה ולא נוריד את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. ראש המועצה המקומית שלומי, גבי נאמן, הודיע לתושביו כי ככל הנראה המצב המלחמתי מול חיזבאללה יתעצם עוד יותר הלילה ובימים הקרובים, ולכן יש להיות ערניים מהרגיל. משה דודוביץ', יושב ראש פורום קו העימות, תקף בפגישת ראשי הרשויות בצפון הערב עם מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, אסור לוותר לדרג המדיני, ויש לתבוע שעל כל כתבם ורחפן צהל ימוטט בתים בלבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שבמועצה האזורית מעלה יוסף שבגליל המערבי החליטו שמחר לא יתקיימו לימודים ביישובי הציר הצפוני סמוכי הגדר, למעט מסגרות החינוך המיוחד. במועצה האזורית מתי אשר גם כן הודיעו על ביטול כמעט מלא של הלימודים בעקבות המצב הביטחוני. ברקע שיחות המסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב והצהיר הערב כי טהרן לא תחזיק בנשק גרעיני. את הדברים אמר בטקס הנחת זרים במסגרת יום הזיכרון של ארצות הברית, כאשר 13 חיילים וחיילות מצבא ארצות הברית נפלו במהלך המלחמה מול איראן. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני מפגיעת רכב באשקלון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. בבאקה אל גרבייה, רוכב טרקטורון בן 13 נפצע בינוני במהלך הרכיבה, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. במושב ארבל ליד טבריה, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 14 נפצע בינוני במהלך הרכיבה, הוא פונה למרכז רפואי צפון פוריה. אחרי 13 שנה, הפועל רמת גן העפילה הערב לליגת העל בכדורגל. כתב הספורט ליד נמת מוסר שרמת גן הבטיחה את מקומה בליגה הבכירה, לאחר שסיימה בתיקו אחת את משחקה עם הפועל כפר סבא במחזור הסיום של הליגה הלאומית. יריבתה במאבק על העלייה, מכבי הרצליה, סיימה גם היא בתיקו אחת את ההתמודדות מול בני יהודה. ובכדורסל מליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה הערב 81-75 את עירוני נס ציונה. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: האנשים של המוזיקה. קואמי. עושה לי את

0: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי.

ילדים בשורות וקראת לי בלילות אוי חומר חומר מושלם מילה רוח, לפני כן שמענו את החיים נפלאים, קאבר לשיר של ספארקל אור של מילה רוח, ואנחנו תכף נדבר עם מילה רוח שנמצאת כאן באולפן.

0: לרכב על הנמר, הילה רוח מתוך האלבום החדש של השחור זוהר. שמענו עכשיו ארבעה שירים מתוך האלבום הזה, זו רק טעימה לקראת מה שהולך להגיע, כי גבירותיי ורבותיי, כאן, באולפן התוכנית הזאת, שעה היומית של מוזיקה קצת אחרת בגלגלץ, כואמי כאן איתכן ואיתכן, נרגש, שמח מאוד מאוד לארח את הילה רוח! כן, אני אמור לפתוח לך מיקרופון.
1: יס.
0: קולך הערב. איזה כיף.
1: הנה אני פה.
0: מאמה. טוב, פשוט להסביר לכם למה שמעתם ארבעה שירים נפלאים ברצף. זה רק בגלל שהיינו צריכים להתארגן פה על ענייני סאונד, ואנחנו מאורגנים, והכל בסדר עכשיו, אבל אני חייב לצלול ישר לה, כאילו, את יודעת, הייתי מורח את זה בעוד מלא, מה נשמע, מה העניינים וזה וזה, אבל אין זמן, אז אני אתחיל פשוט... בלדבר על זה שקודם כל יש פה שני נגנים נפלאים איתך מהאלבום.
1: נכון.
0: אורי קוטנר, עומר אליאס. ואנחנו לקראת הופעות, לקראת הופעת ההשקה שלך בעצם היא סולד אאוט.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: וזה מטורף?
1: ממש כיף.
0: מרגש?
1: כן, וואי, ממש מהר הגעת לזה.
0: כן.
1: כן, זה עוד חודש, וזה כבר איזו תקופה סולד אאוט, זה משמח, ותהיה עוד אחת, ועוד כל מיני הופעות, וזה... די מופרע ביחס להוציא אלבום יומיים לפני המלחמה האחרונה.
0: זה ממש יצא יומיים לפני שהמלחמה התחילה.
1: משהו כזה, שלושה. אבל היה לי שלושה ימים כאלה כיפים. באמת, שזה החזיק, כאילו. לא הצלחתי להתבאס עד הסוף, כאילו. זה היה כזה... היה כיף לכמה ימים.
0: אני, זאת הפעם השלישית שאני מראיין אותך, מתוך ארבעת האלבומים שלך עשינו, זה הספיישל השלישי, שלושה מהם, וכשהערכתי אותך על האלבום הקודם, בת ים, אמרת לי אז שרצית להגיע למקומות שהם יותר עדינים ואינטימיים אצלך, ואז אני אמרתי לך שאני חושב שהאלבום ההוא של בת ים היה בעצם הרבה יותר אנרגטי, כאילו, מהעדינות שכיוונת אליה. אבל יש לי תחושה שאולי, יכול להיות שמצאת את זה באלבום הזה, באלבום החדש?
1: כן, אני ממש חושבת שכן. אני חושבת שזה כאילו שהרשיתי לעצמי פשוט הרבה יותר באלבום הזה באמת. ניסיתי להרשות לעצמי בבת ים, ואז בזה באמת הרשיתי. ובמובן הזה הוא הרבה יותר כזה, הוא הרבה יותר פגיע, הוא הרבה יותר משונה. כאילו יש בו כל מיני צדדים כאילו יחסית קיצוניים, גם הצדדים המאוד מאוד רכים כאילו.
0: כן.
1: אז כן, זה נראה לי יגיע יותר באלבום הזה.
0: והשיר הבא שאני רוצה שנשמע מהאלבום הוא שיר הנושא. תראה, אני חושב שבאופן כללי, אחד הדברים שמייחדים אותך להבדיל הייתי אומר, רוב האנשים שעושים לפחות מוזיקה במיינסטרים בארץ בימינו, זה שאת לא, חלק גדול מאוד מהזמן, את לא אומרת את הדברים בדיוק כמו שהם, את לא דוחפת את מה שרצית להגיד עם כפית תוך הגרון של אנשים, לא הכל פשוטו כמשמעו, ועדיין, למרות שגם השיר הבא, יש לו טקסט מורכב, הוא מרגיש לי כמו אחד השירים הכי אישיים שכתבת אי פעם, נכון?
1: ממש. אני שמחה שאתה מתייחס אליו ככה. כן, כן, זה כזה מאוד, מאוד, מאוד עולאות, על גבול המביך, כאילו, זה כאילו בדיוק זה.
0: את יכולה לפרט עליו קצת, אם בא לך?
1: כאילו, מאיזה כיוון אתה בא לזה?
0: מה עבר עליך כשכתבת את השיר הזה?
1: השיחה הזאת עם אבא שלי באמת הייתה. זאת אומרת, הוא היה, פשוט אמר לי באיזשהו שלב, זה היה כבר עמוק בתוך המלחמה, אני לא זוכרת כבר באיזה שלב של המלחמה זה היה. ואז הוא היה כזה, אולי לא צריך לצאת. וכאילו, אל תציע, יצאת כבר. מלא פעמים, כאילו, מה עכשיו? וסתם, וזה, אני מרגישה שזה מין שיר שממש נוגע במהות שלי, של החוויה האנושית שלי, כאילו, של מה זה להיות בן אדם עם כל כך הרבה פחד מסביב, אבל עדיין כזה מאוד חי ומאוד עדיין רוצה דברים.
0: כן, רוצה לחיות.
1: רוצה דברים בתוך הלחיות, כאילו.
0: כן, שזה לא יהיה רק survival mode.
1: בדיוק.
0: שחור זוהר לאלתר, הילה רוח.
1: לא חיה.

0: שחור זוהרת, מי השיר הזה, מי הפיק את השיר הזה מוזיקלית?
1: אורי קוטנר.
0: אורי קוטנר, יס. באלבום הקודם, את רוב האלבום הקודם, בת ים אורי קוטנר הפיק, והיו שני שירים שהפיק גילברט ברויד, ואחד שרועי אביטל, ובאלבום הזה, הקוטנר והברויד קיבלו נפח ממש שווה בשל, של הפקה מוזיקלית.
1: נכון.
0: מה, איך, למה?
1: אורי, אתה כועס? סתם, לא, זה פשוט אלבום.
0: אלבום. אני כועס, יש לו איזה שבעה שירים.
1: זהו, לא, לא, זה הרבה מאוד שירים. כן, האלבום הזה האמת התחיל מ... אני הרגשתי שכאילו גילברט כזה גרר אותי שוב ללעשות אלבום. כאילו.
0: זאת אומרת, גילברט
1: גרר אותי לשוב לעשות אלבום.
0: וואלה.
1: הוא היה כזה, כן, נראה לי כאילו כבר יש לך כאילו מספיק שירים וזה ו... ובואי נעשה לייבים, עשינו לייבים אצל רן שם טוב, בבית, איזה איש מדהים.
0: וואו.
1: כן, מאוד אוהב גלידות.
0: טוב לדעת.
1: כן.
0: אם יום אחד אני אארח אותו.
1: וזהו, ואז פשוט כל הזמן נכתבו עוד שירים, והרגשתי כזה שהאלבום הזה צריך לקבל עוד מקומות, כאילו עוד צורה. ומקומות זה אורי קוטנר.
0: יפה.
1: כן.
0: הסבר יפה. בואו נשמע את, הייתי אומר, השלאגר של האלבום בינתיים, שיר שהיה גם פלייליסט לילה כאן בגלגלץ, שיר נפלא בשם טבע שאתם, אורי קוטנר על הגיטרה, עומר אליאס על קלידים, מה יש לך שם? מה זה הכפתורים, עניינים?
1: אוי, זה נורא שאין לכם מיקרופונים, אתם מהנהנים.
0: הלם העתיד בידיו, והילה רוח בשירה טבע חי כאן באולפן גלגלץ, הילה רוח לייב.

0: זה היה יפה יפה. תודה רבה, תודה רבה רבה רבה. לייב כאן, אילה רוח עם עומר אליאס ואורי קוטנר. נחזור לאלבום ואז נחזור לשירים לייב, זה בסדר?
1: יאללה.
0: סבבה, יופי, מעולה. אחד השירים, אחד השירים שאני הכי מטורף עליהם בשנים האחרונות בכלל, זהו שירך תביאו יותר מתוך האלבום. מה תאמרי על השיר הזה?
1: שנראה לי הם הביאו מספיק, ושכן, לא, זה שיר, הוא יצא הרבה לפני האלבום, האמת שהוא יצא פשוט כי היה איזה שיתוף פעולה עם בצלל, הם הכינו, הם עשו כאילו פרויקט דומר שהוא קליפ, וזה, כן, הם בחרו את השיר הזה, זה ישב להם טוב כזה אחרי כל השנים הנוראיות שאנחנו עוברים, וזהו.
0: תשמעו איזה סונג. תביאו יותר, אילה רוח, כאן, בגלגלץ, בשעה היומית של מוזיקה קצת אחרת. אנחנו אגב כל ראשון עוד רביעי 10 עד 11, לצערי, לא כל יום עם אילה רוח, אבל
1: אני באה מחר.
0: את באה מחר?
1: כן.
0: יס, מלכה.

0: מטורף על השיר הזה, תביאו יותר הילה רוח מתוך שחור זוהר, הילה רוח כאן באולפן התוכנית שלנו בגלגלץ, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. בשיר החברה, מי זה האיש הזה שאת שרה עליו? אני נכנס בו עוד שנייה, איך הוא בייס אותך? מה הסיפור של הדעה שלו? תגידי באמת, אבל מה, מי?
1: לא, פתאום, אבל לכל אחד יש מישהו שהתגבר עליו, כאילו. זה בעצם, זה...
0: מישהו שהתגבר עלייך.
1: כן. כן. שזה כאילו מזעזע באופן כללי, זה לא משהו... זה לא משהו שקורה בחיים, כאילו זה לא משהו שאתה זורם איתו. אז כן, זה הז'אנר.
0: אבל יש גם איזה כאילו, זאת אומרת, כשאת שרה, אתה החברה שלי בבן,
1: לא, אוהבים את זה,
0: המון
1: זה
0: אהבה.
1: בטח, כי זה כאילו תמיד, תמיד אם קשה לך שמישהו עובר ממך על ה... זה מישהו שאתה מאוד אוהב, כן. כאילו. אז כן.
0: והייתי אומר שגם קנאה שאת שרה עליה פה, זה בכלל משהו שקיים בעוד קצת באלבום הזה.
1: יש באלבום ויש בי.
0: כן, את בן אדם קנאי?
1: כאילו, אני די, אני, כן, אני פשוט כאילו גם די נדיבה עם עצמי בקטע של קינה, זה הכי לא במחשכים, כאילו. להפך, זה כזה, זה, אני, קמתי בבוקר, אני מקנה במשהו, כאילו, זה כזה, ואני מעבררת את זה נורא, אז כאילו, אני שמחה שיש באלבום, נראה לפחות שני שירים בנושא.
0: יש אנשים שאוט לאוד את מוכנה להגיד שאת מקנית בהם?
1: כן? לא ברגע זה, כאילו כן? אתה רוצה עכשיו כאילו?
0: Outloud זה ברגע זה, כאילו, אבל לא, את לא חייבת, אני סתם תוהה.
1: אני לא, אני, זה פשוט שאלה מאוד, אני מקנה בכל כך הרבה, כאילו, זה לא איזה משהו נבחר, כאילו, זה כזה.
0: זה פשוט חלק ממך.
1: זה חלק ממך, אני מקנה בכל כך הרבה דברים, כאילו. אני מקנה בחפצים, בשירים.
0: וואו.
1: בטח.
0: באיזה חפצים את מקנית?
1: הפאוט שלי.
0: באמת מעורר קינה.
1: טוב לו.
0: כן.
1: טוב לו וכאילו, הוא נראה ממש כמו שהוא אמור להיראות.
0: שיהיה בריא. החברה, מילה רוח מאלבום החדש.

0: שיר כל כך יפה, כל כך יפה. החברה הילה רוח מתוך אלבום החדש, הילה איתנו כאן באולפן. מה הוביל אותך לכתוב את השיר, שיר אחד שממש הוא סף אקספלניטורי באלבום, משפיעניות?
1: וואו, כן, זה היה... אני חושבת שכאילו היה איזה שלב של כאילו הרגשתי... אתה עובר עם זה כל מיני שלבים, כאילו, עם, עם מה שקורה לך בפיד.
0: כן.
1: וזה היה איזה שלב מיוחד כזה, שאני כאילו הרגשתי שאני כבר כל כך תלויה באינפורמציה שאני מקבלת, שכאילו אני פשוט לא אצליח בלי המשפיענית. לא אצליח בלי שהיא תגיד לי מה מבין הדברים. מה עדיף. אז כן, אז היה איזה פרץ כזה של הרמת... כאילו טמטום של, אני לא צריכה לחשוב יותר, אני לא צריכה לקבל שום החלטה לגבי שום דבר, להכל תהיה תשובה. ואז גם כמובן התחושות המוזרות עם זה, כאילו, של כזה, אוי ואבוי. אבל כן, ככה זה קרה, זה היה מאוד, מאוד מהיר.
0: משפיעניות, הילה רוח.

0: בומבה של שיר משפיעניות, הילה רוח כאן בשעה יומית של מוזיקה קצת אחרת בגלגלץ. משהו בי, כאילו עברה בי מחשבה כמה פעמים במהלך ההזנות לאלבום, שזה קצת אלבום הפופ שלך.
1: יש.
0: כן? זה משהו שחשבת עליו?
1: לא ממש ככה, אבל כאילו, מה, תפרט.
0: כאילו זה הכי קרוב שלך לאלבום פופ שאפשר, שיכולת לעשות מבלי לעשות את הדברים גנרית. וכאילו יש משהו קצת, לא יודע, במבנה של השירים, באיך שאת שרה, שמתכתב לי קצת עם תרבות הפופ שיש בימינו.
1: מעניין. אני כאילו, אני חושבת שכן הרשיתי לעצמי, כאילו, יש לי את ה... אני נורא אוהבת פופ, כאילו, אני נורא אוהבת לעתים. אני מכירה ושרה את כל השירים ברדיו, כאילו, שאני וקוסטה כזה נוסעים, ואז כזה, כאילו, לעתי ניין, כאילו, לא יודעת, אני נורא אוהבת לעתים. אני זוכרת גם את כל הסולואים בעל פה. זה נורא מוזר, זה פיצ'ר מוזר בי. ואני חושבת שהחלק הזה של האהבה שלי במוזיקה מספקת כזאת, אבל לא הרבה בא לידי ביטוי בדברים שלי, והפעם קצת יותר. כאילו, שוב, עדיין לא, לא יודעת, פופ, פיור פופ.
0: לא, זה לא פיור פופ. אבל כאילו חשבתי שאולי לצורך זה הבאת את שתי מוזיקאיות הפופ לדעתי ולטעמי הכי מהממות שיש בארץ.
1: באמת מהממות.
0: נונו ונוגה.
1: נכון.
0: ספרי על החיבור שלך עם נונו.
1: נונו התארחה בהופעה שלי בברבי, אחרי שיצא אלבום שלה שממש אהבתי. נורא אהבתי את תנו לי לשכב על הספה עם הגבת. שיר מעולה.
0: וואי, זה מאוד עת.
1: זהו, זה כזה
0: כאילו,
1: ממש...
0: כאילו יכולת לכתוב את השורה
1: ממש,
0: הזאת.
1: ממש, כאילו הרגשתי... ואז פגשתי אותה, והיא כזה מין פשוט בן אדם אדיר, וכשנפגשנו לכתוב, פתאום עלה לי הדבר הזה, שזה כאילו בעצם הלם העתיד, זה ממש כאילו הדור הזה שלה, ומה שהיא מביאה, והדמות הזאת, שהיא כאילו נונו. אז זה הרגיש לי כזה...
0: אז בהשראתה כתבת את השיר?
1: כתבנו אותו ביחד. כן, כן, לגמרי ביחד.
0: לא, כאילו, ידעתי שכתבנו ביחד, אבל חשבתי שזה אולי התחיל בהשראתה.
1: פשוט ללהקה שלי קראו אלם העתיד לאיזו תקופה.
0: כן.
1: אבל אז פתאום הבנתי, שזה השיר שאמור לצאת עם... זה הזמן.
0: כן.
1: שיש שיר כזה ושהוא יצא עם נונו.
0: זה ההלם.
1: בדיוק.
0: הילה רוח ונונו. הלם העתיד. מתוך שחור זוהר. חי כאן בגלגלץ. האירוע חי, כן, לא, ביצוע. אבל תכף יהיו ביצועים חיים. אני סתם, סליחה, אני לא יכול לשלוט בזה, אין מה לעשות. זה קורה לי.

0: הלם העתיד, או הלם העתיד, הילה רוח ונונו. אגב, עד שלא קראתי את המילים, הייתי בטוח שאתן שרות, הם לא יודעים את צעדיי.
1: כן, צעדייך.
0: כן, נכון,
1: מאוד פואטי. בקטע אופרה חזה כזה.
0: הייתי בטוח. השיר הבא שאני רוצה שנשמע, אימאלה, שגם יש לו קליפ מהמם, שאת ביימת.
1: כן.
0: יש כל מיני דברים שרציתי לשאול על הטקסט שלו, נגיד, מה זה החתונה החרדית שלי?
1: זה קלאסיקת, כאילו, אנחנו נשואים למקום הזה. כזה, לא בחרתי, שידחו לי. לא הכרתי לפני.
0: כן.
1: ועכשיו אני שם.
0: עוד משפט חזק הוא, יש דברים גדולים ממני, התחת שלי למשל.
1: וואו, כן, אני מקנה בו.
0: הוא אחד ממושאי הקנאה שלך.
1: כן.
0: אופס, נראה לי בלעתי את המשיח.
1: תשמע, זה לא עובר חלק בגרון, כאילו. פיגורטיבית, סתם. לא, כן, כאילו נראה לי הדברים האלה שאתה צריך כל הזמן לזרום על זה שהם קיימים עבור אנשים פה, וכל מיני דברים כאילו שהם ביום-יום פה שהם... כן.
0: זה חתיכת שיר. אימאלה, הילה רוח.

וואו, וואו, וואו. אימאלה, הילה רוח, באלבום החדש שחור זוהר. הילה רוח כאן באולפן, לצידה אורי קוטנר ועומר אליאס הולכים לנגן לנו עכשיו עוד שני שירים מהאלבום החדש לייב. השיר הראשון הוא באלבום דואט שלך עם נוגה. הנפלאה שאגב גם הייתה בתוכנית הזאת לפני כך וכך זמן. השיר הזה נקרא פרה, חי כאן באולפן.

0: פרעילה רוח חי כאן באולפן. תודה רבה לאורך הראשי שלנו מתן לוי, תודה רבה למפיקה תהל אתר, תודה רבה לאורך הדיווחים יואב גולדברג, תודה רבה לאיש הסאונד דניאל שבתאי, תודה רבה אורי קוטנר, תודה רבה עומר אליאס, תודה אילה רוח, אילה אני אוהב אותך, תודה על המוזיקה, על כל המוזיקה שלך מאז ועד עכשיו, כולל עכשיו. תודה רבה שבאת.
1: שאתה קיים, זה כיף ממש, חשוב מאוד.
0: תודה רבה, משתדל. כן. מה השיר שאיתו נסיים בהופעה חיה כאן באולפן?
1: בול. אני אשמח רגע לכוס מים, זה קורה. Oh my god, אפילו לא כוס.
0: ותודה להדס גם.
1: נכון.
0: מקמיה.
1: נכון.

0: בול. אני אשמח רגע לכוס מים, זה קורה. Oh my god, אפילו לא כוס.
1: ותודה להדס גם.
0: נכון.
1: מקמה.
0: נכון. אז בול.
1: בול. הילה רוח, חי כאן, עד כאן, קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימו על עצמכם בבקשה. הילה רוח. חי.

0: 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל תוקף כעת תשתיות של חיזבאללה בבקה ובמספר מרחבים נוספים בלבנון. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בבירות מדווחים כי המונים עוזבים את רובע הדחיה, מחשש שצהל יתקוף שם, כך מוסר כשבנו אוהד צוהר. התקיפה מגיעה בהמשך להצהרתו הערב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי הנחה להגביר את התקיפות נגד ארגון הטרור בעקבות ההסלמה בימים האחרונים. נתניהו אמר, אנחנו במלחמה עם חיזבאללה ולא נוריד את הרגל מהדבשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדבשה עוד יותר. משה דודוביץ', יושב ראש פורום קו העימות, תקף בפגישת ראשי הרשויות בצפון הערב עם מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו. אסור לוותר לדרג המדיני, יש לתבוע שעל כל כתבם ורחפן צהל ימוטט בתים בלבנון. ראש המועצה המקומית שלומי, גבי נאמן, הודיע לתושביו כי ככל הנראה המצב המלחמתי מול חיזבאללה יתעצם עוד יותר הלילה ובימים הקרובים, ולכן מחר הלימודים ברובם יתקיימו מרחוק. כתבתנו בצפון יעין חדד מוסיפה שגם במועצה האזורית מעלה יוסף שבגליל המערבי החליטו שמחר לא יתקיימו לימודים ביישובי הציר הצפוני סמוכי הגדר למעט מסגרות החינוך המיוחד. במועצה האזורית מטה אשר גם כן הודיעו על ביטול כמעט מלא של הלימודים בעקבות המצב הביטחוני. בתוך כך מדובר צהל למסר כי ביממה האחרונה הותקפו יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה, כ-10 מפקדות ומחסני אמצעי לחימה בצור. במקביל חיל האוויר חיסל מחבלים מארגון הטרור שפעלו על גבי אופנועים במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני מפגיעת רכב באשקלון. צוות מדע פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. בבקה אל רביה, רוכב טרקטורון בן 13 נפצע בינוני במהלך הרכיבה, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. במושב ארבל ליד טבריה, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 14 נפצע בינוני במהלך הרכיבה, הוא פונה למרכז רפואי צפון פוריה. כדורסל מליגת העל, מכבי תל אביב הביסה הערב את בני הרצליה בתוצאה חריגה 137-75. ביום חמישי האלופה תפגוש בדרבי של תל אביב את הפועל למשחק שינעל את העונה הסדירה. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ, מוזיקה זה גלגלץ.
4: עידן סין עושה לי את הלילה.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: פרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
1: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
2: עכשיו בלוטו,

פותחים עם חוט של 80's ניו יורק, Man Eater. 7 דקות אחרי השעה 11, אתם על גלגלץ. נגיד תודה רבה לקוואמי, שהיה כאן לפניי, לי קוראים עידן סי. נגיד תודה רבה גם לרון רוגנר כהן, שערכה לנו את המוזיקה, לדניאל שבתאי על הביצוע הטכני. וכמובן, היינו פה בניחוחות של ניו יורק 80's. אנחנו כמובן נדלק פה בין ניחוח אחד לאחר, בין ז'אנר אחד לאחר, ואז נעשה את זה. ועכשיו נעבור לקייסי מסגרייבס, שהיא טיפה יותר כבר בקאנטרי, מה שנקרא בת ימינו, וזה שיר חדש שלה, שנקרא דרי ספל. יוצאים הדרך, גלגלץ, כמובן עם כל העדכונים שיגיעו תכף, אל תדאגו.

פליטווד מק עם שיר שכולו מיסטי באיזשהו מקום, כשסטיבי ניקס כתבה אותו, היא לא יודע שריאנון זה שיר, זה שם שכאילו, יש לו איזשהו, מה שנקרא, קשרים מיסטיים, איזו מיתולוגיה בווילס, והיא כותבת את זה, זה איזושהי דמות מהמיתולוגיה של ווילס, והיא כותבת שיר שממש מתאים לתכונות של הדמות הזו, ועם הזמן היא רק מגלה את זה בדיעבד, היא לא תכננה את זה, ומה שנקרא, זה מתנגש בה, וזה נהיה באמת קסם משל עצמו. 11 ועוד 23 כאן בגלגלץ, מוזמנים לשלוח לנו בכבישים, מה איתכם? אנחנו כמובן מחכים לעדכונים שלכם ב-052-90-2002, כמובן לא אם אתם מאחורי ההגה, ועכשיו אנחנו עם יובל מנשה, שאם אתם ככה מעורים יותר בסצנת ההיפ-הופ בישראל, אתם אמורים להכיר אותה, מנגנת על קלידים, בעיקר בהופעות כמו של שי וראפרים אחרים, ועכשיו היא יוצאת עכשיו במה שנקרא סינגל משלה, לקראת אלבום שעתיד לצאת, זה סינגל שני מתוך האלבום, זה נקרא מחכה, וגם אנחנו מחכים, נראה מה יוליד יום, עד אז הנה הסינגל, יובל מנשה מחכה.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: אז בוב דילן חגג 85 אתמול, ושמענו עכשיו את הגרסה של שלומי שבן, את המחווה שהוא עשה ל-Mama You Been On My Mind, הוא קורא לזה מוטי קטצי בראש, בעצם מה שנקרא בגרסה שלו, של שלומי שבן, עושה את המחווה הזו, ואנחנו עכשיו נמשיך לשיר של בוב דילן, מיסטר טמבורין מן, שיר שהוא באמת מאחד מהיותר חשובים של דילן, ועם כמה שהוא חשוב, הכתיבה. אנשים לא מבינים ממש על מה השיר, ודילן לא רוצה להסביר.
3: היי!

הו-היי, 11 ועוד 40 דקות, אתם הגלגלץ, רק נעדכן שבכבישים הכל בסדר, הכל זורם, אז אתם יכולים לנסוע בנחת, אנחנו נעדכן אתכם כמובן אם יהיה משהו שצריך, ואתם מוזמנים לשלוח לנו כל הזמן, מה קורה בכבישים ב-052-90-2002, אנחנו עכשיו נמשיך לאבנר טואג עם השיר שלו, מי אני, מה אני, מה אני עושה פה, סינגל ראשון מתוך אלבום סולו שלישי שעומד לצאת לו, אנחנו אומרים אלבום סולו כי יש לו כבר אלבום שהוא משתף פעולה בו, עם אל מגוב, אלבום באמת נהדר מבחינת ההרמוניות עם הקולות הנמוכים, עם הקולות הגבוהים, עשו שם עבודה מוזיקלית באמת נהדרת, יש שם את לפני שהכל נרדם, שהתנגן אצלנו כאן בפלייליסט יום, והנה עכשיו השיר שלו, שבפלייליסט הלילה, מי אני, מה אני, מה אני עושה פה.

קוטי מענה המפיק ודקל, ואלרן דקל, הסולן של הקאט פנקנשטיין, נותנים לנו איזושהי טעימה מתוך האלבום המשותף שלהם, שעתיד לתת בחמישה ביוני עם הסינגל הזה שנקרא הופ, וגם לוקחים אותנו לסופה של שעה ראשונה כאן בגלגלץ. אנחנו ממש אחרי החדשות נחזור לכאן לעוד שעה, עד אז אנחנו נסיים עם דיוויד בואי, Life on Mars, חדשות וחזרנו.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל מגביר את תקיפותיו הערב נגד תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון, כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בבירות מדווחים כי המונים עוזבים את רובע הדאחיה מחזבאללה.

0: חשש שצהל יתקוף שם, כך מוסר קשבנו אוהד צוהר. התקיפה מגיעה בהמשך להצהרתו הערב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי הנחה להגביר את התקיפות נגד ארגון הטרור בעקבות ההסלמה בימים האחרונים. נתניהו אמר, אנחנו במלחמה עם חיזבאללה ולא נוריד את הרגל מהדוושה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. צהל עדכן לפני זמן קצר, כי החל ממחר בבוקר תוגבל עוד יותר ההתקהלות בקו הימות ובאזורים נוספים בגליל. כתבתנו בצפון, יעל חדד מוסרת שביישובים רבים באזור קו הימות הודיעו על ביטול כמעט מלא של הלימודים. ראש המועצה המקומית שלומי, גבי נאמן, הודיע לתושביו כי מחר הלימודים ברובם יתקיימו מרחוק. במועצה האזורית מעלה יוסף שבגליל המערבי החליטו שמחר לא יתקיימו לימודים ביישובי הציר הצפוני סמוכי הגדר, למעט מסגרות החינוך המיוחד. המועצה האזורית מתי אשר גם כן הודיעו על ביטול כמעט מלא של הלימודים בעקבות המצב הביטחוני. בתוך כך, מדובר צהל נמסר כי ביממה האחרונה הותקפו יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה, כ-10 מפקדות ומחסני אמצעי לחימה בצור. במקביל, חיל האוויר חיסל מחבלים מארגון הטרור שפעלו על גבי אופנועים במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ביישובים רבים בעוטף תקפו הערב את ההחלטה על קיצוץ בתקציב הביטחון של האזור על ידי גורמי הביטחון, והבהירו כי יעשו הכל כדי לעצור את המהלך. מיכל עוזיהו, ראשת המועצה האזורית אשכול, מסרה, הופתענו לגלות כי בזמן שנועדנו היום עם שר הביטחון ונציגי מערכת הביטחון, בהם פיקוד העורף, וקיימנו שיח מקצועי על חשיבות מרכיבי הביטחון והפערים הקיימים ביישובים, יצאה הודעה מפיקוד העורף באופן מפתיע וללא כל תיאום על כוונה לקצץ בתקציבי ההחזקה המועברים לרשויות עבור מרכיבי הביטחון. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אלישיב הראל. כדורסל מליגת העל, מכבי תל אביב הביסה הערב את בני הרצליה בתוצאה החריגה 137-75. ביום חמישי, האלופה תפגוש בדרבי של תל אביב את הפועל למשחק שינעל את העונה הסדירה. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
2: עידן סין, עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

באיזה עוד מקום אפשר למצוא את הקטלוג ביחד של אברהם אבינו, אלברט איינשטיין ובוב דילן, אם לא באיברומן של אהוד בנאי, שפותח לנו את השעה השנייה כאן בגלגלת חצות ועוד שבע דקות. אגב, המכנה המשותף הזה שכולם דיברו באיזשהו אופן את חלקית השפה העברית, כן, גם בוב דילן יש עדויות שהיה בו טיפה מן השפה, וכן, זה מכניס אותו לרשימה הזו שפותחת לנו כאן את השעה שערכה עבורנו רונה רוגנר כהן. לי קוראים עידן סין, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם היתרי, שהבי את האומץ. כולכם מכירים את טרנד הטיקטוק הזה שזה התחיל כסאונד שפשוט התפוצץ והמשיך לכדי שיר שהפיקה נטע ברזילאי ובנו, וגם אפילו שולי רנד ביצע אותו אצלנו כאן בגלגלי, ואתם מוזמנים להזין לזה באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל מקום שאנחנו נמצאים בו. אז בעצם מיתרי כבשה את הטיקטוק, עכשיו כובשת לנו כאן את גלגלץ, והנה השיר הזה, שהבי את האומץ.

דנה ברגר עם השיר שספק חשבה שיהיה להיט, אבל איזה סוחף הוא בא והולך, באמת ממש עבודה יפה שם בהפקה, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם קוראז' במצולות, רק לפני זה נגיד כמובן שבבחינת הכבישים אתם יכולים כמובן לעדכן אותנו מה הולך אצלכם, כי אצלנו אנחנו רואים שהכל בסדר, הכל זורם, אז הטלפון 052-90-2002, כמובן יכולים לשלוח לנו וואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה, אז הבטחנו קוראז' פרויקט של המפיק המוזיקלי וטכנאי הסאונד שמעון טל, שם הוא מוציא את השירים שהוא כתב לראשונה, ועכשיו, במצולות, זה הסינגל השני מתוך הפרויקט, יש פה את, יש בו את הסולן נועם הלפר, הגיטריסט רניה שורון והקלידן גל גולני, אז נצאנו עכשיו בפלייליסט, במצולות.

0: יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הקנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

דו טסה, איזה רוק, רוק יום תיכוני, צריך. חצות 37, אתם על גלגלצ, אנחנו עכשיו נעשה מעבר, מעבר חד, אבל אתם תסלחו לנו, כי אומרים משיר מעולה אחד לשיר מעולה אחר.

זה כמובן ריטה, ימי אטום, ואם כמובן גם לכם יש משהו להדכן אותנו בכבישים, אז תשלחו לנו בהודעת וואטסאפ 052-90-2002, כמובן לא אם אתם מאחורי ההגה, וגם שימו לב שהרות דולקים, שרואים אתכם על הכביש, שהכל בסדר, שלא תפתיעו אף אחד, שאף אחד לא יפתיע אתכם, במיוחד גם מבחינת העירנות, אם אתם מרגישים שזה גובר עליכם, הכל בסדר, אפשר רגע לעצור בצד, לשתות משהו, והכי חשוב לנהוג כשאתם עירניים, וכשאתם, מה שנקרא, חדים, ואם אתם ככה, אז אנחנו נתקדם עכשיו לשיר הבא, לליקי לי, זמרת שוודית, אתם מכירים אותה מ-I Follow Rivers, ואם השם הזה לא אומר לכם הרבה, אז הכל בסדר, כי אני באמת בטוח, כמעט ב-100% שאתם מכירים את I Follow Rivers, מכירים את הרמיקס ל-I Follow Rivers, אתם פשוט לא יודעים שקוראים לזה ככה, ועכשיו אנחנו נשמע אותה עם סינגל שלה, מתוך האלבום החדש של The After Party, שיצא בתחילת מאי, וזה נקרא Lucky Again, שיתפה פעולה עם אמנים כמו דרייק, אסאפ רוקי, ועכשיו הנה היא, לבד.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

סטיבי וונדר, באמת איזו חתימה מפוארת לשעתיים שלנו כאן, סופרסטישן, לוקח אותנו לסיומן של שעתיים, כמו שאמרנו כאן בגלגלץ, כמעט אחת, נגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן, שערכה את המוזיקה, לי קוראים עידן סין, ועכשיו אנחנו נסיים עם תנדר קט, יחד עם מק מילר בשיתוף פעולה, שיתוף פעולה כמובן, מק מילר, שמת ממנת יתר בביתו בלוס אנג'לס, זה בעצם סוג של שיתוף פעולה, עם חומרים משנים, מאלבומים שלא שוחררו, כל מיני דברים כאלה שלא יצאו, ועכשיו רואים אור לראשונה, בעצם 8 שנים אחרי מותו, תנדר קט, כמובן סטיבן לי ברונר, זה בעצם פעם לא ראשונה שמשתפים פעולה, She knows too much, יאללה טוב.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים כי ארצות הברית תשיג את האורניום המואשר שבידי טהרן בכל דרך. ברשומה ברשת טרוף, טראמפ כותב, האורניום המואשר, האבק הגרעיני, יועבר מיד לידי ארצות הברית כדי שנוכל להשיבו ולהשמידו. רצוי שהדבר יעשה בשיתוף פעולה ובתיאום עם איראן. האורניום יושמד במקום או במיקום אחר המתקבל על הדעת. זאת בעוד שהוועדה לאנרגיה אטומית או גוף עולם אחר יהיה עד לדבר. כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. פיקוד העורף הודיע כי החל ממחר בשעה 6 בבוקר יוחמרו המגבלות על התקהלויות ביישובי קו העימות בצפון הארץ. עד 5

0: 90 אנשים יורשו להתכנס בשטח פתוח ועד 200 איש במבנה סגור. כתבתנו בצפון יעל חדד מדגישה כי הפעילויות החינוכיות תימשכנה לפעול ללא שינוי, ומדרג הפעילות עדיין מוגדר חלקי, גם הוא ללא שינוי. בתוך כך, מקור איראני בכיר מסר לערוץ אל ג'זירה כי טהרן הודיע לוושינגטון שכל תקיפה ישראלית על ביירות או בדרום לבנון תחבל במאמצים להשגת הפסקת אש כוללת. הושגה התקדמות במגעים לשחרור הנכסים האיראנים המוקפאים על ידי ארצות הברית במסגרת המשלחת האיראנית בקטר. כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם השלטון בטהרן. עוד נמסר בדיווח כי יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, שנבחר היום לכהונה נוספת בתפקידו, הוביל את המשלחת בשל חשיבות הנושא בעיני המשטר בטהרן. ידיעה שמסר כתבנו איתי יואל גלילי. ביישובים רבים בעוטף תקפו הערב את ההחלטה על קיצוץ בתקציב הביטחון של האזור על ידי גורמי הביטחון, והעבירו כי יעשו הכל כדי לעצור את המהלך. מיכל עוזיהו, ראשת המועצה האזורית אשכול מסרה, הופתענו לגלות כי בזמן שנועדנו היום עם שר הביטחון ונציגי מערכת הביטחון, בהם פיקוד העורף, וקיימנו שיח מקצועי על חשיבות מרכיבי הביטחון והפערים הקיימים ביישובים, יצאה הודעה מפיקוד העורף באופן מפתיע וללא כל תיאום, על כוונה לקצץ בתקציבי ההחזקה המועברים לרשויות עבור מרכיבי ביטחון. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אלישיב הראל. כדורסל מליגת העל. מכבי תל אביב הביסה הערב את בני הרצליה בתוצאה חריגה 137-75. ביום חמישי האלופה תפגוש בדרבי התל אביבי את הפועל למשחק שינעל את העונה הסדירה. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.